Ples, ki ste ga pravkar slišali, poznajo skoraj povsod po slovenskem pod imenom Zibenšrit, le na primorskem Šetepaši. Ne plešajo ga v krogu, ampak po hiši gor in dol, kot se slikovito izražajo. Na njegovo melodijo se pojejo šaljivi verzi, ki služijo večinoma le zato, da si plesavci laže zapomnijo plesno melodijo.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: Pozdrav, Radio Sranka iz Florida. Steve Angel.
1: Jespa moja švila sva skupa jamak šva, ona popreda hila se mene sramova. Pa ljubi moj, jaz ma še kej, pa za leta vinca dej. Jaz bom s teboj štorija, šva bom skupaj piva. To so stari rajše, ki so ohranjen, prej jih nismo plesal. In ko smo pa zdaj tole pobira, začel smo pa dobi še enega moža, ki je še tole malo znam.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

Ура е 6 минута, на Радио Срака из Новега Места, па е час за първе јутрање новице. Данес е среда, смо 14 октобра, погледма најпре некај домачих новиц. Посланци бодо данес на скупни нуни сеј одбора Државнага збора за внутрене задеве и јавно право, тар за господарство, делен шпорт, обранавали правице туих деловцев. U opoziciji, kjer so sejo zahtevali vladi o pripravi sprememb tujske zakonodaje, očitajo, da tujce obravnava kot delovno silo, ki se jo po uporabi zavrže. Zaskrbljeni pa so tudi nevladniki. Odbor Državnega zbora za kulturo, ki je na nujni seji sklicani na zahtevo Svobode, Socialnih demokratov in Levice, včeraj obravnaval vprašanje neodvisnosti medijev glede na napovedano medijsko reformo, ni sprejel nobenega od predlaganih sklepov. Tako niso sprejeli niti sklepa, po katerem bi vlada spoštovala voljo večine volivk in volivcev na nedeljskem referendumu o RTV prispevku. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je za letalske karte tričlanske delegacije na čelu z ministrom Borutom Rončevićem, ki se je oktobra udeležila foruma na Japonskem, plačalo skoraj 26 000 evrov, poroča televizija Slovenija. V opozicijskih socialnih demokratih mu očitajo negospodarno rabo. Danes bodo razglasili dobitnike Zoisovih in Puhovih nagrad, Zoisovih in Puhovih priznanj ter priznanje ambasador znanosti. Gre za najvišja in najbolj prestižna priznanja v Sloveniji za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti. Podelili jih bodo na slovesnosti, ki bo 8. novembra potekala v Cankarjevem domu. Poglejmo še nekaj tujih novic. V Črni gori se danes izteka rok za začetek postopka ustavnih sprememb. Če jih ne sprejmejo, bi to lahko grozilo zaključek pristopnih pogajanj države z Evropsko unijo do konca leta. Za spremembe je potrebna dvotretinska večina. Opozicija po podporo pogojuje z glasovanjem o razrešitvi predsednika parlamenta Andrije Mandića, ki je parlament včeraj ni podporil. Ukrajina včeraj na medvladni konferenci v Luksemburgu odprla drugi in tretji sklop pogajalskih poglavij v okviru pristopnih pogajanj za Evropsko unijo, ki obravnavata notranji trg ter konkurenčnost in vključujoča rast. Ta dva sklopa obsegata 17 od skupno 33 pogajanskih poglavij. Koalicijske sile v Jemnu pod vodstvom Saudske Arabije so včeraj izdale poziv k evakuaciji civilistov z območja blizu prestolnice Sana, kjer se izvedla vojaška operacija. Hutijevci so posvarili, da se bodo ostro odzvali na kakršnikoli napad na Sano, ki je pod njihovim nadzorom. Za legitimne tarče so označili objekte saudske naftne družbe Aramco. Papež Leon XIV. V bolnišnici Gemelli v Rimu uspešno prestal operacijo, med katero so mu odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, so potrdili v Vatikanskem tiskovnem uradu. Poznajo so potrdili, da je bil nodul rakov. Operacija je trajala približno 2 ure, papež pa bo za okrevanje predvidoma potreboval en teden, je poročala agencija AFP. Šport. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani se bodo danes začeli tudi posamični boji. Med posamezniki bo najboljši slovenski igralec Darko Jorgič predvidoma o 15:05 igral proti Špancu Diego Lilu. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu lahko pade kakšna kaplja dežja. Čez dan pa se bo od zahoda postopno jasnilo, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj. Po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 10, najvišje dnevne pa jutri od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka k nam postopno toplejši, občasno nekoliko bolj vlažen zrak. Obeti. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Poglejmo še vremenske podatke in temperature po Sloveniji. Zabeleženi so bili s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje o 5. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 7 stopinj, Celje 7, Črnomelj 6, Kočevje deževalo je 5 stopinj, Kredarica pretežno jasno 3, Letališča, Cerklje v Krki oblačno 6, Edvarda Rusa na Maribor oblačno 7, Jožeta Pučnika Ljubljana 6 stopinj,
Portorož jasno 9, Lisca oblačno 6, Ljubljana pretežno jasno 8 stopinj, Murska Sobota oblačno 6, Postojna pretežno jasno 8, Slovenj Gradec pretežno oblačno 7 in v Novem mestu bilo pretežno oblačno pri 6 stopinjah Celzija in tudi bila je manjša ploha. Na koncu novic poglejmo tudi na ceste, kjer je prišlo do nesreč in sicer Štajerska avtocesta ponovno odprta pri Lukovici proti Mariboru po prometni nesreči in pa zaradi nesreče je še vedno zaprta cesta Breg-Sevnica pri Orehovem, bodite previdni. Promet pa je seveda zaradi jutrne prometne konice že povečan na cestah, ki vodijo v mestno središče ter na nekaterih mestnih obvoznicah. Štajerska avtocesta bo zaradi del med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, tam bo popolna zapora v noči na četrtek med 22. in 4. ure in 30 minut zjutraj. V času zapore bo zaprto voz Trojane proti Ljubljani in Mariboru. Zaprt je priključek Šentil proti Avstriji. Cesta Sopota pod Kum Zagorje bo pri Šklendrovcu zaradi sanacije brežin zaprta od petka 16. oktobra od 7. ure zjutraj pa do sobote 17. oktobra do 19. ure. Cesta Gorenja vas Ljubljanica bo pri Goreni Dobravi zaradi ureditve ceste zaprta od sobote 17. oktobra od 5. ure zjutraj pa do nedelje 18. oktobra do 20. ure. Sicer pa več informacij o zaporah cest zaradi del dobite na spletnem portalu promet.si. 7 minut je čez 6. na Radiu Sraka pa ste poslušali prve jutranje novice.

10 minuta će 6 i na Radio Sraka je tako kot vsako jutro čas za vaše glasbene predloge, glasbene želje. Z vami pa bom v jutranjem in tudi dopodanskem programu Silvester Zupančič. Telefonski številki sta že odprti, 07-33-22-100 in pa 07-33-22-800. Pišete lahko tudi preko Facebooka, če uporabljate to družbeno mreže in pa seveda na voljo tudi naš elektronski predal, če imate svoj e-mail, elektronski naslov, torej lahko pišete na studioafna@radiosraka.com, kar je tudi storil naš poslušalec Matej. Pozdravljeni, rad bi slišal pesem od Andreja Bajuka, Obriši solze. Hvala in lep dan, je torej še napisal Matej. Tako, pa gremo kar poslušati, potem pa še telefonski klici.

0: Poslušate Radio Sraka iz Novega mjesta in glasbene želje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, vaše ime?
1: Janko Zvinice.
0: Janko, kaj ste izbrali?
1: Od Tonija Verdermerja, Lepa so jutro v Beli krajini.
0: Aha, Tonija smo takole kar dvakrat gostili v zadnjih 14 dneh ja. Na Radio Sraka. Ste kaj poslušali?
1: Sem.
0: Aha, bil je eno soboto pri meni zvečer, pa še mislim, da v ponedeljek je bil pa pri Darko tu dopoldne.
1: Ja.
0: Tako, kaj bo tudi en koncert, ne? Imajo 45 let
1: tako,
0: delovanja.
1: To vem.
0: Velja, evo, bo lepa ja. Pesem.
1: Tako, hvala lepa.
0: Ja, lepo zdrav Belo krajino. In če ste mogoče zamudili oddaji, si lahko zavrtite ponovno ali pa večkrat, torej posnetki so objavljeni na naši internetni strani radiosraka.com v rubriki oziroma pod strani arhiv oddaj. Nič, gremo poslušati, torej Lepa so jutra in Toni Verderber.

Dobrih 18 minut je šesto, pisal nam je poslušalec Branko iz Postojne. Dobro jutro, Radio Sraka, prosim za pesem ansambel Zdomori, Poj in igraj za ljudi. Lep pozdrav vsem, ki poslušajo Radio Sraka in vam v studiju, je torej napisal naš zvesti poslušalec Branko. Branko, uživajte, lepo se imejte tudi v družbi Srakice. Takole, no, danes, ko je sreda, bo na sporedu spet ponovno veliko zanimivih oddaj na Radio Sraka in ene zmed teh bo oddaj naš vsakdanik ob 10. uri. Oziroma pod naslov je župan in županji na našem slišnem obočju, danes pa bomo predstavili občino Sevnica. Torej, oddaj bo tokrat v spredju, bomo postavili občino Sevnica in njen občinski praznik. Naš gost pa bo Janez Kukec, podžupan v začasnem upravljanju funkcije župana občine Sevnica, s katerim bomo spregovorili o pomenu občinskega praznika, pa aktualnem dogajanju v občini ter načrtih in izzivih, ki čakajo sevničanke in sevničane. Prisluhnite pogovoru o življenju, razvoju in prihodnosti sevniške občine.

0: Tako, le še nekaj dobrih 10 minut je čas za vaše klice, glasbene predloge na telefonskih številkah 0733-22-100 in pa 0733-22-800, potem kot ste že vajeni, sledi šala dneva in 15 minut do 7 tudi horoskop. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, tukaj pa Frank iz Kamnika.
0: Frank, pozdravljeni. Kako boste preživeli tole sredo jesensko?
1: Ja, kakor sno bo vreme, tako bomo pač pomagali si.
0: Tukaj je bila ena plohica že zjutraj, ampak pravi, da ne bo nič hujšega, potem bo šlo celo do 21 stopinj, saj tukaj na jugovzhodu pri nas. Bo lep jesenski dan ratov.
1: Tako je.
0: Ja, katera bo za vas pesmica?
1: Od Lojzeta Slaka v dolini tihi.
0: Velja.
1: Ja,
0: lep pozdrav na Gorenjsko.
1: Ja, hvala.
0: Srečno, nasvidenje. No, poglejmo pa, kaj pišejo novi številki tednika Kmečki glas, oziroma kaj prinaša ta številka. Tokrat piše o tem, zakaj kmet ni razlog za podražitve hrane. Odkupne cene padajo, stroški pridelave pa ostajajo visoki. Suša pa povzroča pomankanje krme. Obiskali so tudi družino iz Vogrskega, ki že stoletja obdeluje vipavsko zemljo ter združuje vinogradništvo, pridelavo grozdja, domačo hrano in turizem. V Kmečkem glasu opozarja tudi, da zelenega prehoda ni brez kmeta, ki svojim delom ohranja slovensko kulturno krajino. Predstavljajo pa še 5. festival slovenskih sirarjev, na katerem je 31 razstavljavcev dokazalo, da so naši kmečki siri prava posebnost in vrhunska kakovost. Vabljeni k branju nove številke tednika Kmečki glas.

0: Štajerska autocesta je ponovno odprta po prometni nesreči pri Lukovici proti Mariboru, zaprta pa je še vedno regionalna cesta Breg-Sevnica pri Orehovem zaradi nesreče in seveda promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na nekaterih cestah, ki vodijo mestno središča in na številnih mestnih obvoznicah ter predelovnimi zaporami. Na Štajerski autocesti med Šentiljem in Pesnico proti Ljubljani pa predmet na vozišču ovira promet. Skratka, previdno sploh, ko so ponekod ceste mokre in spolske, sploh tukaj na Dolenjskem, pa tudi na delu Štajerske, kjer je še pred nekaj minutami deževalo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospod. Silvester, tukaj Lojze.
0: Lojze, vi pa ne kličete od daleč.
1: Ja, srebelnega.
0: Samo nekaj hribčkov stran. Proti severu, glede na Novo mesto.
1: Ja, tako je res.
0: Ja, kaj bo za vas?
1: Animiral. Skrijanček.
0: Velja, bo zapel
1: prek... Pozdravim.
0: Lahko.
1: Vas v studio, pa Širko Zdenko, pa se je zavedla čužna vas.
0: Vsi se imejte lepo.
1: Širko te je njegovo najdražjo.
0: Ja, lep pozdrav.
1: Hvala lepa, pa vas se vsi povedja.
0: Ja, pa lepo sredo vam želim, srečno, nasvidenje. Takole sedaj pa na vsa tale sporočila, ki so prispela, kar veliko jih je. Tukaj najprej Facebook, da ne pozabim. Dobro jutro v studio Sraka. Peljem se domov iz nočne, pa sem si zaželel, če se da od Miheliča Mornarček. Hvala, lep dan, je napisal Matjaš iz okolice Žužemberka. Matjaš, lepo se imejte, pa potem, ko se boste naposlušali, se tudi odpočinte, lepe sanje. Tako, ko boste šli počivati, spat po nočni. Natalija je tudi že ostala, pa vnukice, ki si pripravljajo za vrtec in šolo. Dobro jutro, gospod Silvester, predno gremo v vrtec in šolo. Prosimo, če nam zavrtite pesmico. Jaz pa moj Bine, pa lep dopoldan vam želimo, Dona Ula, Ela Pija, hvala. In takole so kavico prepele, pa piškotek. Ja, se je že bila ena, že uro nazaj, še več. Tako, lepo se imejte v vrtcu in šoli, naj čim hitreje mine, da boste potem uživale doma pri babici Natali, ne v lepem jesenskem popodnevu. Jože tudi pisal, prosim za glasbeno željo od Franca Cvirka, polka za prijatelje Jože iz Sevnice, lepo zdrav. Pa Marinko se je oglasil, dobro jutro Silvester, tukaj Marinko iz Tribuče, rad bi slišal pesem od ansambla Lipošek, rad bi se postaral s teboj za svojo drago Anico. Pozdravljeni pa vsi poslušalci Radija Sraka in pozdrave pošila tudi v studio. Lepo se imejte, Marinko in tudi gospa Anica, pa Marjan se je oglasil, oziroma Albina Izreč, takole ima ta skupen profil, dobro jutra, rada bi slišala pesem Muzikant, duo Martini, lepo zdrav vam in vsem poslušalcem, je napisala Albina Izreč, ampak to še ni to. Še tukaj čakajo sporočilca v elektronskem predalu, Silvester, dobro jutro, prosim, če lahko zavrtiš pesem, vedno bom ob tebi za mojo Cvetko, pozdravljam tebe in vse poslušalce dobre volje. Ne vem, naslava Verdebele, ko se zjutraj zbudi, že ob meni si. Bom tole prebrsko, Marjan, pa vam sporočim, če najdem. Lepo se imejta s Cvetko. Pa še Marinka je nekaj napisala. Dobro jutro, rada bi si šla pesem od ansambla Svit. Zato te ljubim jaz. Hvala za glasbo na željen. Lep dan še naprej. Je napisala torej Marinka. Tako bomo slišali tudi ansambl Svit na željo gospe Marinke. Marinka, lep dan želim tudi vam. Tako veliko se jih nabralo, bomo uživali v vašem glasbenem izboru. Sigurno dobre pourice, vmes pa torej že čez nekaj minut, šala dneva in potem današnji horoskop. Dobro jutro, dober dan.

0: Tu kaj so pa srake?
1: Kjer so prave srake, so tudi drugi tiči, po dnevi in po noči.
2: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
3: Šala dneva.
2: Povprečni občan zavije v lekarno. Ta sirup vas bo, če ga boste redno vsakodnevno uporabljali, pomladil vsaj za 10 let, reče farmacevtka. A povprečni občan se ustraši. Joj, da mi ne bodo potem vzeli penzije.

pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom Za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radija Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Ura 46 minut, čas je za horoskop na Radio Sraka. Oven, čas bo, da uporabite znanje in priznate resnico. Predolgo ste oklevali in premlevali dejstva. Delite jih. To bo dvignilo prah, a spremembe bodo koristne. Bik, močna sila bo skušala manipulirati z vami. Pazite na vir informacij, saj bodo nekateri prikrivali resnico zaradi lastnih interesov. Ne verjamite ničemu. Dvojčka, deležni boste lekcije o potrpežljivosti, drugi bodo egoistično preizkušali vaš notranji mir. Umaknite se v tišino srca, kjer hrup sveta nima nobene moči. Rak, vaš um bo preobremenjen, zato se bo napredek ustavil. Skozi blokado boste pozvani k premoru. Stopite s kolesa, saj boste le v tišini našli nov smisel. Lev, ne oklepajte se razuma, saj bodo znane sile vplivale na misli. Duša vas bo usmerila, da se omaknete iz glave v srce. Zaupajte intuiciji, saj bo v njej vaš mir. Devica, čustva vas bodo preplavila, razum vas bo umiril. Napočijo čas za vrnitev ravnovesje. Ne dovolite si burnih reakcij, raje poiščite notranji mir. Tehtnica, ko se zatakne ob težavo, ste nagnjeni k pretiravanju. Namesto skrajnosti potrebujete preudaren in zmeren pristop. Upočasnite ritem in ohranite mir. Škorpion, ne prepustite razmišljanja drugim. Lahko ste leni, udobje vas bo zapeljalo na napačno pot. Prejmite odgovorno zase in mislite z glavo, saj je to ključno. Strelec, nikar ne dvomite o sebi, saj vas bo omahovanje le ustavilo. Ko se enkrat odločite, trdno stojte za tem. Verjemite vase, sicer boste zdrsnili v krog nezaupanja. Kozorog, presenetile vas bo sporočilo osebe, ki vam bo prekrižala načrte. Pomembno bo, da se prilagodite spremembam. Ne vztrajajte pri starem, saj novo prinese več. Vodnar, doživeli boste preobrazbo, ki bo vplivala na vaše življenje. Za nehnim spraševanjem boste opustili staro in sprejeli novo resnico. Čas je za svež val misli. Ribi, ne prezrite in ne zavrzite mnenja drugih. Podatki bodo prišli z razlogom in bodo zadnji del sestavljanke. Ne preslišite ničesar, niti nenavadnih modrosti. Poglejmo še, kaj so astrologi tako nasplošno zapisali za današnji dan. Optimistično naprej, luna v strelcu pa prinaša veselje. Odločno bomo začeli dan ter se zagnali v doseganje ciljev. Okoli 13 ure bo več zmede, stresa, kaosa, nemira. Pazimo na cesti, pri športu in uporabi nevarnih snovi. Večer naj bo namenjen delu, ki zahteva vztrajnost, potrpljenje, disciplino in trud. Predstavlja tek in na dolge proge. Tako, to naj bi bilo zapisano v zvezdah, mi pa se vračamo glasbi po vašem izboru. Mislim, da sedaj bo za Matjaža iz Suhe krajine, ki je prišel iz Nočne, oziroma se pelje domov ali pa že počiva. Tako, upam, da še niste zaspali, Matjaž. Evo bo za vas ansambl Franca Mihaliča in Mornar, pa še ostale pesmi sledijo. Tudi nekaj bo potem po novicah po 7. uri, ki ste jih izbrali. Dobro jutro, dober dan.
1: Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
2: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenoša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Ne zamudite svetovalne oddaje, ki bo na sporedu danes ob 12. uri in 30 minut in odkrite skrivnosti, kako do boljšega spanja, močnih mišic in sproščenosti.
3: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
4: Prelistaj nov Mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku. Ter si privošči bundo že za 29,99 €. Več na mana.eu.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 7, na Radio Sraka je čas za druge jutranje novice. Domače novice. Poslanci bodo danes na skupni nuni sej odboru državnega zbora za notrne zadeve, javno upravo ter za gospodarstvo, delen šport obravnavali pravice tujih delavcev. V opoziciji, kjer so sejo zahtevali vladi o pripravi sprememb, tujska zakonodajo očitajo, da tujce obravnava kot delovno silo, ki se jo po uporabi zavrže, zaskrbljeni pa so tudi nevladniki. Odbor državnega zbora za kulturo, ki je na nujni seji sklicani na zahtevo Svobode, Socialnih demokratov in Levice, obravnaval vprašanje neodvisnosti medijev glede na napovedano medijsko reformo, ni sprejel nobenega od predlaganih sklepov. Tako niso sprejeli niti sklepa, po katerem bi vlada spoštovala voljo večine voljivk in voljivcev na nedeljskem referendumu o radiotelevizijskem prispevku. Predsednik demokratov Anže Logar je včeraj zavrnil očitke, da bi Tejo Košir, ki je včeraj sporočila, da se odpoveduje poslanski funkciji, kot stopu z tega mesta prisilili v stranki. Tisti, ki poznajo Tejo Košir, vedo, da se odloči tako, kot se samo odloči, da je v oddaji 24 ur zvečer na komercialni Pop TV. Zagotovo je, da demokrati ostaje trden člen koalicije. Iz stranke SDS je bilo po referendumskih izidih znova slišati očitke zoper delo volilnih organov. Prvak SDS-a Janez Janša pa je šel na omrežji še dlje, napovedal je, da bodo v 14 dnevih vložene zakonske spremembe in eventualno tudi predlogi za krivdno razrešitev državne volilne komisije, pa kakšna kazenska ovadba ni izključena, je še dejal Janša. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je za letalske karte tričlanske delegacije na čelu z ministrom Borutom Rončevičem, ki se je oktobra udeležila forumov na Japonskem, plačalo skoraj 26 tisoč evrov, poroča Televizija Slovenija. V opozicijskih socialnih demokratih mu očitajo negospodarno rabo. Danes bodo razglasili dobitnike Zoisovih in Puhovih nagrad, Zoisovih in Puhovih priznanj ter priznanje ambasador znanosti. Gre za najvišje, najbolj prestižna priznanja v Sloveniji, za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti. Podelili jih bodo na slovesnosti, ki bo 8. novembra potekala v Cankarjevem domu. V zadnjem obdobju so na policijski upravi Novo mesto ponovno obravnavali več vlomov v vozila. Storilci so vlomili tako avtomobile na parkiriščih, kot tudi vozila parkirana ob gozdovih in gozdnih poteh, kjer so lastniki medtem nabirali gobe ali kostanj. Policisti so v vseh primerih opravili oglede kraju kaznivih dejanj in zbirali obvestilo. Ugotovljeno je bilo, da so storilci najpogosteje zbirali vozila, kateri so bili na vidnih mestih puščeni različni predmeti, med drugim denarnice z dokumenti in denarjem. V večini primerov so vozilo ulomili z razbitjem stekla, pri čemer so poleg tatvine povzročili tudi dodatno škodo na vozilu. Občane zato ponovno pozivajo k upoštevanju osnovnih samozaščitnih ukrepov. V vozilih brez nadzora ne puščajte vrednejših predmetov, torbic, denarnic, nahrbtnikov ali drugih predmetov, ki bi lahko pritegnili pozornost storilcev. Tudi predmeti manjše vrednosti so lahko povod za vlom, škoda nastala na vozilu pa pogosto presega vrednost odtujenih stvari, so v sporočilo za javnost pred dnevi zapisali na policijski upravi Novo mesto. Poglejmo še nekaj tujih novic. Ukrajinska prestolnica Kijev so torek zvečer zadela ruske balistične rakete. Ena je zadela stanovansko stavbo, pri čemer sta po podatkih kijevskega župana Vitalija Klička umrla najmanj dva človeka. Pri tem so ruske sile po navedbah predsednika Volodimirja Zelenskega napadle elektrarno na vzhodu Kijeva. Napad pa je teril smrtno žrtev. V Črni gori se je stekel rok za začetek postopka ustavnih sprememb. Če jih ne sprejmejo, bi to lahko grozilo zaključek pristopnih pogajanj države z Evropsko unijo do konca leta. Za spremembe je potrebna dvotretjinska večina. Opozicija pa podporo pogojuje z glasovanjem o razrešitvi predsednika parlamenta Andreja Mandića, ki je parlament ni podprl. Saudska Arabija je sporočila, da je torkov napad jemenskih hutijevcev na upravno stavbo saudskega naftnega velikana Aramco v Daranu na vzhodu države povzročil omejen požar. Ostanki prestreženih hutijevskih raket pa so v saudski prestolnici Rijad ranili 4 ljudi in poškodovali 15 domov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Papež Leon XIV. V bolnišnici Gemelli v Rimu uspešno prestal operacijo, med katero so mu odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, so potrdili v Vatikanskem tiskovnem uradu. Poznajo so potrdili, da je bil nodul rakav. Operacija je trajala približno 2 uri, papež pa bo za okrevanje predvidoma potreboval 1 teden, je poročala agencija AFP. Šport. Na dnevih Olimpijskega komiteja Slovenije na Bledu se bo v uvodnem nagovoru širši športni javnosti v novi vlogi prvič predstavil minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Frane Bobinac bo v nadaljevanju predstavil strateško usmeritev Mednarodnega olimpijskega komiteja pod vodstvom predsednice Kirsti Coventry. Na namiznem teniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani pa se bodo danes začeli tudi posamični boji. Med posamezniki bo najboljši slovenski igralec Darko Jorgič predvidoma v 15:05 igral proti Špancu Diego Lilu. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu lahko pade kakšna kaplja dežja. Čez dan pa se bo od zahoda postopno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj. Po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno, sredi dneva in popoldne se bo severozmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 10. Najvišje jutrišnje dnevne od 16 do 19, na Primorskem pa do 22 stopinj Celzija. Obeti. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Trenutni vremenski podatki in temperature po Sloveniji oziroma zabeleženi so bili ob 6. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 7 stopinj, Celje 7, Črnomelj 6, Kočevje 5 stopinj, Kredarica delno oblačno 3, letališča Cerklje ob Krki pretežno oblačno 6, Edvarda Rusa na Maribor oblačno 8, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana megla 5 stopinj, Portorož jasno 8, Lisca pretežno oblačno 6, Ljubljana jasno 7 stopinj, Murska Sobota oblačno 5, Postojna jasno 7, Slovengradec oblačno 6, v Novem mestu pa je rahlo rosilo pri 7 stopinjah Celzija. Razmere na cestah. Na Vipavski hitri cesti v predoru Barnica proti Vrtojbi je zaradi okvara avtobusa oviran promet. Na Primorski cesti med Vrhnikom in Dragomerjem proti Ljubljani je zaradi nesreče oviran promet na odstavnem pasu. Promet je tudi zaradi jutranje prometne konice povečan na številnih cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče ter zastoji pa nastaja predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Več informacij o zaporah cest zaradi del dobite na internetnem portalu promet.si. Če pa se bo kje obstavilo, boste opazili karkoli posebnega na naših cestah, tudi radarsko kontrolo, pa lahko to sporočite na brezplačno številko Radija Zraka. 080 71 99. 7 ura in dobrih 8 minut, to pa so bile jutranje novice.

Tokrat na dan je prepevala pevka Mili Korpar iz Prekmurja. Mislim pa, da bo Mili tudi danes gostja zvečer, ko bo po 20. uri čas za Balkan Express, tako da povabljeni k poslušanju, potem pa seveda tudi glasbene želje, tam do 22. ure je vdaja Balkan Express v živo, sicer traja vse tja do polnoči, torej z vašimi glasbenimi predlogi, tudi torej po 20. uri bo čas za Balkan Express. No, zdaj pa poglejmo, kaj piše v naših časopisih, Dnevnik, vse večje gneče v tekmi za župana v Ljubljani. Piše tudi šolski reformi, v vrtcih je še veliko nejasnosti. Euro, dolar, potrošniki spremembo že občutijo. Tudi piše v Severnem toku, obtožnica je obremenila kar Kijev. In o prepovedanih drogah piše v Dnevniku zasegli za 285 milijonov evrov kokaina. In tudi piše seveda o pogonskih gorivih, koliko nas staneta cenejši dizel in bencin, nekatere nič, kar hodimo peš v službo po trgovino. Vlada Janeza Janše z raznovrstnimi ukrepi brzda rast cen pogonskih goriv. Koliko bodo ti posegi v tržna gibanja leto stali davkoplačevalce, doslej ni celovito predstavila. Skratka, več o tem lahko preberete v časopisu Dnevnik, kjer tudi pišejo o smučenju oziroma sezoni 2026-2027. Zima na Kronplacu in Mokrinah prinaša velike novosti, torej v Avstriji. Poglejmo še časopis Delo. Nevarni izdelki na slovenskem trgu od poklici. Danes in v prihodnih dneh objavljajo torej v Delu serijo prispevkov mikih različnih izdelkov, najprej živil. Janković ima konkurenco le na levi sredini. V boj za ljubljanskega župana se podajo prav vse opozicijske stranke. Potem župan in svetniki dvakrat kršili ustavo. OPPN ob Belokriški je odpravljen na svet Francija Mato, za se ni obnesel, kdo bo sprejel odgovornost. Potem, zakaj ljudje ne želijo več imeti otrok. Upad rodnosti je mogoče pojasniti z vplivi okolja, hkrati pa prav okolje ponuja shod iz demografske pasti. Tudi piše v Delu, narko šoferji vozili mamila po Evropi, celjski policisti so razbili kriminalno združbo, pletena pa tudi prevozniška podjetja. Piše pa tudi o rajski plaži med ruševinami, kje je ta plaža, boste torej morali prebrati oziroma pokukati v časopis Delo, kateri slogan je, vedeti več pomeni imeti moč. Izšel je tudi nedeljski dnevnik, 80 let pa kaj gremo teč. Ljubljanski maraton je zrasel največji slovenski

kolesterolom in toplega kruha do mitov zdravilnem rjavem sladkorju. Preverite, katere globoko zakoreninjene resnice je sodobna medicina že zdavnaj ovrgla, torej v časopisu Nedeljski dnevnik. Pa seveda ne gre niti brez slovenskih novic, a vseniki iščejo novega pevca. Utonil na rojstnem dnevu. Tožilstvo za smrt 6-letnika v termah Ptuj obtožilo animatorki in plavalni klub. Malček se je po tobogano spustil v 1,35 metra globoko vodo. Na pomoč sta mu najprej priskočila še en otrok in odrasel kopalec. Z Rogličeve dirke na operacijo. Peter Pole si je na dobrodelnem dogodku zlomil ključnico in utrpel pretres možganov. Narkošoferi torej vozili mamila po Evropi. Prebujanje sredi noči, zakaj se to dogaja, lahko tudi preberete v slovenskih novicah, in pa lisičke pripravile najboljši krompir. Pa še piše o astroloških znamenjih, ki jih bo do konca leta spremljala sreča. Kateri astrološki znaki so to, pa boste torej pokukali v slovenske novice in vsi ti časopisi so že pri vaših prodajalcih. Mi pa še vedno ostajamo pri glasbi po vašem izboru, za našega poslušalca ali poslušalko, torej ensemble Lipošek in rad bi se postaral s teboj.

0: Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.
1: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite Botr 5 ali Botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: valovi Radija Sraka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 95. letu starosti zapustila naša draga Rozalija Strmole, rojena Levičar, upokojena učiteljica iz Tržišča. Pogreb pokojnice bo danes ob 16. uri na pokopališču v Tržišču. Žara pokojne bo od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 95. letu starosti zapustila naša draga Rozalija Strmole, rojena Levičar, upokojena učiteljica iz Tržišča. Pogreb pokojnice bo danes ob 16. uri na pokopališču v Tržišču. Žara pokojne bo od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njeni.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Gornji Šent-Lenart 2, nizkonapetostno mreže proti progi, v sredo 14. oktobra predvidoma med 8 in 12. uro. Na območju transformatorskih postaj Velike Malence, Krška vas 2, Sobenja vas, Mrzlava vas, Globočice in Vitovc Stankovo v petek 16. oktobra predvidoma med 7.30 in 10.30 minut. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Žurkov dol, nizkonapetostno mrežje Žurkov dol v sredo 14. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Brezje Senuše, nizkonapetostno mrežje Smer Senuše, v četrtek 15. oktobra, predvidoma med 8 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Stari grad Bočje, nizkonapetostno mrežje Savinek Slivje, v petek 16. oktobra, predvidoma med 10. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Mrčna sela, nizko napetostno mrežje Veternik levo, v sredo 14. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Slovenska vas, nizko napetostno omrežje Straža, v petek 16. oktobra predvidoma med 10. in 13. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Bizeljsko, nizko napetostno mrežje Zgornja Sušica, v četrtek 15. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Bobovec, nizko napetostno mrežje Lok, v četrtek 15. oktobra predvidoma med 8. in 11. uro. Za vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska nota Kočevje nadzorništvo Dobre polje obvešča odjemalce, da bo v petek 16. oktobra od 11. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjeno dobavo električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Velike Lašče šola, nič 6, nič 90, Velike Lašče sever, nič 6, nič 9, nič 9. Od 8 do 10 ure pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Velike Lipljene, nič 6, nič 9, 44 izvod 4 Medvejca.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: На споріду со огласи.
1: Нова знамка у нове місто. BYD. Електричні, приключні хібриди. Сервіс. Усе на енем на слову. Асмобіль. Кочеварєва 11. Ново місто. BYD. Здай туди на Долинськем. Асмобіль.си.
2: U trgovino Petka so prispeli novi modeli blagovnih znamk Capris, Ara, Tamaris, Flyflot in drugi. Modni škornji, udobni gležnari ter kakovostna obutev za vsak dan. Trgovina Petka, BTC, Novo mesto.
3: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viško pojma nimaš, poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njemam je Passata.
5: Vredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
7: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je bila 8, Radio Sraka iz Novog Mesta je čas za jutranje novice. O bližajočem se obdobju povečanih nakupov, današnji mednarodni dan E oziroma elektronskih odpadkov opozarja na poraz po ceni električnih in elektronskih izdelkov, skratko življenjsko dobo. Gre za izdelke, ki jih potrošniki pogosto kupujo impulzivno in jih brez pomislkov zavržajo. Mnogi med njimi pristanejo med mešanimi komunalnimi odpadki, kamor pa ne sodijo. Poslanci bodo danes na skupni nujni seji odbora Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo ter za gospodarstvo, delo in šport obravnavali pravice tujih delavcev. V opoziciji, kjer so sejo zahtevali, vladi pripravi sprememb tujske zakonodaje očitajo, da tujce obravnava kot delovno silo, ki se jo po uporabi zavrže. Zaskrbljeni pa so tudi nevladniki. Odbor Državnega zbora za kulturo, ki je na nujni seji sklican na zahtevo Svobode, Socialnih demokratov in Levice, obravnava vprašanje neodvisnosti medijev glede na napovedano medijsko reformo, ni sprejel nobenega od predlaganih sklepov. Tako niso sprejeli niti sklepa, po katerem bi vlada spoštovala voljo večine voljivk in voljivca na nedeljskem referendumu o RTV prispevku. Iz SDS je bilo po referendumskih izidih znova slišati očitke za predelo volilnih organov. Prvak stranke SDS Janez Janša pa je šel na omrežju in še dlje. Napovedal je, da bodo v 14 dnevih vložene zakonske spremembe in eventualno tudi predlogi za krivdno razrešitev Državne volilne komisije, pa kakšna kazenska ovadba ni izključena. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je za letalske karte tričlanske delegacije na čelu z ministrom Borutom Rončevićem, ki se je oktobra udeležil foruma na Japonskem, plačalo skoraj 26 000 evrov, je poročala televizija Slovenija. V opozicijskih socialnih demokratih mu očitajo negospodarno rabo. Poglejmo na tuje. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres se je v torek za leto 2027 predlagal 3,3 milijarde dolarjev, okoli 2,9 milijarde evrov visok redni proračun Združenih narodov, kar je 1,2 odstotka manj kot letošnji. Ob tem je opozoril, da so zaradi podnebnih sprememb, vojn, vse večje lakote in revolucije, umetne inteligence Združeni narodi pomembnejši kot kdarkoli prej. Ukrajinsko prestolnico Kijev so torek zvečer zadele ruske balistične rakete. Ena je zadela stanovansko stavbo, pri čemer sta po podatkih kijevskega župana Vitalija Klička umrla najmanj 2 človeka. Pri tem so ruske sile po navedbah predsednika Volodimirja Zelenskega napadle elektrarno na vzhodu Kijeva. Napad pa je terjal smrtno žrtev. V Črni gori se danes je stekel rok za začetek postopka ustavnih sprememb. Če jih ne sprejmejo, bi to lahko ogrozilo zaključek pristopnih pogajanj države z Evropsko unijo do konca leta. Za spremembe je potrebna dvotretjinska večina. Opozicija pa podporo pogojuje z glasovanjem o razrešitvi predsednika parlamenta Andrija Mandića, ki je parlament ni podprl. Ukrajina je včeraj na medvladni konferenci v Luksemburgu odprla drugi in tretji sklop pogajalskih poglavij v okviru pristopnih pogajanj z Evropsko unijo, ki obravnavata notranji trg ter konkurenčnost in vključujočo rast. Ta dva sklopa obsegata 17 od skupno 33 pogajalskih poglavij. Saudska Arabija pa je sporočila, da je torko napad jemenskih hutijevcev na upravno stavbo saudskega naftnega velikana Aramco v Daranu na vzhodu države povzročil omejen požar. Ostanki prestreženih hutijevskih raket pa so v saudski prestolnici Rijad ranili 4 ljudi in poškodovali 15 domov. Papež Leon XIV. V bolnišnici Džemeli v Rimu uspešno prestal operacijo, med katero so mu odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, so potrdili v vatikanskem tiskovnem uradu. Poznaje so potrdili, da je bil nodul rakov. Operacija je trajala približno 2 uri, papež pa bo za okrevanje predvidoma potreboval 1 teden. Šport. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani se bodo danes začeli tudi posamični boji. Med posamezniki bo najboljši slovenski igralec Darko Jorgič predvidoma o 15:05 igral proti Špancu Diegu Lilu. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo.
Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu pa lahko pade kakšna kaplja dežja. Čez dan se bo od zahoda postopno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj. Po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah in notranjosti bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno, sredi dneva popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutrišnje jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 10, najvišje dnevne pa potem jutri od 16 do 19 na primorskem do 22 stopinj. Obeti. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutrno meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Vremenski podatki in temperature po Sloveniji zabeleženi so bili ob 7. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 7 stopinj, Celje 6, Črnomelj tudi 6, Kočevje 5, Kredrica pretežno oblačno 3, letališča Cerklje ob Krki pretežno oblačno 7, Edvarda Rusjana Maribor oblačno tudi 7 stopinj, Jožeta Pučnika Ljubljana megleno 5, Portorož jasno 8 stopinj, Lisca pretežno oblačno 6, Ljubljana jasno 7, Murska Sobota oblačno 6, Postojna jasno tudi 6 stopinj, Slovenj Gradec 5 in na Novem mestu bilo oblačno pri 7 stopinjah Celzija. Razmere na cestah. Na Primorski avtocesti med Kozarjem in Brezovico proti Kopru predmeti na vozišču ovirajo promet. V predoru Dekani proti Kopru je zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila. Na Vipavski hitri cesti v predoru Barnica proti Vrtobi pa je zaradi okvare avtobusa oviran promet. Bodite previdni. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na številnih cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah in predelanimi zaporami. Gneče in zastoji pa nastaje predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zaprto počivališče Studenec proti Ljubljani zaradi asfaltiranja. Sicer pa več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del dobite na spletnem portalu promet.si. 8 ura in dobrih 7 minut, na Radio Sraka pa ste poslušali jutranje novice.

Dobri 14 minuti čez 8, na Radio Sraka je čas za pregled dogodkov z področja Črne kronike. Najprej poročilo oziroma, da je v hudi nesreči pri Lukovici sta umrla dva človeka, otrok pa je huje poškodovan. Torej na Štajerski cesti pri počivališču Lukovica se je ponoči zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta umrla potnika v osebnem vozilu. Še en potnik otrok pa je bil huje poškodovan, njegovo življenje je ogroženo. Tri osebe pa so bile lažje poškodovane, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Po dosedaj znanih podatkih je 28-letni tujec voznik vozila romunske registracije za izvozom za počivališče Lukovica ustavil na desnem voznem pasu in zapeljal vzvratno. Van je trčil voznik kombija, ki je prepeljal za njim. V trčenju sta umrla potnika na zadnjih sedežih v osebnem vozilu, otrok pa je bil huje poškodovan. Umrla sta bila državljana Romunije, otrok pa je državljan Francije. Voznik in potnica na sprednjih sedežih osebnega vozila ter slovenski voznik kombija pa so bili lažje poškodovani. Policisti nadaljujejo zbiranje obvesti zaradi suma kaznivega dejanja. V vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so še dodali na policijski upravi Ljubljana. Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 160 prometnih nesreč. Od tega 13 nesreč z lahkimi poškodbami in 9 s hudimi. V prometni nesreči pa sta torej žal umrli 2 osebi. Po podatki generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 40 kršitev javnega reda in miru ter 68 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 25-krat posredovali na javnih krajih in 15-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 2 kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 2 voznika, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli kar 12 vozil. Med obravnavanimi kaznimi dejanji bilo 22 vlomov in tatvin, 8 poškodovan tuje stvari, po 4 povzročitve telesne poškodbe, kaznive dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami ter ponarejanje denarja, 2 grožnji ter tudi po 1 preprečitev uradnega dejanja oziroma napada na pooblaščeno osebo in kaznivo dejanje primera nasilja v družini, so sporočili z generalne policijske uprave v Ljubljani. Mi se vračamo glasbi, v nadaljevanju bomo slišali 4 kovače in valček jesenje prišla. Potem pa približno čez 13 minut oziroma ob 8:30 bo čas za oddajo na današnji dan.

0: kresnička Bernarda, ali se rada sledkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom Za mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

Pol devetih je ura in čas je za rubriko na današnji dan. Torej poglejmo dogodke, ki so se zgodili pred leti, desetletji, stoletji, mogoče tudi pred tisočletji na današnji dan, 14. oktobra. Ja, gremo kar takole več kot 2000 letja nazaj in sicer leta 322 pred našim štetjem je največji govornik starega veka Demosten naredil samomor. Proslavil se je z govori proti Filipu II. Makedonskemu, saj je bil njegov velik nasprotnik. Bil je voditelj stranke neodvisnosti v Atenah. Ohranjenih je še 40 do 65 njegovih govorov. Potem pa bomo skočili v srednji vek oziroma tam nekje na sredino srednjega veka leta 1066 so normani pod vodstvom Viljama Osvajalca na Saint-Lô-Killu premagali saksonsko vojsko pod vodstvom angleškega kralja Harolda II., ki so ga potem ubili. 1542. leta se rodil Akbar Veliki, šah in veliki mogul Indije, utemeljitelj mogulske države. Leta 1773 je bilo na Poljskem ustanovljeno prvo znano ministrstvo za izobraževanje na svetu. 14. oktobra 1806 je Napoleon v bitki pri Jeni porazil prusko vojsko. 1890. leta se je v Univerzionu v Teksasu rodil ameriški general in 34. predsednik Združenih držav Amerike Dwight David Ike Eisenhower, umrl pa je 28. marca 1969. 5 let kasneje, leta 1895, se v Ljubljani rodil slovenski kritik, prevajalec, esejist in politik Josip Vidmar. Celo življenje se je ukvarjal z umetnostjo. Med vojnem po njej imel vrsto pomembnih političnih funkcij. Nekaj časa je bil profesor za teorijo drame na Akademiji za igralsko umetnost. Kot prevajalec se je posvetil ruski, francoski, nemški in angleški literaturi. 1912. leta je med predsedniško kampanjo v Milwaukeeju, Wisconsinu, predsednika Theodora Roosevelta ustrelil lastnik točilnice William Schrank. Kljub sveži rani in naboju v telesu je Roosevelt dokončal svoj govor. 14. oktobra 1941 so italijanski okupatorji v gramozni jami pri Ljubljani ustrelili 7 talcev, med njimi tudi književnika Vinka Košaka. Leta 1944 se je rodil nemški igralec Udo Kier. Leta 1958 v prejšnjem stoletju so Američani izvedli prvo podzemno jedrsko eksplozijo na poligonu v Nevadi. 2 leti kasneje, leta 1960, je ameriški predsedniški kandidat John F. Kennedy prvi predlagal, da bi ustanovili mirovne sile. Istega leta, torej 60, v prejšnjem stoletju se rodil angleški atlet Stephen Cram, bil je eden najboljših tekačev na 1500 metrov v 80-ih letih. Leta 83 je v Helsinkih postal svetovni prvak. Leto kasneje na olimpijskih igrah v Los Angelesu je bil srebrn, prehitel ga njegov rojak Sebastian Coe. Na evropskih prvenstvih se je leta 1982 in 86 okitil zlatom. Sledi glasbeni predah, slišali bomo Kalamare in pesem Oktober je kriv, potem pa se vrnemo še v drugem delu oddaje na današnji dan.

Še ostajamo pri dogodkih, ki so se zgodili pred leti na današnji dan 14. oktobra. 1964. leta je Martin Luther King kot najmlajši dobitnik prejel Nobelovo nagrado za mir za nenasilen boj proti rasni diskriminaciji v Ameriki oziroma v Združenih državah Amerike. Leta 1973 je škotski dirkač in trikratni svetovni prvak Formule 1 Jackie Stewart objavil, da bo končal kariero. 1998. leta je Slovenija v kvalifikacijah za Evropsko nogometno prvenstvo leta 2000 premagala Latvijo z 1:0. Akcijo 85 minut je začel Zlatko Zahović, ki je na desni strani videl prostega Jonija Novaka, ta je naredil 3 korake in poslal žogo točno na glavo Sašu Udoviču, ki jo je potisnil mrežo in poskrbel za navdušenje 5000 gledalcev v Ljudskem vrtu. In še en, takole recimo športno-vesoljski dogodek, leta 2012 na današnji dan je avstrijski pustolovec Felix Baumgartner uspešno prestal skok z višine 39.045 metrov, torej z dobrih 39 kilometrov in pristal vzhodno od mesta Roosevelt v ameriški zvezni državi Nova Mehika. 43-letnik je s tem podrl nekaj rekordov. Toliko za danes so oddaji na današnji dan na Radio Sraka. V nadaljevanju pa bomo slišali Modrijane in Lebalček o jeseni. Čez slabi 20 minut pa bo že čas za dopoldanske novice ob 9. uri.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavljanje.

0: Od ptica poznam galeba, ali je ovog puta sraka i molim vas, slušajte Odaju radio srake.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Zdravilišče Radenci. Vzemite si dobro počutje k srcu. Termalni bazeni, savne in mineralne kopeli. Jeseni 15% ugodneje, za seniorje pa kar 20. Zdravilišče Radenci.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
4: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem TerraPromo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka. Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo. 07-33-22-00 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
5: Marketing Radia Sraka. Telefon 07-33-23-300.

9. ura na Radio Srakaj, čas za dopoldanske novice. O bližajočem se obdobju povečanih nakupov, današnji mednarodni dan e-odpadkov oziroma elektronskih odpadkov opozarja na porast po ceni električnih in elektronskih izdelkov s kratko življenjsko dobo. Gre za izdelke, ki jih potrošniki pogosto kupujejo oziroma kupujemo impulzivno in jih brez pomislekov zavržejo. Mnogi med njimi pristanejo med mešanimi komunalnimi odpadki, kamor pa ne sodijo. Urad vlade za Slovencev za mesto in po svetu bo v letih 2027 in 2028 predvidoma dobil več sredstev. Medtem ko je v rebalansu proračuna za letos predvideno približno 12,8 milijona evrov, predlog proračuna za prihodnje leto predvideva 14,2 milijona, za 2028 pa okoli 14,4 milijona evrov. Zneski se je seznanila tudi pristojna komisija Državnega zbora. Poslanci bodo danes na skupni nujni seji odbora Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo ter za gospodarstvo, delo in šport obravnavali pravice tujih delavcev. V opoziciji, kjer so se zahtevali vladi o pripravi sprememb tujska zakonodaje, očitajo, da tujce obravnava kot delovno silo, ki se jo po uporabi zavrže. Zaskrbljeni so tudi nevladniki. Predsednik demokratov Anže Logar včeraj zavrnil očitke, da bi Tejo Košir, ki je včeraj sporočila, da se odpoveduje poslanski funkciji, kot stopu z tega mesta prisilili v stranki. Tisti, ki poznajo Tejo Košir, vedo, da se odloči tako, kot se samo odloči, je dejal oddaje 24 ur zvečer na komercialni televiziji Pop TV. Zagotovil je, da demokrati ostaje trden člen koalicije. Iz SDS-a je bilo po referendumskih izidih znova slišati očitke zoper delo volilnih organov. Prvak SDS Janez Janša pa je šel na omrežju X še dlje. Napovedal je, da bodo v 14 dnevih vložene zakonske spremembe in eventualno tudi predlogi za krivdno razrešitev Državne volilne komisije, pa kakšna kazenska ovadba ni izključena. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je za letalske karte tričlanske delegacije na čelu z ministrom Borutom Rončevićem, ki se je oktobra udeležila foruma na Japonskem, plačalo skoraj 26 tisoč evrov, je poročala televizija Slovenija. V opozicijskih socialnih demokratih mu očitajo negospodarno rabo. Danes bodo razglasili dobitnike Zoisovih in Puhovih nagrad, Zoisovih in Puhovih priznanj ter priznanje ambasador znanosti. Gre za najvišja in najbolj prestižna priznanja v Sloveniji za izjemne dosežke znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti. Podelili bodo na slovesnosti, ki bo 8. novembra potekala v Cankarjevem domu. Poglejmo še nekaj tujih novic. Moldavija v torek na medvladni konferenci v Luksemburgu odprla dva sklopa v pogajanjih za vstop v Evropsko unijo, o notranjem trgu ter o konkurenčnosti in vključujoči rasti. Evropska komisarka Marta Kos je podarila, da bodo reforme v okviru teh sklopov moldavskim podjetjem prinesle nove priložnosti, privabile več naložb in ustvarile boljša delovna mesta. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je v torek za leto 2027 predlagal 3,3 milijarde dolarjev oziroma okoli 2,9 milijarde evrov. Visok redni proračun Združenih narodov, kar je 1,2 odstotka manj kot letošnji. Ob tem je opozoril, da so zaradi podnebnih sprememb, vojn, vse večje lakote in revolucije umetne inteligence Združeni narodi pomembnejši kot kadarkoli prej. Ukrajinsko prestolnico Kijev so v torek zvečer zadele ruske balistične rakete. Ena je zadela stanovanjsko stavbo, pri čemer sta po podatkih kijevskega župana Vitalija Klička umrla najmanj dva človeka. Pri tem so ruske sile po navedbah predsednika Vladimira Zelenskega napadle elektrarno na vzhodu Kijeva. Napad je terjal smrtno žrtev. V Črni gori se danes izteka rok za začetek postopka ustavnih sprememb. Če jih ne sprejmejo, bi to lahko grozilo zaključek pristopnih pogajanj države z Evropsko unijo do konca leta. Za spremembe je potrebna dvotretjinska večina. Opozicija pa podporo pogojuje z glasovanjem o razrešitvi predsednika parlamenta Andrija Mandića, ki je parlament ni podporil. Ukrajina včeraj na medvladni konferenci v Luksemburgu odprla drugi in tretji sklop pogajalskih poglavij v okviru pristopnih pogajanj za Evropsko unijo, ki obravnavata notranji trg ter konkurenčnost in vključujoča rast. Ta dva sklopa obsegata 17 skupno 33 pogajalskih poglavij. Papež Leon
14. v bolnišnici Gemelli v Rimu uspešno prestal operacijo, med katero so mu odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, so potrdili v Vatikanskem tiskovnem uradu. Poznaje so potrdili, da je bil nodul rakav. Operacija trajala približno 2 uri, papež pa bo za okrevanje predvidoma potreboval 1 teden, je poročala agencija AFP. Ameriško ministrstvo za finance je v torek napovedalo več kot 1,2 milijarde dolarjev kazni za Bank of America, ki je druga največja banka v Združenih državah Amerike. Kazen je prisodilo zaradi kršitev predpisov o preprečevanju pranja denarja in spoštovanju sankcij, poroča televizija CNN. Šport. Na dnevih Olimpijskega komiteja Slovenije na Bledu se bo v uvodnem nagovoru širši športni javnosti v novi vlogi prvič predstavil minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac pa bo v nadaljevanju predstavil strateško usmeritev Mednarodnega olimpijskega komiteja pod vodstvom predsednice Kirsti Coventry. Košarkarji Los Angeles Lakers so na predzadnji pripravljalni tekmi pred začetkom nove sezone Severnoameriške košarkarske lige NBA izgubili proti kalifornijskim tekmecem Golden State Warriors z 89-101. Ekipa iz mesta Angelov je po dobrem prvem polčasu v nadaljevanju popustila. Slovenski zvezdnik Luka Dončić pa tokrat ni igral. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda postopno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo potem od 17 do 21 stopinj. Po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah od notranjosti bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno z nekaj jutrnje megle, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutrnje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 10. Najvišje dnevne jutri od 16 do 19, na Primorskem pa do 22 stopinj Celzija. Napoved za sosedne pokrajine. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa po večini sončno. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano koprenost oblačnostjo in nekaj jutrne megle po nižinah. Največ sonca pa bo ob Jadranu. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka k nam postopno toplejši in občasno nekoliko bolj vlažen zrak. Obeti. V petek in sobota kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Vremenski podatki in temperature po Sloveniji zabeleženi pa so bili ob 8 uri. Bile pri Novi Gorici jasno 7 stopinj. Celje pretežno jasno 6, Črnomelj pretežno oblačno tudi 6 stopinj, Kočevje 4, Kredarica oblačno 3, Letališča Cerkli ob Krki pretežno oblačno 7 stopinj, Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 8, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana megla 6 stopinj, Portorož pretežno jasno 8, Lisa pretežno oblačno 6, Ljubljana 7, Murska Sobota oblačno 6 stopinj, Postojna pretežno jasno 5, Slovengradec ni podatkov, na Voglu bilo zmerno oblačno pri 9 stopinjah, v Novem mestu pa je pretežno jasno in 7 stopinj. Razmere na cestah. Na Primorske to cesti v predoru Dekani proti Kopru zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila. Na Štajerske to cesti pa je zastoj med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Na Primorske to cesti zaradi del zaprto počivališče Studenec proti Ljubljani zaradi asfaltiranja. Ura je 9 in dobrih 9 minut, na Radiu Sraka pa ste poslušali prve dopoldanske novice.

9 ure in 22 minut na Radio Sraka je čas za povabila na razne dogodke, prireditve in dejavnosti, torej za dnevno vestila. Skratka, številne aktivnosti, prireditve so tudi brezplačne, recimo aktivnosti Društva upokojencev Novo mesto, ki se odvijajo v hiši sožitja v centru Novega mesta. Sedež imajo na Čitalniški ulici 1, torej vse njihove aktivnosti so brezplačne. Zaradi lažje organizacije prosijo, da potrdite svojo deležbo na telefonski številki 07-30-21-240, 07-30-21-240. Lahko jim pišete tudi po elektronski pošti na upokojenci@t-2.net oziroma razpored aktivnosti za oktober, pa podrobnosti tudi kako se prijavite, dobite na njihovi internetni strani www.upokojenci-nm.si. Poglejmo razpored aktivnosti za danes, ko je sreda, smo 14. oktobra. Že od 8. ure pa še do 12. ure potekajo družabne igre in šah, torej v hiši sožitja. Potem ob 9. uri se je pričel tudi tečaj vezenja s tehniko Richelieu. Od 11.15 pa do 14.00 bo delavnica marmorinke, ob 15.30, torej popoldne, bo moški štrbunk in še danes ob 17. uri moški pikado. Lepo vabljeni. Potekajo pa tudi prireditve v okviru Brežiškega oktobra v Posavju. Danes je dan za ustvarjalnost, na SIC Brežice bo med 10. in 16. uro prvi otroški festival igre in ustvarjalnosti. Ob 18. uri pa v Centru za krepitev zdravja sledi predavanje o tem, kako krepiti duševno zdravje in izboljšati počutje. Potem še jutri v četrtek, 15. oktobra, pa boste, piše, oblecite nekaj roza, poteka akcija Oblecimo se v roza. Ob 17. uri jutri vabljeni na sprehod Brežiški obrtniki od osnarjev do šivil. Ob 18. uri pa jutri v knjižnici Brežice praznuje 80 let povojnega delovanja knjižnice. Hkrati bo v Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice predavanje o pomenu človečnosti v času umetne inteligence. Poglejmo še v Belo kraj.

Občina Metlika vabi na otvoritev povezovalne poti Trnovec-Lokvica in nove javne razsvetljave na Trnovcu. Vabijo vas torej na otvoritev povezovalne poti med Trnovcem in Lokvico ter nove javne razsvetljave na Trnovcu, s katero povezuje ljudi, kraj in boljšo prihodnost skupnosti. To pa bo danes v sredo 14. oktobra ob 17. uri, torej v kraju Trnovec. Lepo vabljeni. Tudi dogaja v Semiču oziroma prireditev praznika občine Semič 2026 in ob Krakarjevem letu, torej Lojzeta Krakarja 2026. Danes ob 18. uri bo druženje županje s podjetniki in obrtniki občine Semič. Jutri četrtek 15. oktobra ob 8. uri zjutraj bo turnir v Balinjenju na balinišču Dom Partizan Semič. Prav tako jutri v četrtek ob 16. uri bo otvoritev prenovljene lokalne ceste Krvavči vrh Metlika v Krvavčem vrhu. Potem še poglejmo, kaj bo v petek. 16. oktobra ob 17. uri bo otvoritev novega avtobusnega postajališča na Štrekljevcu. Skratka, več informacij, kaj se dogaja v okviru praznika občine Semič 2026, pa dobite na spletni strani te belokranjske občine, torej občine Semič. Knjižnica Pavla Golje Trebnje, trpežne jesenske zasaditve, ki uspevajo v loncih in na grobovih. Vabi torej na ta dogodek Branka Orbanija Jovančič, strokovnjakinja za hortikulturo. Ga je pripravila, vabljeni tudi na odprtje razstave in podelitev priznanj 12. Extempora Mokronog Trebelno. Torej jutri v četrtek 15. oktobra bo se to ob 19. uri v krajevni knjižnici Mokronog. Prireditev bodo fotografirali, fotografije pa uporabili za obveščanje in promocijo knjižnice. Območni odbor Slovenskega društva Hospic za Dolenjsko Posavje in Belo krajino pa vabi ob svetovnem dnevu paliativne in hospic oskrbe jutri v četrtek 15. oktobra ob 18. uri in 30 minut v knjižnico Mirana Jarca v Novem mestu na Hospic kafe z naslovom Moški in krhkost. Gostje bodo arhitekt Klemen Likar, pa Maja Janežič, koordinatorka mobilnega paliativnega tima Splošne bolnišnice Novo mesto in tudi frančeškan pater Niko Žvokel. Dogodek bo povezovala doktorica Carmen Eloven. Glasbeno pa bo dogodek bogatil še glasbenik Bort Ros. Lepo vabljeni. Narodni dom Novo mesto, prvi te vrste na Slovenskem, je že od leta 1875 srce lokalne kulture. Po temeljiti prenovi mestne občine Novo mesto in pod okriljem novih vsebin Zavoda Novo mesto, stavbo ponovno odpira svoje vrata. Vabljeni ste na vodene oglede, ki bodo potekali v petek 16. in soboto 17. oktobra. Spoznali boste bogato zgodovino, pomen in novo podobo teh prenovljenih prostorov skupne kulturne dediščine v Novem mestu. Zaradi omejenega števila mest je obvezna predhodna prijava preko spletnega oziroma internetnega obrazca. V njem pa izberete želen termin in uro ogleda. Prijave zbirajo do vključno 13. oktobra. Torej, to je bilo že do včeraj, mogoče še vedno kontaktirate, če je še možno se prijaviti in prijavite se lahko na uradni strani mestne občine Novo mesto ali preko platforme Visit Novo mesto. Ali veste, kako pravilno ukrepati ob začetnem požaru? Gasilska zveza Šentjernej, pa občina Šentjernej, zavarovalnica Triglav in Gasilska zveza Slovenije vas vabijo na prav poseben dogodek. V petek 16. oktobra med 14. in 17. uro bo v industrijski coni Šentjernej na javnem parkirišču na cesti Miloša Kovačiča za podjetjem Altel PCB obiskalo preventivno gasilsko vozilo, pravo potujoča gasilska učilnica. Preizkusite lahko več kot 20 simulatorjev in se pod vodstvom inštruktorjev sami preizkusite v gašenju z ročnimi gasilniki. Spoznajte, kako zavarovati svoj dom in delovno mesto. Na ogled pa bodo tudi vozila domačih gasilskih društev. Pridružite se jim in poskrbite za varnejši jutri. Na pomoč so še zapisali. Poglejmo še dogodko občini Kostanjevica na Krki. Umetnost na poti Erasmus dnevi, to bo jutri v četrtek 15. oktobra ob 10. uri dopoldne galeriji Boži dar Jakac. Potem pa v torek 20. oktobra ob 9. uri in 30 minut prav tako v galeriji Boži dar Jakac pa bo predavanje Razvoj človeškega kapitala kot ključnega razvojnega potencijala regiji.
Več informacij pa seveda dobite na spletni strani galerije Božidar Jakac. In pa v petek, 16. oktobra, ko bo svetovni dan hrane, pa svetovni dan oživljanja, vas Rdeči križ Metlika vabi oziroma Metliki bodo oba dneva obeležili v torek 20. oktobra na Semanji dan v starem mestnem jedru v Metliki za akcijo Drobtinica v torek 20. oktobra med 7. in 11. uro in akcijo Dan za oživljanje v torek 20. oktobra med 9. in 10. uro. Lepo vabljeni, več informacij pa dobite na spletni strani Rdečega križa Metlika. In še turistično društvo Sromlje vabi na 23. tradicionalni pohod po sromljski pešpoti Poti vina in sonca. Vabi vas torej na pohod po Poti vina in sonca, ki bo soboto 17. oktobra. Zbiranje pohodnikov pa bo 9. do 10. ure na Silucu pri okrepčevalnici Krančič. Sromljska pešpot vas bo vodila po prelepih sromljskih gričih in dolinah mimo vinogradov, sadjarjev in živinorejcev krajevni skupnosti Sromlje. Zajema 6 vasi: Sromlje, Silovec, Curnovec, Volčje, Oklukova gora, Zgorna Pohanca. Pešpot je dolga 15 km, je lahko prehodna in dobro označena. Predvidenih je 5 postankov za počitek in okrepčila seveda. Po prehodni poti se boste zbrali pri domu krajanov v Sromljah, kjer bo organizirano druženje in golaž. Tudi je štartnina, ki vključuje stekleni kozarec z napisom na vseh postanki hrana in pijača in seveda tudi golaž za otroke do 12. leta, pa je pohod brezplačen. Zaradi boljše organizacije pohoda prosijo, da se pohodniki prijavite. In sicer gospe Ani Krančič na telefonski številki 07 47 78 021, torej 07 47 78 021, ali na mobilni številki 041 514 134. 041 514 134. Vabljeni vsi ljubitelji pohodništva, narave in prijetnega druženja. Pa še v nedeljo 18. oktobra ob 12. uri bo v Dobrniču tradicionalna spominska slovesnost ob 83. obletnici prvega kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze, ki je med 16. in 18. oktobrom 1943 potekal v Dobrniču. No, ta dogodek smo tudi predstavili oddaj naš vsakdanik na Radio Sraka. Slovesnost pa organizirajo Društvo Dobrnič, Občina Trebne in Združenje za vrednote NOB Trebne. Častna pokroviteljica proslave je predsednica države doktorica Nataša Pirc-Musar. V kulturnem programu bodo sodelovali učenci podružnične osnovne šole Dobrnič z recitacijami Srečka Kosovela. Na sporedu bo tudi skeč po Martu Bulcu Vse o Ivanu, scenarij zan in režijo naredil Uroš Potočnik, nastopila pa bo glasbena skupina iz Trebnega Drugi vagon. Tako kot do sedaj bodo na dan proslave organizirali pohod po poti Mare Rupene z izhodiščem v Dolenjskih Toplicah in Žužemberku ter zaključkom poti v Dobrniču. Več informacij podobite na spletni strani www.dobrnic.si. Lepo vabljeni! Tako, sledi ena kratka pesem, potem pa vabljeni vsi ljubitelji računalništva, sodobne tehnologije, interneta in tako naprej tudi umetne inteligence, kajti sledi oddaja računalniške novice.

0: fetiță să deară eu. Radio e Milos Vocen. Usi păsliși eu naimi sraka.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Mozilla je predstavila največjo prenovo uporabniškega vmesnika po zasnovi Proton iz leta 2021. Spremembe so na voljo tako na računalnikih kot na mobilnih napravah. Firefox je dobil bolj zaobljene zavihke, prenovljeno naslovno vrstico, nove ikone in osveženo barvno paleto. Med pomembnejšimi novostmi je vrnitev Compact Mode, ki zmanjša višino zavihkov in orodnih vrstic, ter tako poveča prostor za spletne strani. Mozilla je dodala še več možnosti prilagajanja, nove teme in ozadja. Domačo stran je mogoče natančneje urediti, Firefox pa še naprej podpira navpične zavihke in stransko vrstico. Prenova sicer verjetno ne bo množično prepričala uporabnikov Chroma, bo pa Firefox po več letih deloval precej bolj sodobno.
1: Računalniške novice.
3: SpaceX pripravlja novo generacijo satelitov Starlink. Prvi sateliti V3 naj bi v orbito poleteli z raketo Starship. Vsak pa bo omogočal približno 1 terabit na sekundo skupne zmogljivosti prenosa podatkov proti uporabnikom. Ena raketa Starship naj bi lahko v orbito odpeljala do 60 takšnih satelitov. Starlink ima trenutno v orbiti že več kot 11 tisoč satelitov. Nova generacija bo pomembna predvsem zato, ker bo SpaceX na območjih z veliko uporabniki lahko ponudil več pasovne širine brez sorazmernega povečanja števila satelitov. Amazon med tem z omrežjem Leo precej zaostaja. Trenutno ima okoli 396 satelitov, končna začetna konstelacija pa naj bi jih štela več kot 3000. SpaceX ima tako pred tekmici veliko prednost.
1: Računalniške novice.
3: Huawei je ob novi seriji telefonov Mate 90 predstavil zanimiv fotografski dodatek. Ne gre zgolj za objektiv, ki ga namestimo pred kamero telefona, temveč za samostojen fotografski modul z lastnim tipalom in optiko. Opremljenje s tipalom ločljivosti 50 milijonov slikovnih točk ter objektivom z goriščnim razponom od 24 do 240 mm. To pomeni pravi 10-kratni optični zoom. Modul tehta približno 346 gramov, na telefon pa se pritrdi neposredno prek namenskega sistema. Na Kitajskem stane približno 720 evrov, kar je toliko kot osnovni Mate 90. Huawei za zdaj serije Mate 90 ne načrtuje prodajati zunaj Kitajske, zato bo ta zanimivi fotografski dodatek evropskim uporabnikom vsaj za zdaj težko dosegljiv.
1: Računalniške novice.
3: Aston Martin je ponovno predstavil načrte za svoj prvi električni avtomobil. Izvršni direktor zdaj pravi, da ga ne pričakujejo pred letom 2033, možno pa je celo, da bo znamka z električnim modelom počakala do leta 2035. Še pred nekaj leti so načrtovali prvi električni avtomobil za leto 2027. Razlog ni pomankanje tehnologije, težava je predvsem negotovost glede povpraševanja in prihodnje zakonodaje. Znamka za to razvoj električne platforme za zdaj ohranja predvsem na ravni raziskav. V prihodnjih letih bo Aston Martin še naprej stavil na motorje z notranjim zgorevanjem. Elektrifikacija pa bo vseeno prisotna v obliki hibridnih sistemov, vendar naj ne bi razmišljali o težkih priključnih hibridih, ki avtomobilu dodajajo preveč teže.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.

Sem mlad fant, poln novih idej. Takrat sem se trdno odločil. Napravil bom stroj, ki razvaja me bo. In nikdar ne bom se poročil. Napravil bom robota, ki previdno me bo zbudil. Zajtrk mi pripravil in ga v posteli ponudil. Prinesel časopis, prebral mi vse novice. Že zgodaj zjutraj nasmejan. Čevlje bo očistil in malico pripravil. Ko bom odhajal z doma, me bo lepo pozdravil. Potem po moji želi še pripravil bo kosilo. In če ga bom okregal kdaj,

Gabom naučil, ako mi bo presidal, Gabom lahko izključil. A spoznal sem dekle, oženil sem se, kompjulo sem čisto pozabil. Zakonsko življenje mi ne dovoli, da čas bi zapravljal za druge stvari. Sedaj zgodaj vstajam, da ženkici ustrežem, zajtrki pripravim in v postelji postrežem. Mijem so posodo,

pripravi mi kosilo in če me kdaj okriga, prisluhne mile milo. Postal sem kot kompjula, ko ženko si razvajam, pospravljam stanovanje, nikdar ji ne nagajam. Me sama programira, še brat me naučila, tistega stikala ni, da bi me izključila.

Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom Za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Turistično društvo Sromlje organizira v soboto, 17. oktobra, 23. pohod po Sromljski pešpoti, poti vina in sonca. Zbor pohodnikov bo 9. do 10. ure na Silucu pri okrepčevalnici Krančič. Med potjo vas na petih postojankah čaka okrepčilo, na zaključku pa golaž pri domu krajanov v Sromljah. Pohod bo v vsakem vremenu. Za prijave pokličite v okrepčevalnico Krančič na 041-514-134. 041-514-134. O poti nudijo prenočišča. Več na www.sromlje.si.
4: Prelistaj nov Mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku. Ter si privošči bundo že za 29,99 €.
5: Več na mana.eu.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Županje in župani na našem slišnem območju.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Naš vsakdanjik na valovih Radia Sraka. Tokrat oddaja županje in župani na našem slišnem območju in v našem studiju prav lepo pozdravljam gospoda Janeza Kukca. Gospod Janez, podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana občine Sevnica. Gospod Janez, dobrodošli v studiju Radia Sraka.
3: Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu vsem poslušalkam in pa poslušalcem Radia Sraka.
2: Gospod Janez, za veliko, veliko poslušalcev Radia Sraka vas zelo dobro pozna po vašem delu. Kaj pa za tiste, ki vas ravno ne poznajo? Kdo je Janez Kukec?
3: Torej, tudi nekaj je takih, ki me ne poznajo, ne, zato se bom samo na kratko pač predstavil. Živim v Tržišču, kjer sem se tudi rodil, tako da je prva sekunda mojega življenja, sem Tržiščan in pa seveda tudi občan občine Sevnica. Osnovne šolo sem obiskoval v Tržišču, nato pa sem nadaljeval šolanje v srednji šoli, v takratni kadetski šoli za miličnike v Tacnu in po končani šoli nadaljeval delo tudi v Ljubljani na policijski postaji Ljubljana Vič, kjer sem potem po dobrih dveh letih na lastna želja bil premeščen na postajo, policijsko postajo Trebne, kjer sem opravljal še naprej delo takrat miličnika in pa potem nadaljeval študij iz dela, nazaj odšel v Ljubljano. Ko sem se vrnil v Trebne spet nazaj po končani študiju, sem nadaljeval delo na takratnem policijskem oddelku Mokronok in na to kot namestnik komandirja policijske postaje Trebne, potem pa 8 let kot komandir policijske postaje. Nato sem odšel ponovno nazaj v Ljubljano na Ministrstvo za notranje zadeve, na generalno policijsko upravo, kjer sem upravljal vodstvene naloge in to delo upravljal do leta 2012, ko sem se pač upokojil. Vrnil se, se pravi, vseh teh letih sem bil doma, nisem se preselil nikamor, tako da, da mi je bil dom nekako vedno tah, ki sem, da sem se vračal nazaj tudi po končani službi. Seveda sem pa oče poročen in pa oče dveh otrok in pa seveda ponosen dedik petim vnukom. Sam sem nekako to družbeno življenje začel živeti že v mladih letih na različnih področjih tega družbenega dogajanja, različnih društvih, tako športnih kot tudi lovskih, kinoloških, čebelarskih, turističnih in pa seveda vrsto drugih aktivnosti sem takrat sem upravljal in jih še upravljal. Z področja lokalne samouprave sem se pa nekako vključil leta, bolj aktivno vključil leta 2006 kot predsednik krajevne skupnosti Tržišče, kjer sem to delo upravljal do leta 2011. Zaradi nezdružljivosti funkcij podžupana in pa predsednika pač sem mogel, sem pač odstopil iz funkcije predsednika krajevne skupnosti in potem naprej upravljal naloge podžupana vse do danes. Podbil pa sem tudi občinski svetnik od leta 2010 naprej, ko sem pač prevzel naloge župana v mesecu aprilu, pač te funkcije občinskega svetnika nisem več pač opravljal, ker je tudi pač nezdružljivo. Tako da to so nekako moji breku okviri mojega življenja, delovanja v tem času.
2: Gospod Janez, lahko bi rekli, kaj ne, da tako, vedno v domačem kraju, da ste točno vedeli, kaj se okoli bajte dogaja, ampak tudi dogajanje širše v državi spremljali iz, kako bi rekel, iz lepega gledišča v centru Ljubljane, je tako?
3: Ja, res je to, na to, da sem preživel, bom rekel, tudi v drugih občinah in pa seveda tudi v Ljubljani, da človeku neke določene izkušnje. Skozi službo sem spoznal ne samo, bom rekel, celo Slovenijo, ampak tudi širše, druge evropske države po, bi rekel, po službeni dožnosti, tako da mi je to dalo nek pogled, kako se pred življenje dogaja druge, kako je v naši občini in to znaš potem primerjati, ocenjevati in na konci se ugotoviš, da mi kar lepo, da imamo lepo urejeno občino in da imamo na nek način lepo življenje.
2: Ravno to za vas hotel vprašati, gospod Janez, no, ko ste se podajali, ko ste spremljali razvoj kraju, razvoj občine in se podajali, kako bi rekel, tudi vi v neko delo in aktivnosti, da bi vse skupaj dvignili na višji raven, verjetno ste ugotovili, da se da, če ste ostali na tej poti, kjer ste še zdaj.
3: Seveda, človeka nekako vleče, želi, da gre občina naprej, da gre razvoj naprej. Tudi prej sem omenil, da imam 5 vnukov, tudi to človeka žene naprej, kajti stvarjamo za naše najmlajše in tudi občina kot lokalna skupnost ima vrsto, bom rekel, nalog tudi za mlade, za starejše, se pravi za vse generacije, za katere mora tudi župan skrbeti.
2: Tako je. Funkcijo župana, kot ste omenili, ste začasno prevzeli spomladi, ko je dolgoletni župan Srečko, gospod Srečko Cvirk, postal poslanec v državnem zboru. Kako ste prevzeli novo vlogo? Se je v vašem vsakodnevnem delu zelo spremenilo?
3: Ja, moram reči, da sicer tako, da ta prvo se sploh nekako nisem zavedal, da bom prevzel to funkcijo, čeprav sem jasno vedel, če bo Srečko Cvirk izvoljen v državni zbor, da bom pač nekako moral ali pa prevzel to funkcijo, ker sem edini podžupan na občini Sevnica, tako da nisem nekako sploh razmišljal, kaj se bo zgodilo, seveda njemu sem privoščil, da bo izvoljen, bil je izvoljen in enostavno sem se presedil v pisarno župana in nadaljeval pač njegovo delo oziroma delo, ki smo ga začrtali tako na občinskem svetu in pa seveda sama občinska uprava, tako da moče srečo imam to, da je izkušena občinska uprava, izkušeni vodje oddelkov in pa seveda tudi zaposleni na občino, seveda s sodelovanjem, zmenjavo mnenj, gre to, bom rekel, delo seveda tudi naprej še danes, čeprav je vi danes boj, da minilo pol leta, kar opravljam funkcijo, kar sem v vlogi župana.
2: Ravno to sem hotel vprašati, gospod Janez. Prej ste delali tako skladno in soglasno z roko v roki, da je bilo toliko lažje vam zdajle. Bili ste vpeti v vse delo in dogajanje v občini, tako da ste samo stopili malo v večje čevlje, ampak delo je pa ostalo skoraj enako.
3: No, delo je, breku, pač večja je seveda odgovornost, delo nekako je enako, ampak gre pač, kot sem že rekel, gre za odgovorno delo, odgovorno vodenje, tako da čisto enako, kar sem bil prej, ni, ampak nekako sem seveda pa bil z vsemi projekti seznanjen, ali pa bi rekel, določenih tudi bližje sodeloval, tako da zdaj samo res nadaljujem to delo, kar je bil takrat, bom rekel, kar že začrtano.
2: Evo krasno, o tem, kaj se dogaja v občini, pa po kratkem glasbenem predahu.

0: smo že nazaj v oddaji Naš vsakdanjik na valovih Radija Sraka. V ciklu oddaj Županje in župani na našem slišnem območju gostimo gospoda Janeza Kukca, podžupana v začasnem opravljanju funkcije župana občine Sevnica. Gospod Janez, prej sva se že pogovarjala. Kot podžupan ste bili tesno vpeti v dogajanje v občini, spremljali ste izvajanje številnih projektov, sodelovali pri njihovem izvajanju. Z novo vlogo ste prevzeli, kot ste sami povedali, še več odgovornosti. In leto 2026 je bilo na investicijskem področju v občini Sevnica precej pestro. Katere večje projekte in pridobitve bi posebej izpostavili?
1: Torej, res je bilo to leto kar pestro oziroma je še pestro, no, tako da letošnje leto je bilo na investicijskem področju res precej intenzivno. Izvajali smo projekte na različnih področjih in na različnih območjih občine, pri čemer smo nekatere večje investicije že zaključili, druge pa so še v teku oziroma v pripravah. Med pomembnejšimi, torej letošnjimi pridobitvami bi seveda rad izpostavil preventivno rehabilitacijski center zdravstvenega doma Sevnica ter zaključeno energetsko statično sanacijo občinske stavbe Trškega dvorca. Zaključili smo tudi dve obsežne komunalne investicije v Loki pri Zidanem mostu ter precej vlagali tudi v cestno ter športno infrastrukturo pač pri šolah, ki jih imamo v občini Sevnica.
0: To že pomeni gospod Kukec, da dela poteka tako, kot ste zaželeli, gre vse tako, kot so želeli, so kakšne težave, bo finančno dobro stojite, kot kaže.
1: Glejte, v vsakem projektu so kakšne težave, seveda zato smo tam, da jih sproti rešujemo, tako da jaz tudi bom rekel, nastanejo neke lahko finančne težave ali probleme, sem vendar do zdaj smo še nekako vse uspeli rešiti oziroma uspešno vse projekte zaključen. Zadnji projekt, ki smo ga zaključili, je bil naprimer igrišče pri osnovni šoli Planca vrednosti 800 tisoč evrov. Seveda občina skrbi tudi, da imamo določene projekte ali pa skoraj vse te večje projekte tudi subvencionirane v države ali pa evropske skupnosti.
0: Lepo, kako ocenjujete v preteklosti, gospod Kukec, vam je, ste bili zadosti uspešni pri črpanju razpoložljivih sredstev od države ali pa do Evrope, ali bi se dalo še bolj, težko je, a ne?
1: Ja, v bistvu smo bili relativno uspešni pri črpanju sredstev, samo mogoče tudi poslušalce ne poznajo, da vsi, da če jim črpa sredstva iz Evrope, moraš zagotoviti tudi svoje sredstva. Tako da, če nam dovoljuje proračun, da zagotovimo svoje sredstva, seveda z veseljem črpamo tudi sredstva iz države.
0: No, samo da je uspelo. Sicer pa nekateri večji infrastrukturni projekti na območju občine pa so v pristojnosti države. Kateri so najpomembnejši in kako napredujemo pri njih?
1: Torej, imamo kar nekaj projektov odprtih, ki so v pristojnosti države, med pomembnejši seveda državnimi investicijami bi seveda najprej postavil rekonstrukcijo regionalne ceste Šentjanž-Glina. Na to so Krajani čakali seveda že približno 20 let. Letos so se dela končno začela, trenutno pa poteka prva faza rekonstrukcije, ki zajema približno 140 metrov dolg odsek mimo osnovne šole Milana Majsa, Šentjanž in pa pokopališča. Torej, pogodbena vrednost investicije znaša približno 886 tisoč evrov, tako da je pri projektu sodeluje tudi občina Sevnica, ki financira ureditev avtobusnega obračališča pri šoli in priključka na javno pot za Češnjice. Sofinancira pa tudi ureditev pločnika, začasnega obvoza in odvodnjavanja. Pomembno je, da se je rekonstrukcija začela, pričakujemo pa, da bo Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo prihodnje leto nadaljevala z drugo fazo obnove ter prometno pomembne ceste. Naslednji projekt je ureditev krožišča na Radni z izgradnjo pločnikov. Občina Sevnica seveda je za preureditev obstoječega križišča že pripravila projektno dokumentacijo. Nadejam se pa, da bo javno naročilo za izbor izvajalca objavljen čim prej. Projekt bo pomembno seveda prispeval k varnejšemu in pa pretočnemu prometu in prometni ureditvi, krati pa bo omogočil tudi nadaljnji razvoj poslovne cone na Radni. Med večjimi državnimi projekti je tudi pač načrtovana nadgradnja železniške infrastrukture na območju železniške postaje Sevnica. Gre za del seveda širšega projekta nadgradnje železniške postaje med Dobovo in Zidanim mostom. Torej na tem območju Sevnice je predvidena celovita posodobitev železniške postaje in pa seveda zraven tudi tirov. Ta projekt seveda vključuje tudi gradnjo novega podvoza, rekonstrukcijo obstoječega mostu, ureditev protihrupnih ograj ter posodobitev signalno-varnostnih in telekomunikacijskih naprav. Prenovljeno bo pa tudi postajno poslopje, urejena bo dodatna parkirna mesta za potrebe javnega potniškega prometa, torej gre za obsežno investicijo, po trenutno objavljenem časovnici pa izvedba predvidena nekje v letu 2028, zaključek pa bo v letu 2029. Torej, ta projekt bi pomenil celovito preureditev širšega območja železniške postaje in tudi tukaj računamo na državo, da bo napovedane seveda posodobitve tudi izvedla.
0: To so kar veliki projekti, vsi, ki poznamo Sevnico, železniška postaja je velik del mesta, tako da če bo uspelo vam urediti, to bo Sevnica dobila čisto drugačno podobo. Do zdaj ste omenili, gospod Janez, projekte povezane s prometno infrastrukturo. Kako pa je vlaganje v cestno infrastrukturo na občinski ravni? Ste katere večje ureditve izvedli letos?
1: Tudi tukaj lahko rečem, da smo tudi na lokalnem cestnem omrežju letos izvedli precej investicij in vzdrževalnih del na različnih območjih občine. Med večjimi investicijami je bila rekonstrukcija mostu na lokalni cesti Puščava Hrastavica Pijavice. Poleg samega mostu smo uredili tudi navezavo lokalne ceste ter približno 80 metrov cestnega odseka z novim pločnikom, odvodnjavanjem in javno razsvetljavo. Tukaj je bila vrednost investicije, ki je znašala približno 316 tisoč evrov. V Dolenjem Boštanju smo pa dotrajani propust čez potok Orehovica Grahovica nadomestili z novim premostitvenim objektom in na novo asfaltirali navezavo na križišče. Več ureditev pa je bilo izvedenih tudi na

0: urejili odvodnjavanje in brežine ter obnavljali dotrajane varovalne ograje. V drugi polovici leta pa so bile izvedene še sanacije lokalne ceste Loka-Žerovnica po izgradnji vodovoda, ceste Mala Hubajnica-Velika Hubajnica, obnova odseka čez skozi naselje Šentjur na Polju, obnova odsekov cest na območju Studenec, Ponikve in pa Spodnje Vodale ter sanacija brežine z gradnjo opornega zidu na območju Osredka. Občina Sevnica ima zelo razvejeno lokalno cestno omrežje, zato je pomemben del naših nalog tudi njegovo redno vzdrževanje, tako da pri tem postopoma odpravljamo poškodbe in pa izboljšujemo prometno varnost. Večje rekonstrukcije pa načrtujemo glede na stanje cest in razpoložljiva proračunska sredstva, tako da računamo, da bi se v naslednjem mandatnem obdobju namenilo še več sredstev prav za vzdrževanje cest.
1: Res, kot ste rekli, zelo razvejeno cestno omrežje, kdorkoli pozna občino Sevnica, ve, da to delo ne bo nikoli končano, kaj hočemo. Ampak pridi ste bili, veliko ste dosegli, za nagrado vsem skupaj glasba.

Tukaj smo oddaj naš vsakdanjik na valovih Radija Saraka. Gospod Janez Kukec, podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana občine Sevnica, danes z nami. Pogovarjala sva se, gospod župan, o infrastrukturi.

0: o državnih vlaganjih, o občinskih vlaganjih. Pred dnevi smo izvedeli, da so naprimer v Novem mestu dobili gradbeno dovoljenje za nadaljevanje tiste tretje razvojne osi čez Gorjance proti Beli krajini, a se tudi okoli vaših krajev kaj dogaja, govori ali je še mirno?
1: Torej, govori se, vendar je še zaenkrat, kar se tiče tretje razvojne osi, mirno, lahko pa rečem to, da je tudi strategija, bom rekel, Ministrstvo za infrastrukturo in Direkcije za ceste, da se nekako posodablja usporedno tudi ta državna cesta iz Boštanja proti Trebnem, tako da se dogajajo določena dela na tej cesti pri Mokronogu v Puščavi, posodabljanje ceste, potem v Prelesju ureditev križišča, sami povemo, da je bilo že, se pravi, mislim, da lansko leto odprta obvozna cesta, državna cesta v občini Mirna oziroma na Mirni, tako da strategija je tudi ta, da pač poskušamo pridobiti nekaj na času tudi za rekonstrukcijo te državne ceste, kajti problem občine Sevnica je ta, da imamo na vezavo, če gremo na avtocesto v Celje, v Trebne, v Krško, vse je od 30 do 40 km oddaljeno, tako da je ta pot najbližja proti Ljubljane prav preko, bom rekel, Mokronoga in pa Trebnega. Tako da z posodobitvijo državne ceste bomo tudi nekaj pridobili na času in pa seveda tudi na varnosti v prometu.
0: Tako je. Poleg cestne infrastrukture, gospod Janez, je pomembna, so pomembna vlaganja tudi v komunalno infrastrukturo. Ste tudi tu letos izvedli kaj pomembnega?
1: Tudi tukaj smo seveda vlagali v komunalno infrastrukturo in smo leto zaključili dve veliki investiciji, se pravi na območju Loke pri Zidanem mostu, ki pomembno izboljšujeta seveda komunalno opremljenost tega dela naše občine. Prva je izgradnja povezovalnega vodovoda Loka Račica. V tem okviru projekta pa smo zgradili skoraj 3,8 km novih cevovodov in nov vodohran Loka s prostornino okoli 90 kubičnih metrov. S tem smo izboljšali zanesljivost oskrbe, seveda s pitno vodo na tem območju, tako da je vrednost investicije znašala približno 904 tisoč evrov. Tukaj smo pridobili približno 429 tisoč evrov državnih sredstev. Druga velika pač investicija je bila pa gradna kanalizacija z rastlinsko čistilno napravo v Loki pri Zidanem mostu, ki je potekalo do začetka seveda letošnjega leta. Zgradili smo skoraj 1800 metrov kanalizacije omrežja in novo rastlinsko čistilno napravo. Torej, v tej gradnji smo obnovili tudi druge komunalne napeljave in na to na novo priplastili ulice med regionalno cesto in pa reko Savo na Loki. Skupna torej vrednost investicije je znašala približno 1,7 milijona evrov, od tega je pač država iz sredstev pač načrta za okrevanje in odpornost zagotovila dobrih 743 tisoč evrov. Ob tem že seveda pripravljamo naslednji večji projekt na področju skrbe s pitno vodo, gre za optimizacijo vodovodnega sistema Sevnica oziroma že tretji sklop hidravličnih izboljšav v naši občini. Torej, z dosedanjimi projekti smo postopoma povezovali posamezne vodovodne sisteme, zdaj pa seveda načrtujemo nadaljne povezave, zmanjševanje vodnih izgub in pa vključitev novega vodnega vira na Dolnjem Brezovem. Se pravi, cilj teh vlaganj je predvsem dolgoročno zagotavljanje varne in pa zanesljive oskrbe prebivalcev s pitno vodo. Vemo, da so suše, zato moramo še toliko bolj skrbeti, da bomo zanesljivi pri, dorečem, pri oskrbe vode naših prebivalcev.
0: Da lepo skrbite za prebivalce občine, ste omenili tudi prej, ste v pogovoru o preventivnem rehabilitacijskem centru zdravstvenega doma Sevnica. Od aprila ste ga odprli. Kaj pomeni za občane ta pridobitev? Imamo načrte na področju zdravstvene infrastrukture še kaj?
1: Ja, res je, preventivno rehabilitacijski center zdravstvenega doma smo prav odprli prav na svetovni dan zdravja 7. aprila. v prenovljenem v objektu takrat nekdanjega trgovine Cenko, verjetno starejši se te trgovine spominjajo. S to rekonstrukcijo smo pridobili 654 kvadratnih metrov novih, sodobno urejenih prostorov za izvajanje preventivnih pač in pa rehabilitacijskih dejavnosti zdravstvenega doma. Torej celotna vrednost projekta je pač znašala približno 2,17 milijona evrov, tako da je pri financiranju smo uspešno sodelovali z Ministrstvom za zdravje, pač ki je zagotovilo približno 1,15 milijona evrov, občina Sevnica pa je prispevala dobrih 540 tisoč evrov, zdravstveni dom Sevnica pa približno 485 tisoč evrov. Občina Sevnica je tudi predhodno zagotovila sredstva za nakup nepremičnine. Z novo pridobitvijo smo zboljšali prostorske pogoje za izvajanje zdravstvenih programov, predvsem pa na področju preventive in pa rehabilitacije. Vlaganje se pravi v zdravstveno infrastrukturo pa se nadaljuje tudi še naprej, tako da je naslednji večji projekt pa je ureditev satelitskega urgentnega centra v zdravstvenem domu Sevnica. Predvidena je preureditev obstoječih prostorov in nadzidava dela zdravstvenega doma, s čimer bomo zagotovili ustrezne pogoje za izvajanje nujne medicinske pomoči. Postopek javnega naročila za izvedbo investicije je zaključen, trenutno pa potekajo tudi aktivnosti za podpis pogodbe z izvajalcem, tako da je ocenjena vrednost projekta znaša približno 2,15 milijona evrov, pri čemer je predvidenih približno 1,56 milijona evrov sofinanciranja Ministrstva za zdravje, ostala sredstva posta pa zagotovila seveda zdravstveni dom Sevnica in pa občina Sevnica. Če še dodam na področju pač zdravstvene infrastrukture, načrtujemo tudi ureditev novega pristajališča za helikopterje na hrastih heliodroma. Za projekt so že pripravljena projektna dokumentacija in pa tudi pridobljeno gradbeno dovoljenje, tako da trenutno potekajo še usklajevanja strokovnih podlag, po njihovem zaključku pa bodo seveda lahko stekla nadaljna dela oziroma aktivnosti tudi za izvedbo tega projekta.
0: Gospod Janez, skupaj z občani se starava tudi mi dva, tako da povprečna starost naših prebivalcev Slovencev se povečuje in zaradi tega smo veseli, da imate pomembne premike tudi na področju skrbi za starejše. V Krmelju je bila zgrajena nova bivalna enota, precej večji projekt pa je načrtovani dom za starejše na Hrastih s približno 120 mesti. Kje se trenutno nahaja ta projekt? Kakšni so naslednji koraki?
1: Je zanimivo, da smo tudi na tem področju veliko naredili za starejše, da seveda projekti so tudi planirani še naprej. Tako da v Krmelju je bila zaključena gradnja nove bivalne enote za starejše, pač ki zagotavlja 16 mest za institucionalno varstvo, torej v objektu so urejeni tudi prostori za izvajanje dolgotrajne oskrbe na domu ter medgeneracijske in društvene dejavnosti. Gre za investicijo seveda vrednosti približno 3,42 milijona evrov, kateri nosilc pa je bil pristojno ministrstvo, torej danes Ministrstvo za demografijo, prej Ministrstvo za solidarno prihodnost, tako da je občina Sevnica je za gradno brezplačno vstopila zemljišče, financirala rušenje obstoječega objekta ter doma upokojencev in oskrbovancev Impulca pomagala tudi pri pripravi in pa prijavi projekta. Na Hrastih v Sevnici pa načrtujemo bistveno večji projekt in sicer gradnjo novega doma za starejše s približno 120 mesti, kako ste že omenili. Februarja letos pa smo občina Sevnica, pristojno ministrstvo in dom upokojencev in oskrbovancev Impulca tudi podpisali namero o skupni realizaciji tega projekta. Torej, občina je prostorske pogoje za gradnjo zagotovila že leta 2022 s prijetem občinskem podrobnem prostorskem načrtu. Po zgledu bivalne enote v Karmelju pa smo državi pripravljeni odstopiti tudi zemljišče za gradnjo novega doma na Hrastih. Torej, naslednji pomemben korak je izvedba arhitekturnega natečaja za nov objekt, ki ga pričakujemo torej skladno za podpisano namero. Gre za obsežno investicijo, pri katerem bo za nadaljne načrtovanje izvedbo ključno sodelovanje države, občine in pa seveda tudi doma Impulca. Ob tem pripravljamo tudi projekt oskrbovalnih stanovanj na območju nekdanje osnovne šole Ana Galev Sevnica. Torej, za ta projekt imamo že pridobljeno gradbeno dovoljenje in pa izdelan projektno dokumentacijo. Torej, zaradi finančne zahtevnosti seveda pa iščemo možnosti sofinanciranja oziroma sodelovanje tudi stanovanjskim skladom Republike Slovenije. Na ta način se v občini postopa mora razvija različne možnosti bivanja in oskrbe starejših, torej od institucionalnega varstva do oblik bivanja, ki omogočajo več samostojnosti za posameznika.
0: Aktivnosti za starejše izvajate tudi v okviru projekta Elevate. Za kaj točno gre tukaj?
1: Torej, gre za zanimiv projekt, katerega se seveda tudi sam spoznal pobližje. Torej, Elevate je mednarodni evropski projekt, v katerem se deluje 17 partnerjev iz 11 držav Podonavja. Njegov namen je pa seveda razvijati podporne programe, ki prispevajo k kakovostnejšemu staranju, torej večji samostojnosti starejših in pa boljši podpori ljudem, ki zanje skrbijo. To je zanimivo, da je pač namenjen tistim, ki skrbijo za starejše. Torej, v občini Sevnica projekt izvajamo v sodelovanju z Inštitutom Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Torej, aktivnosti so usmerjene predvsem na tri področja. Prvo je podpora neformalnim skrbovalcem, torej svojcem in drugim bližnjim, ki doma skrbijo za starejše ali bolne družinske člane. Torej, zanje so bile organizirana usposabljanje srečanja, na kateri so pridobili praktično znanje o skrbi, komunikaciji, demenci in drugih vprašanjih, s katerim se srečujejo pri vsakodnevni skrbi in pa seveda svojih življenju za svojim bližnjimi. Drugo področje pa je priprava na upokojitev. S posebnim seminarjem želimo torej ljudem spodbuditi, da v tem življenjskem obdobju začnejo razmišljati tudi pravočasno, predvsem z vidika zdravja, socialnih stikov in pa aktivnega vključevanja tudi v skupnost. Tretje področje pa je razvoj prostovoljstva. Usposabljamo prostovoljce za vodenje skupin za kakovostno staranje in individualno družabništvo, torej s čemer želimo prispevati k zmanjševanju osamljenosti starejših. Projekt bo potekal do leta 2028 in se sebinsko povezuje tudi z našo strategijo starosti prijazna občina za obdobje 2025-2035 in s temi programi želimo postopoma razviti mrežo podpore, ki bo starejšim in pa seveda njihovim svojcem dostopna tudi v prihodnje.
0: No, lepo. Lepo je, kadar v družbi vemo, da je mladost naša prihodnost, ampak ne pozabimo tudi na starejše. Glasbeni predah.

0: oddaji Naš vsakdanjik na valovih radija Sraka. Sva nazaj z današnjim gostom, gospod Janez Kukec, podžupan v začasnem upravljanju funkcije župana občine Sevnica. Ogromno ste nam povedali, gospod Janez, veliko se dogaja, ampak dejva še, če sva malo prej se pogovarjala o starejših, zdaj pa še najmlajše. Eden večjih projektov, ki jih občina načrtuje v prihodnjih letih, je gradnja nove osnovne šole Krmelj. Kako daleč so priprave? Kdaj mislite, da bi se lahko pričela gradnja?
1: Torej ja, kot ste tudi omenili, gre za zelo velik projekt, ki ga načrtuje občina v naslednjih letih. Torej gradnja osnovne šole Krmelj je zagotovo ena najbolj obsežnih načrtovanih investicij. Obstoječa šola deluje torej danes na dveh lokacijah. Z novogradno pa seveda želimo zagotoviti sodobne in ustrezne pogoje za izvajanje pouka ter vse šolske dejavnosti združiti na eni lokaciji. Nova šola bo zgrajena na mesto obstoječega nižjega dela nove šole in bo funkcionalno povezana s obstoječo telovadnico in pa vrtcem, tako da bo s tem zaokrožen vzgojno-izobraževalni kompleks. Priprave se na gradnjo so že precej napredovali, izdelana je projektna dokumentacija, pridobljeno imamo gradbeno dovoljenje, občinski svet pa je na septembrski seji tudi potrdil investicijsko dokumentacijo. Ocenjena vrednost celotne investicije znaša približno 11,7 milijona evrov, za projekt pa imamo predvidenih približno 3,25 milijona evrov sofinanciranja Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, dodatna sredstva pa načrtujemo pridobiti tudi iz Eko sklada, tako da bodo ta dodatna sredstva nekje predvidevamo okoli milijon evrov. Torej po trenutni časovnici načrtujemo izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca v prvi polovici leta 2027. Če bodo seveda postopki potekali po načrti, bi se gradnja lahko začela junija prihodnje leto. Torej, zaključek investicije pa je predviden do konca leta 2030. Gre za zahteven večletni projekt, pri katerem bo treba izvesti gradbena dela, tudi uskladiti z nemotenim izvajanjem pouka. Torej, cilj naš pa je, da učencem in zaposlenim zagotovimo ustrezne pogoje za delo in pa učenje za prihodno desetletje.
0: Za mladino skupaj v roko z roko v roki hodi tudi šport. Na Blancu ste odprli novo športno igrišče. V Boštanju se gradnja začela septembra. Kaj pridobivajo kraj s takšnimi ureditvami, ki niso ravno majhne?
1: No, zanimivo je, da na tem področju športa, da smo veliko naredili tudi v prihodnih letih. Torej, na področju športne infrastrukture smo letos izvedli dve pomembne investicije. Ob osnovnih šolah na Blanci smo septembra slovesno odprli novo športno igrišče pri osnovni šoli Blanca. Uredili smo večnamensko igrišče za 160-metrsko krožno atletsko stezo, 60-metrsko tekaške steze ter površine za skok v daljino in pa met krogle. Poskrbeli pa smo tudi za ureditev dostopa in pa javno razsvetljavo. Vrednost investicije je znašala približno 890 tisoč evrov, od tega smo 325 tisoč evrov pridobili pač iz državnih in pa drugih razpoložljivih sredstev Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in pa iz Fundacije za šport. Septembra smo začeli tudi gradnjo novih športnih površin pri osnovni šoli Boštan, torej na več kot 4000 kvadratnih metrih bodo urejeni večnamensko športno igrišče, atletske površine, skrožno tekaško stezo, potem igrišče za padel, to je pač nova oblika športa, projekt pa bo predvidoma zaključen v prihodnjem letu. Obe pridobitvi seveda bosta pomembni za izvajanje športne vzgoje, saj bodo pač učenci imeli bistveno boljše pogoje za različne športne dejavnosti, Hkrati pa seveda bodo tudi športne površine namenjene za rekreacijo krajanom, športnim društvom in pa seveda drugim uporabnikom, ki bo doželeli pač uporabljati to športno površino. Takšne seveda so ureditve so še posebej pomembne v manjših krajih, torej kjer so šolske športne površine pogosto tudi osrednji prostor za športno in rekreativno dejavnost širše skupnosti. Torej z vlaganji želimo omogočiti, da imajo otroci, mlade in pa drugi prebivalci dobre možnosti za gibanje in pa čim, da so tudi pri tem čim bliže svojemu domu.
0: Tako je, prav. Veseli nas, da ste letos zaključili tudi prenovo kmečke tržnice v Semnici, ki je pomemben prostor za predstavitev lokalnih pridelovalcev in njihove ponudbe. In še o tem smo tudi že govorili na našem radiju, na Sevniškem gradu v okviru projekta Posavska riba in mi nastaja interpretacijski center akvakulture Posavja. Kaj prinašata ta projekta in, kot kaže se, dobro vključujeta v razvoj lokalne ponudbe in turizma?
1: Torej, kmečka tržnica Sevnica je seveda pomemben prostor za lokalne prebivalce in tudi hkrati za ponudnike, ali se jim omogoča neposreden stik s kupci in predstavitev domačih pridelkov ter izdelkov, tako da letos smo v okviru projekta Zdravo jem zaključili njene prenove, s katero smo izboljšali pogoje za prodaje in pa seveda sam obisk tržnice. S prenovo smo seveda želeli zagotoviti prijetnejše in pa funkcionalno okolje za ponudnike in oskrbovance ter dodatno spodbuditi tudi nakupovanje lokalne predelane hrane, tako da je tržnica je tudi prostor srečevanja in pa prizorišče različnih dogodkov, med katerimi je tradicionalni ekopraznik, ki je že bil, zato pa ima pomembno vlogo tudi v življenju samega mesta. Na Sevniškem gradu pa v okviru projekta Posavska riba in mi nastaja interpretacijski center akvakulture Posavja, gre za novo turistično in izobraževalno vsebino, ki bo obiskovalce na sodoben in interaktiven način približala svet rib, vodenih ekosistemov in pa seveda akvakulture. Center bo predstavljal pomen voda in ribogojstva v Posavju, obiskovalce pa bodo na voljo različne interaktivne vsebine tudi s pomočjo sodobnih digitalnih tehnologiji. Namenjen bo tako posameznim obiskovalcem in pa družinam, kot tudi šolskim skupinam. Projekt se izvaja v obdobju let 2027-2027, zato bodo nove vsebine ponudbo Sevniškega gradu dopolnili v prihodnjem letu. Torej oba projekta na različne načine prispevata k predstavitvi lokalnega okolja. S prenovo tržnice torej izboljšujemo pogoje za lokalne predelovalce in pa spodbujamo kratke dobavne verige. Za interpretacijskim centrom pa razvijamo novo vsebino, ki bo obiskovalcem omogočala spoznavanje narave in pa seveda prehranske dediščine našega Posavja. Pomembno je, da lokalno ponudbo razvijemo tako za prebivalce občine, kot tudi za obiskovalce, ki prihajajo v Sevnico tudi od drugod.
0: Lepo. Da, tudi na tehničnem področju napredujete, letos ste zaključili energetsko in statično sanacijo občinske stavbe in Trškega dvorca, dveh prepoznavnih objektov v starem mestnem jedru Sevnice. Kaj vse ste je zajemala prenova? Kaj ste z njo pridobili?
1: Je tudi za zelo velik projekt in sicer je občinska stavba in pa Trški dvorec sta pomembna objekta v starem mestnem jedru Sevnice. Oba imata dolgo zgodovino, hkrati pa sta še danes v vsakodnevni uporabi. Zato je bilo treba pri prenovi upoštevati tako njene arhitekturne začinnosti, kakor sodobne zahteve glede varnosti in pa seveda energetske učinkovitosti. V okviru te investicije smo obnovili strehe obeh objektov, fasado občinske stavbe in pa zunanji voj Trškega dvorca. Zamenjali smo del dotrajnega stavbenega pohištva ter izvedli potrebne statične sanacijske ukrepe. Še posebej zahtevna pa je bila tudi rekonstrukcija strehe zgodovinskega rezalita Trškega dvorca. Tako smo s prenovo izboljšali energetsko učinkovitost obeh stavb, zagotovili boljše pogoje za njihovo uporabo in poskrbeli za dolgoročno hranjenje ter teh pomembnih pač objektov. Skupna vrednost investicije je znašala slabih 1 milijon evrov, za izvedbo pa smo predbili približno 195 tisoč evrov sofinanciranja Ministrstva za notranje zadeve in pa javno upravo ter skoraj 54 tisoč evrov sredstev ekosklada. Preostanek približno 731 tisoč evrov pa je zagotovila občina Sevnica. Pomembno je, da smo s to investicijo poskrbeli za objekta, ki imata v Sevnici pomembno mesto. Pač občinska stavba je sedež občinske uprave in upravne enote. Trški dvorec pa je pač eden najstarejših ohranjenih objektov v mestu in danes gosti različne dejavnosti. S to obnovo smo seveda prispevali tudi k urejanju podobe starega mestnega jedra. V tem času je del občinske stavbe prenovila tudi upravna enota. V predverju je pripravljen prostor za informatorja, ki bo usmerjal pač stranke do prvih pisarn upravne enote, pomagal pa bo tudi strankam občinske uprave.
0: Pri urejanju svojega okolja Janez pa lahko neposredno sodelujejo tudi občanke in občani in sicer v okviru participativnega proračuna. Letos je bilo za projekte, ki bodo izvedeni v letu 2027 oddanih več kot 4200 glasov. Verjetno ste zadovoljni z odzivom in kakšne projekte so občani izbrali?
1: Torej, za samim odzivom občank in občanov smo seveda zadovoljni. Torej, v letošnjem glasovanju je participativni proračun za leto 2027 je bilo oddanih več kot 4000 glasov, kar kaže na veliko pa zanimanje za neposredno sodelovanje pri urejanju lokalnega okolja. Za participativni proračun je v letu 2027 predvidenih 144 tisoč evrov, pričemer pa je občina razdeljena na 6 območij, za vsako pa je namenjenih 24 tisoč evrov, tako da imajo možnost za izvedbo svojih pobud prebivalci različnih delov občine. Na podlagi glasovanja je bil tudi predlog občinskega proračuna za prihodno leto vključenih 21 projektov, gre za pobude, ki izhajajo iz potreb in želja prebivalcev posameznih krajev, ki so pač namenjene izboljšanju njihovega vsakdanjega okolja. Tako je participativni proračun zelo pomemben tudi zato, ker lahko občani sami predlagajo projekt, zanj pridobijo podporo sokrajanov in na to spremljajo njegovo izvedbo. Torej na ta način se krepi seveda sodelovanje med prebivalci, krajevne skupnosti in pa občino. Veseli nas, da se občani v takšnem številu vključujejo v odločanje, saj pač je nam svojimi predlogi pokažejo tudi, katere manjše ureditve so za posamezne kraje še posebej pomembni.
0: Gospod Janez, za konec pa še eno vprašanje. Pri vas ni nikoli dolg čas. Zdaj pa bliža se mesec november, ko v Sevnici praznujete občinski praznik. Verjamem, da bo dogodkov še posebej veliko. Kaj pripravljate ob letošnjem prazničnem novembru? In na katere dogodke bi lahko posebej povabili občanke in občane?
1: Res je, nezadržno se bliža čas našega občinskega praznika, tako bo srednja slovesnost bo prvi novembro, v novembrski petek, torej 6. novembra ob 18. uri v športnem domu Sevnica. Torej na slovesnosti bomo podelili 6 občinskih priznanj. Najvišje občinsko priznanje bo grb občine Sevnica, ki ga bo letos pač prijelo podjetje Praj Sevnica. Občinski praznik pa tradicionalno spremljajo tudi številne preditve, ki jih pripravljajo naša društva, krajevne skupnosti, javne zavodi in pa tudi druge organizacije. Tudi letošnji pač praznični koledar bo zelo raznolik, zato že zdaj seveda lepo vabim vse poslušalke in poslušalce, da se nam pridružijo in na osrednji slovesnosti in pa drugih prazničnih dogodkih. Koledar preditev bomo tako za konec oktobra objavili na spletni strani naše občine, Verjamem pa, da bo vsakdo med številnimi dogodki našel kaj zanimivega tudi za se.
0: Gospod Janez, škoda, da so sedajne minutke iztekle, ampak prav prijetno je bilo poslušati, kako lepo napreduje občina, kako pridni so občanke in občani občine Sevnica in seveda vsi, ki ste njihova podaljšana roka in njim zagotavljate prijetno bivanje v njihovem kraju. Tako bom rekel, iskrene čestitke vam, vašim sodelavcev in naj vam še naprej tako lepo uspeva.
1: Ja, hvala tudi vam, da sem lahko danes imel omogočeno, da sem predstavil delo naše občine.
0: Prav gotovo se bomo še slišali, še posebej pri predstavljanju praznovanja in dogodkov ob občinskem prazniku občine Sevnica. Za danes, gospod Janez Kukec, hvala lepa, vse dobro,
1: hvala
0: srečno.
1: Hvala.
2: Na Radiu Sraka ste poslušali oddajo Županje in župani na našem slišnem območju.
3: Na sporedu so oglasi.
4: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi, servis. Vse na enem naslovu. Asmobil, Kočevarjeva 11, Novo mesto. BYD, zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
2: Ne zamudite svetovalne oddaje, ki bo na sporedu danes ob 12:30 in odkrite skrivnosti, kako do boljšega spanja, močnih mišic in sproščenosti.
5: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
6: Koncert ob 45-letnici ansambla Tonija Verderberja v spomin na Faniko Požek. Kulturni dom Črnomelj v petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice na spletni strani Kulturnega doma Črnomelj v trafikah 3-2 in na bencinskih servisih.
7: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka 94,6 MHz.
1: Poslušate Radio Sraka na frekvenciji 94,6 MHz. Ura je bila 11, čas je za dopoldanske novice. Društvo poslancev 90 pred uradnim začetkom kampanje pred lokalnimi volitvami vse kandidate za župane, mestne in občinske svetnike poziva in prosi, naj bodo v predstavitvah programov in soočenih medsebojno spoštljivi. Menijo namreč, da pregreto politično ozračje z več volitvami in referendumi terje dodatno prizadevanje za dvig politične kulture. Poslanci bodo danes na skupni nujni seji odbora Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo ter za gospodarstvo, delo in šport obravnavali pravice tujih delavcev. V opoziciji, kjer so sejo zahtevali, vladi v pripravi sprememb tujske zakonodaje očitajo, da tujce obravnava kot delovno silo, ki se po porabi zavrže. Zaskrbljeni so tudi nevladniki. Urad vlade za Slovence za mesto in po svetu bo v letih 2027 in 2028 predvidoma dobil več sredstev, medtem ko je rebalansu proračuna za letos predvidoma približno 12,8 milijona evrov. Predlog proračuna za prihodnje leto predvideva 14,2 milijona, za 2028 pa okoli 14,4 milijona evrov. Zneski se je seznanila pristojna komisija Državnega zbora. Na 10. balkanskem prvenstvu v planinski orientaciji, ki je konec prejšnjega tedna potekalo v bosanski Tuzli, so slovenske ekipe dosegle 3 prva mesta in prvič tudi ekipni pokal. Planinci so skupno zmago dosegli z več kot 1000 točkami pred drugovrščeno Srbijo. Tretje mesto je zasedla Črnogora, so sporočili iz Planinske zveze Slovenije. Zveza Slovencev na Madžarskem pa je v torek na slovenski vzorčni kmetiji na Gornjem Seniku pripravila četrto srečanje vrčevskih otrok Kozorijo jabolka, ki povezuje otroke iz porabskih vrtcev in slovenske skupine v monoštru z vrstniki Slovenije. Bistvo srečanja, ki gostilo več kot 80 otrok, je otrokom približati slovenski jezik. Poglejmo še nekaj drugih tujih novic. Generalna skupščina Združenih narodov v torek s tajnim glasovanjem izvolila 15 novih članic sveta za človekove pravice za triletni mandat, ki se bo začel 1. januarja 2027. Med novimi članicami so med drugim Brazilija, Nemčija, Irska, Japonska in Ukrajina, je poročala nemška tiskovna agencija DPA. Ameriški predsednik Donald Trump je danes napovedal obsežno iskanje nafte, plina in rudnin na Grenlandiji. Ob tem je na svojem družbenem omrežju Truth Social izpostavil pomen arktičnega otoka za varnost Združenih držav Amerike in Evrope. Trump je še zapisal, da nekateri strokovnjaki trdijo, da je količina lahko dostopne nafte na Grenlandiji veliko večja kot na skoraj katerikoli drugi kopenski površini, kjerkoli na svetu. Ukrajinsko prestolnico Kijev so torek zvečer zadele ruske balistične rakete. Ena je zadela stanovanjsko stavbo, pri čemer sta po podatkih kijevskega župana Vitalija Kličko umrla najmanj 2 človeka. Predtem so ruske sile po navedbah predsednika Vladimira Zelenskega napadle elektrarno na vzhodu Kijeva. Napad je terjal smrtno žrtev. Saudska Arabija sporočila, da je torko napad jemenskih hutijevcev na upravno stavbo saudskega naftnega velikana Aramco v Dahranu na vzhodu države povzročil omejen požar. Ostanki prestreženih hutijevskih raket pa so v saudski prestolnici Rijad ranili 4 ljudi in poškodovali 15 domov, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Papež Leon 14 je v bolnišnici Džemeli v Rimu uspešno prestal operacijo, med katero so mu odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, so potrdili v vatikanskem tiskovnem uradu. Poznaje so potrdili, da je bil nodul rakav. Operacija je trajala približno 2 uri, papež pa bo za okrevanje predvidoma potreboval en teden. Ameriško ministrstvo za finance v torek napovedalo več kot 1,2 milijarde dolarjev kazni za Bank of America, ki je druga največja banka v Združenih državah Amerike. Kazen pa je prisodila zaradi kršitev predpisov o preprečevanju pranja denarja in spoštovanju sankcij, poroča ameriška televizija CNN. Šport. Slovenska sedmerica se v Rotterdam na svetovno prvenstvo v športni gimnastiki, ki se bo začelo v soboto, odpravila želja po vsaj eni uvrstitvi v finale. Največ v domačem taboru pričakujejo od Tanžeta Hribarja na parterju in Gregorja Rakoviča na konju z ročaji. V ženski vrsti pa bo v spredju Lucija Hribar. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda postopno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj. Po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popoldne se bo severo zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 10, najvišje dnevne jutri od 16 do 19, na Primorskem pa do 22 stopinj Celzija. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. V višinah preteka k nam postopno toplejši in občasno nekoliko bolj vlažen zrak. Obeti. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Poglejmo še vremenske podatke in temperature po Sloveniji. Podatki so bili zabeleženi ob 10. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 14 stopinj, Celje 11, Črnomelj tudi 11 stopinj, Kočevje prav tako 11, Kredarica 4, letališča Cerklje ob Krki pretežno oblačno 11, Edvarda Rusana Maribor pretežno oblačno 10 stopinj, Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 8, Portorož jasno 15 stopinj, Lisa pretežno oblačno 8, Ljubljana oblačno tudi 8 stopinj, Murska Sobota pretežno oblačno 9, Postojna jasno 12 in na Novem mestu brezmerno oblačno pri 10 stopinjah Celzija. Razmere na cestah. Zastoj na cesti Žalec-Velenje pri Vinski gori. Na primorski avtocesti je zaradi del zaprto počivališče Studenec proti Ljubljani zaradi asfaltiranja. Štajerska avtocesta nad Vranskim in Blagovico proti Ljubljani bo zaradi del zaprta nocoj med 22. in 4. ure in 30 minut zjutraj. V času zapora bo zaprto voz Trojane proti Ljubljani in Mariboru. Zaprt je priključek Šentilj proti Avstriji. Cesta Sopoto pod Komzagorje bo pri Škendrovcu zaradi sanacije brežin zaprta od petka 16. oktobra od 7. ure zjutraj pa do sobote 17. oktobra do 19. ure. Cesta Gorenja vas Ljubljanica bo pri Goreni Dobravi zaradi ureditve ceste zaprta od sobote od 5. ure zjutraj do nedelje do 20. ure. Več informacij o zaporah cest zaradi del po Sloveniji dobite na spletnem portalu promet.si, kjer so še opozorili, da bo prihodni vikend v Ljubljani Ljubljanski maraton. Na Radio Sraka iz Novega mesta ste poslušali dopoldanske novice.

0: Ej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: Iz splošne bolnišnice Novo mesto ginekološko-porodniškega oddelka so nas obvestili, da je danes, torej v sredo, 14. oktobra, rodila Kaja Galič iz Novega mesta, deklico Kali. Iskrene čestitke!

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Zdravilišče Radenci. Vzemite si dobro počutje k srcu. Termalni bazeni, savne in mineralne kopeli. Jeseni 15% ugodneje, za seniorje pa kar 20. Zdravilišče Radenci.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Peugeot 2008, zdaj z novim turbomotorjem. 7 let brezskrbnosti in kasko zavarovanje za prvo leto. Vse to že za samo 17 900 evrov. A pohitite, ponudba velja samo do konca meseca. Peugeot 2008 vas čaka pri Avto Velka Vrh v Novem mestu. V trgovino Petka so prispeli novi modeli blagovnih znamk Caprice, Ara, Tamaris, Flyflot in drugi. Modni škornji, udobni gležnarji ter kakovostna obutev za vsak dan. Trgovina Petka, BTC, Novo mesto.
4: Kaj se skriva za garažnimi vrati gasilsko-reševalnega centra Novo mesto? Pridite pogledat. V soboto 24. oktobra vas od 10. ure naprej vabijo na dan odprtih vrat. Spoznajte delo naših junakov, preizkusite gasilsko opremo in ulovite glavni vrhunec dneva ob 11. uri slavnostni prevzem novih gasilskih vozil. Zanimivo dogajanje za vse generacije. Sobota, 24. oktober ob 10. do 13. pri gasilsko-reševalnem centru Novo mesto. Budite zraven.
5: Pogrebne storitve Okleše. Ob slovesu najbližjih vam nudimo vso potrebno pomoč in podporo pri organizaciji pogreba. Storitve opravljamo profesionalno, spoštljivo in cenovno dostopno. Pokope izvajamo na vseh pokopališčih na Dolenjskem in tudi drugod. Pokličete nas lahko vse dni v letu na številko 041 615 239. Pogrebne storitve Okležen. Z vami že 30 let.
6: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: valovi Radija Sraka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Sporočamo, da nas je v 71. letu starosti zapustila naša draga Marija Arangus iz Makut. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v soboto, 17. oktobra, ob 12. uri na pokopališču Uršna sela. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo, da nas je v 71. letu starosti zapustila naša draga Marija Arangus iz Makut. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v soboto, 17. oktobra, ob 12. uri na pokopališču Uršna sela. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči, vsi njeni.
3: Svojci v žalosti sporočamo vest, da nas je v 88. letu starosti zavedno zapustil dragi Jože Može, starejši iz Plemberka pri Stopičah. Od njega se bomo poslovili v petek, 16. oktobra, ob 16. uri na pokopališču Stopiče pri Novem mestu. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljam osmrtnico. Svojci v žalosti sporočamo vest, da nas je v 88. letu starosti zavedno zapustil dragi Jože Može, starejši iz Plemberka pri Stopičah. Od njega se bomo poslovili v petek, 16. oktobra, ob 16. uri na pokopališču Stopiče pri Novem mestu. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cveti in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 80. letu starosti poslovila naša draga Jožefa Tomažin, rojena Bizjak, iz Zabukovja 15 pri Raki. Pogreb drage mame bo v petek, 16. oktobra ob 16. uri na pokopališču Raka. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v korist podružnične cerkve Svete Marijete. Ponavljam osmrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 80. letu starosti poslovila naša draga Jožefa Tomažin, rojena Bizjak, iz Zabukovja 15 pri Raki. Pogreb drage mame bo v petek, 16. oktobra ob 16. uri na pokopališču Raka. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v korist podružnične cerkve Svete Marijete. Žalujoči vsi njeni. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je v 85. letu starosti poslovil naš dragi oče, dedek, pradedek, brat in stric Franc Smrke iz Medvedjeka 6. Pogreb dragega pokojnika bo jutri v četrtek 15. oktobra ob 16. uri na pokopališču Veliki Gaber. žara pokojnika bo jutri na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je v 85. letu starosti poslavil naš dragi oče, dedek, pradedek, brat in stric Franc Smrke iz Medvedjeka 6. Pogreb dragega pokojnika bo jutri v četrtek 15. oktobra ob 16. uri na pokopališču Veliki Gaber. Žara pokojnika bo jutri na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom Za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radija Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

Lepo pozdravljeni, čim več zdravja in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smeje manjkati, da se ne bodo preveč sušen. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb. Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostil.
2: Pozdravljeni, dragi poslušalci! Danes bomo govorili o enem izmed najpomembnejših mineralov za naše telo, in sicer o magneziju. Ste vedeli, da več kot 70% ljudi ne zaužije dovolj magnezija? Ja, in z mano je danes gospa Andreja Fras iz podjetja Biostile, ki nam bo povedala, zakaj je magnezij tako nujen in kako nam lahko pomaga ravno izdelek Pure Magnezij 5. Andreja, lepo pozdravljeni!
3: Lepo pozdravljena, Špela, hvala za povabilo. Res je, magnezij je mineral, ki ga telo potrebuje vsak dan, a ga večina ne dobi dovolj. Ali zaradi sodobnega načina življenja, ali zaradi hitre prehrane, stresa ali drugih dejavnikov, ki hitro pripomorejo pomanjkanju magnezija v telesu.
2: Kaj pa se zgodi, ko nam magnezija primanjkuje? Kako to potem vpliva na naše telo?
3: Pomanjkanje magnezija se lahko kaže na več načinov, kot utrujenost, mišični krči, napetost, motnje spanja, celo povečana razdražljivost. In ravno magnezij je tisti, ki sodeluje več kot 300 biokemijskih procesih v našem telesu. Od sproščanja mišic do prenašanja živčnih signalov in do tvorbe energije. In ko ga primanjkuje, telo ne more pravilno delovati.
2: Torej lahko pomanjkanje magnezija vzrok za vse te neprijetne simptome, ki jih velikokrat recimo prepisujemo samo stresu.
3: Res je tako, Špela. Velikokrat pozabimo, da je za dobro delovanje telesa ključna tudi pravilna prehrana in dodajanje hranil, ki jih ne zaužijemo dovolj. In ravno magnezij je en izmed takih elementov. Zato smo v podjetju Biostile razvili Pure Magnezij 5, prehransko dopolnilo, ki vsebuje kar 5 različnih oblik magnezija.
2: Sem prav slišala, 5 različnih oblik. Kako pa to v bistvu deluje, ne? In zakaj je Pure Magnezij 5 recimo boljši od drugih izdelkov?
3: Zato, ker ima vsaka oblika magnezija svoje prednosti. Nekatere se bolje vpijejo, druge hitreje delujejo na mišice, tretje pomirjajo živčni sistem. In kombinacija vseh 5 oblik, torej magnezijevega citrata, magnezijevega bisglicinata, malata, glukonata in sukcinata, poskrbijo, da telo dobi magnezij celovito in učinkovito. Tako lažje dosežemo rezultate in izboljšamo splošno počutje.
2: Zanimivo, ne? Spoštovana Andreja, ali lahko poveste, kakšne so izkušnje ljudi, ki so Pure Magnezij 5 že preizkusili?
3: Seveda, moram se pohvaliti, da prejemamo res veliko pozitivnih odzivov. In ljudje so nam povedali, da so po nekaj dneh jemanja občutili manj mišičnih krčev, boljšo sproščenost, tudi bolj kakovosten spanec. Recimo, gospa Marija iz Ljubljane je rekla, da je po letih težav z nemirnimi nogami končno našla olajšanje.
2: Torej, za konec prvega dela, spoštovana Andreja, kaj bi svetovali našim poslušalcem, ki se prepoznajo v tem?
3: Najprej naj ne čakajo, da težave postanejo večje. Magnezij lahko jemljemo vsak dan in s tem izboljšamo svojo energijo, razpoloženje in dobro počutje.
2: Dragi poslušalci, pokličite zdaj na telefonsko številko 0800 88 88 in poskrbite za svoje zdravje. Številka za naročila se glasi 0800 88 88. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: ponovno pozdravljeni. Danes govorimo z gospod Andrejo Fras o pomenu magnezija v našem telesu. V njihovem podjetju Biostile so pripravili posebno ponudbo. Brezplačna pa je tudi dostava direktno do vaših vrat. Naročilo opravite tako, da pokličete na telefonsko številko 080-88-88. Andreja, katere tipe magnezija ste zapakirali v Pure Magnezij 5?
1: Pure Magnezij 5 vsebuje magnezijev citrat, magnezijev bisglicinat, magnezijev malat, glukonat in succinat. Ta skrbno izbrana kombinacija zagotavlja maksimalno absorpcijo in učinkovitost. Uporaba izdelka je enostavna. Ena vrečka na dan, raztopljena v vodi, in telo dobi pravo mero magnezija. Preprosto, hitro in učinkovito. Mnogi uporabniki so že po nekaj dneh opazili izboljšave. Občutili so manj mišičnih krčev, njihovo počutje je bilo boljše, boljše so tudi spali. Vendar pa je priporočljivo jemati izdelek redno za te trajnejše rezultate.
0: Ja, lepo je slišati, da ljudje najdejo olajšanje, ampak kakšno olajšanje je čutil gospod Jure? Pa bomo slišali sedaj.
2: Glede na to, da sem aktiven športnik in veliko časa posvetim treningom, mi je zaradi tega zelo pomembno, da moje telo dobi vsa potrebna hranila in da s tem ohranjam energijo in dobro regeneracijo. Odkar sem začel uporabljati izdelek Magnezij MG5, opažam občutno razliko. Med treningi se manj trudim, regeneracija po intenzivnih vadbah pa je veliko hitrejša. To me je pozitivno presenetilo, še posebej zaradi tega, ker sem opazil, da se moje mišice veliko bolj sproščene in da s tem nimam veliko več krčev, kar je bil pa pred tem kar velik problem.
0: Hvala, Jure, za vašo izkušnjo. Andreja, kaj pa bi svetovali tistim, ki še morda v tem trenutku oklevajo?
1: Da poskusijo. Izdelek je varen, naraven in preprost za uporabo. Čeprav pomanjkanje magnezija pogosto poteka neopazno, je pomembno, da telesu pomagamo pravočasno.
0: Komu pa priporočamo uporabo današnjega Pure Magnezija 5?
1: Pure Magnezij 5 se priporoča vsem, ki se pogosto počutijo utrujene in izčrpane. Vsem, ki imajo mišične krče ali čutijo napetost v mišicah. Vsem, ki so pod stresom, tako fizičnim kot psihičnim, seveda tudi vsem, ki se ukvarjajo s športom ali imajo povečano telesno aktivnost. Ne smemo pa pozabiti, da je Pure Magnezij 5 primeren tudi za vse tiste, ki imajo težave s spanjem ali nespečnostjo, saj magnezij prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju in pomirja naš živčni sistem. Seveda pa je primeren za vse, ki so pogosto razdražljivi, nemirni ali napeti. Seveda ne smem pozabiti na to, da se starostjo absorpcija magnezija slabša, a potrebe po magneziju ostajajo enake.
0: Torej, ne, je izdelek namenjen kar vsem nam.
1: Res bi lahko tako rekle. Še posebej, če je prehrana neuravnotežena ali ljudje prepogosto posegajo po predelani hrani, ta vsebuje res zelo malo magnezija. Tudi, če pijejo preveč kave, alkohola, gaziranih pijač, kajti ti napitki lahko povečajo izločanje magnezija iz telesa. Seveda pa ne smemo pozabiti vseh tistih, ki so konstantno na nekih dietah ali uživajo malo zelenolistnate zelenjave.
0: Dragi poslušalci, ne pozabite, vaše telo si zasluži najboljše in to je Pure Magnezij 5, moč petih oblik magnezija, ki enostavno deluje. Pokličite zdaj in si zagotovite svoje pakete. 080-88-88. Hvala, spoštovana Andreja, da ste bili danes z nami.
1: Hvala za povabilo. Vesela sem, da smo lahko delili te izjemno pomembne informacije.
0: Pure Magnezij 5. Pokličite na 080-88-88. Pa srečno do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Elsat. Svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi. Mitsubishi, Hitachi, Panasonic. Več na telsat.si ali nič 41 625 406.
4: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: A, da ti je vroče. Vroča frekvenca radija Saraka zadovoli še takega junaka.
1: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, ni

ste na valovih Radija Sraka iz Novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz. Ura je bila 13, čas je za prve popoldanske novice. Društvo poslancev 90 pred uradnim začetkom kampanje pred lokalnimi volitvami vse kandidate za župane, mestne in občinske svetnike poziva in prosi, naj bodo v predstavitvah programov in soočenih medsebojno spoštljivi. Menijo namreč, da pregreto politično ozračje z več volitvami in referendumi terje dodatno prizadevanje za dvig politične kulture. V bližajočem se obdobju povečanih nakupov današnji mednarodni dan E oziroma elektronskih odpadkov opozarja na porast po ceni električnih in elektronskih izdelkov s kratko življenjsko dobo. Gre za izdelke, ki jih potrošniki pogosto kupujejo impulzivno in jih brez pomislekov zavržejo. Mnogi med njimi pristanejo med mešanimi komunalnimi odpadki, kamor ne sodijo. Poslanci bodo danes na skupni nujni seji odbora Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo ter za gospodarstvo, delo in šport obravnavali pravice tujih delavcev. V opoziciji, kjer so sejo zahtevali, vladi v pripravi sprememb tujske zakonodaje očitajo, da tujce obravnava kot delovno silo, ki se po porabi zavrže. Zaskrbljeni so tudi nevladniki. Odbor Državnega zbora za kulturo, ki je na nujni seji sklican in zahteva Svobode, socialnih demokratov in levice obravnava vprašanje neodvisnosti medijev glede na napovedano medijsko reformo, ni sprejel nobenega od predlaganih sklepov. Tako niso sprejeli niti sklepa, po katerem bi vlada spoštovala voljo večine voljivk in voljivcev na nedeljskem referendumu o RTV prispevku. Na 10. balkanskem prvenstvu v planinski orientaciji, ki je konec prejšnjega tedna potekalo v bosanski Tuzli, so slovenske ekipe dosegle 3 prva mesta in prvič tudi ekipni pokal. Planinci so skupno zmago dosegli z več kot 1000 točkami pred drugovrščeno Srbijo. Tretje mesto je zasedla Črna gora, so sporočili iz Planinske zveze Slovenije. Poglejmo še nekaj drugih tujih novic. Ameriški predsednik Donald Trump je danes napovedal obsežno iskanje nafte, plina in rudnin na Grenlandiji. Ob tem je na svojem družbenem omrežju Truth Social izpostavil pomen arktičnega otoka za varnost Združenih držav Amerike in Evrope. Trump je še zapisal, da nekateri strokovnjaki trdijo, da je količina lahko dostopne nafte na Grenlandiji veliko večja kot na skoraj katerikoli drugi kopenski površini, kjerkoli na svetu. Moldavijo je v torek na medvladni konferenci v Luksemburgu odprla 2 sklopa pogajanjih za vstop v Evropsko unijo, o notranjem trgu ter o konkurenčnosti in vključujoči rasti. Evropska komisarka Marta Kos je podarila, da bodo reforme v okviru teh sklopov moldavskim podjetjem prinesle nove priložnosti, privabile več naložb in ustvarile boljša delovna mesta. Saudska Arabija sporočila, da je torko napad jemenskih hutijevcev na upravno stavbo saudskega naftnega velikana Aramco v Dahranu na vzhodu države povzročil omejen požar. Ostanki prestreženih hutijevskih raket pa so v saudski prestolnici Rijad ranili 4 ljudi in poškodovali 15 domov, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Papež Leon XIV. Je v bolnišnici Gemelli v Rimu uspešno prestal operacijo, med katero so mu odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, so potrdili v vatikanskem tiskovnem uradu. Poznaje so potrdili, da je bil nodul rakav. Operacija je trajala približno 2 uri, papež pa bo za okrevanje predvidoma potreboval en teden. Šport. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani se bodo danes začeli tudi posamični boji. Med posamezniki bo najboljši slovenski igralec Darko Jorgič predvidoma v 15:05 igral proti Špancu Diego Lilu. Vreme na poved za Slovenijo. Danes bo smerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda postopno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj. Po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popoldne se bo severozmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 10, najvišje dnevne jutri od 16 do 19, na Primorskem pa do 22 stopinj Celzija. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka k nam postopno toplejši in občasno nekoliko bolj vlažen zrak. Obeti. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Razmere na cestah. Zastoj na cesti Žalec-Velenje pri Vinski gori. Na primorski avtocesti je zaradi del zaprto počivališče Studenec proti Ljubljani zaradi asfaltiranja.
Štajersko to cesto nad Vranskim in Blagovico proti Ljubljani bo zaradi del zaprta nocoj med 22. in 4. ure in 30 minut zjutraj. V času zapora bo zaprto voz Trojane proti Ljubljani in Mariboru. Zaprt je priključek Šentil proti Avstriji. Cesta Sopoto pod Kum Zagorje bo pri Škendrovcu zaradi sanacije brežin zaprta od petka 16. oktobra od 7. ure zjutraj pa do sobote 17. oktobra do 19. ure. Cesta Gorenja vas Ljubljanica bo pri Goreni Dobravi zaradi ureditve ceste zaprta od sobote od 5. ure zjutraj do nedelje do 20. ure. To so bile prve popoldanske novice na Radiu Sraka iz Novega mesta.

Na Radiu Sraka je čas za praktične nasvete poslušalke in poslušalci. Danes bomo govorili o šamponu. Besedo šampon so prvič uporabljali v 18. stoletju in izvira iz hindujske besede champma, kar pomeni masirati. Prve šampone so izdelovali s kuhanjem mila v vreli vodi z dišečimi zelišči in tako pridobivali čistilno raztopino za lase. Prvi izdelovalec šampona naj bi bil Casey Hebert iz Londona. V Indoneziji so zažigali riževe, luščine in slamo, da so dobili pepel, ki so ga potem zmešali z vodo v milnico za umivanje las. Mešanica je zelo izsušila lase, zato so jih potem namazali s kokosovim oljem, da so jih spet navlažili. Zakaj lahko praktično izkoristimo šampon? Šamponom lahko podmažete zadrgo. Če se zadrga zatakne, je ne vlecite, da se ne strga. Kanite kapljico šampona na blazinico vate in podrgnite po zadrgi. Šampon bo pomagal zadrgi, da bo zdrsnila naprej, morebitne ostanke pa boste oprali pri naslednjem pranju. Šamponom lahko tudi rešite skrčeno jopico. Jopico, ki se je pri pranju skrčila, lahko pogosto vrnete v prvotno stanje z otroškim šamponom in toplo vodo. Napolnite posodo s toplo vodo, dodajte nekaj otroškega šampona in rahlo premešajte.

Se zaprašijo, toda v nasprotju s pohištvom morajo dihati. Naredite milnato raztopino z nekaj kapli čampona v loncu vode. Pomočite krpo, jo ožemite in obrišite prašne liste. Šamponom za lase lahko operete tudi vaš avto. Razmaščevalna lastnost šampona se obnese tudi pri pranju avtomobila. Uporabite približno 50 ml šampona na vedro vode in operite avto z gobo kot ponavadi. Za trdovratno mazanijo kanite kapljico šampona direktno na krpo in podrgnite. Podmažite trdovratne matice in vijake. Ali imate vijak in matico, ki jo ne morete odviti? Če nimate pri roki maziva, poskusite s kapljico šampona. Pustite, da pronica v navoje in matica bo veliko bolj pripravljena sodelovati. Uporabite šampon in osvežite usnjene čevlje in ročne torbice. Z malo šampona in s čisto krpo lahko vrnete življenje usnjenim čevljem in ročnim torbicam. S krožnimi gibi utrite šampon na obrabljena mesta, da jih očistite in jim vrnete barvo. S tem boste obutev zaščitili tudi pred madeži soli. Odstranite obliže brez bolečin. Ni se vam treba pripravljati na bolečino, ko odstranujete obliž in njegove robove samo podrgnite s kapljico šampona. Pustite, da pronica skozi zračne luknjice in zlahka ga boste odlepili. S šamponom za lase lahko osvežite stopala. Privoščite stopalom osvežitev med tem, ko spite. Natrite si stopala z malo šampona in si obujte lahke bombažne nogavice. Ko se boste zbudili, bodo noge mehke in svilnate. Šamponom lahko odstranite ličilo za oči. Za odstranjevanje ličila za oči ni boljšega od otroškega šampona, ki ne solzi. Kanite kapljico na blazinico vate, da si nežno odstranite ličilo, nato pa do čistega splaknete z vodo. Privoščite si penečo kopel. Šampon ustvari lepo in milnato penečo kopel, zlasti sproščujoče je, če uživate v vonju svojega najljubšega šampona. Tako penečo kopel boste tudi lažje splaknili. Za možakarje pa nadomestilo za brivsko kremo. Če ste na poti in ste pozabili vzeti kremo za britje, ne uporabljajte mila kot nadomestek. Šampon vsebuje snovi za mehčanje, zato je veliko boljše nadomestilo. In šamponom si lahko med drugim tudi očistite sajaste roke. Malo razredčenega šampona namesto mila dela čudeže pri čiščenju trdovratnih ali lepljivih saj z rok. Dobro se obnese celo pri odstranjevanju barve na vodni osnovi.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Prelistaj nov Mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku. Ter si privošči bundo že za 29,99 €.
2: Več na mana.eu.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Vaše vesile Štajerke!
1: Ura je bila 14, z vami je Radio Sraka, čas je za popoldanske novice. Župani 5 kraških občin so danes s kraškim vodovodom Sežana v Klaričih pri Kumnu odprli 4. čepelišče. Več kot 1,1 milijona evrov vredna naložba ob državni pomoči prinaša varnostno rezervo za Kras, Brkine in Istro ter omogoča obnovo 3 40 let starih vrtin. Kolminski župan Erik Modic je ob spominu na požar leta 2022 poudaril zmogljivost 100 litrov na sekundo in je povedal povezavo 4 vodovodov. Projektant Bord Hočevar je pojasnil omejitev črpanja na 250 litrov na sekundo zaradi omrežja in izpostavil gosto mrežico na črpalki za zaščito človeške ribice. Direktor vodovoda Primož Turšič pa je začetek vode v prvem poskusu označil za čisto srečo, saj 5 metrov daljno vrtino stoji v suhi skali. S predlogom proračunskih dokumentov za leto 2027 in 2028 se je seznanil tudi odbor Državnega zbora za notranje zadeve in javno pravo. Predlog spremembe proračuna za leto 2027 na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo znaša 1,15 milijarde evrov, kar je 169 milijonov evrov več glede na sprejeti proračun za leto 2028 pa 1,04 milijarde evrov. V Črnomlju so včeraj slovesno odprli nova vstopno-izstopna mesta na rekah Lahini in Dobličici, urejeno v sklopu projekta Zeleni kilometer. Nova infrastruktura omogoča varen in naravi prijazen dostop do vode ter vzpostavlja urejeno plovno pot skozi mestno jedro. Osrednji namen projekta je varovanje in odgovorna interpretacija bogate naravne ter kulturne dediščine na občutljivem območju Nature 2000, kar domačinom in obiskovalcem prinaša edinstveno doživljanje mesta neposredno z vodne gladine. Župan občine Črnomelj Andrej Kavšek in direktor podjetja BGP DO Daniel Špingler sta novo vstopno izstopno mesta na plovbni poti uradno odprla na nekoliko drugačen, prav poseben način. Ker gre za projekt tesno povezan z vodo, sta simbolični prerez trako pravila neposredno na rečni gladini, s čimer sta novo infrastrukturo slovesno predala v uporabo domačinom in obiskovalcem. Na dnevih Olimpijskega komiteja Slovenije na Bledu je minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar napovedal nadaljno pomoč države in napovedal večjo predvidljivost pri črpanju sredstev iz državnega proračuna. Podpredsednik vlade je dodal tudi, da bo manj administracije ter več povezave med športom in gospodarstvom. V zadnjem obdobju so na policijski upravi Novo mesto ponovno obravnavali več vlomov vozila. Storilci so vlamljali tako avtomobile na parkiriščih, kot tudi vozila parkirana ob gozdovih in gozdnih poteh, kjer so lastniki medtem nabirali gobe ali kostanj. Policisti so vseh primerih obravnavali in opravili oglede krajev kaznivih dejanj in zbirali obvestila. Ugotovljeno je bilo, da so storilci najpogosteje izbirali vozila, v kateri so bili na vidnih mestih puščeni različni predmeti, med drugim denarnice z dokumenti in denarjem. V večini primerov so vozila vlomili z razbitjem stekla, pri čemer so poleg tatvine povzročili tudi dodatno škodo na vozilu. Občane ponovno pozivajo k upoštevanju osnovnih samozaščitnih ukrepov. V vozilih brez nadzora ne puščate vrednejših predmetov, torbic, denarnic, nahrbnikov ali drugih predmetov, ki bi lahko pritegnili pozornost storilcev. Tudi predmeti manjše vrednosti so lahko povod za vlom, Škoda nastala na vozilu pa pogosto presega vrednost odtujenih stvari, so v sporočilu za javnost zapisali na policijski upravi Novo mesto. Ustavno sodišče je zavrglo zahtevo državnega sveta za oceno ustavnosti akta o določitvi tarifnih postavk za omrežnine elektrooperaterjev. Kot so danes sporočili sodišča, v tovrstnih primerih ni pristojno presojati. Izpodbijani deli akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine po presoji ustavnega sodišča medtem niso v neskladju z ustavo. Agencija za energijo je na podlagi teh aktov določila novo metodologijo za izračun omrežnine, ki je bila uvedena oktobra 2024. Državni svet je marca lani na pobudo interesne skupine delodajalcev ustavnemu sodišču v presojo poslal oba akta. Po mnenju svetnikov je ta sistem v nasprotju z več členi ustave ter pravnim redom Evropske unije in zakonom o oskrbi z električno energijo. Evropska komisija je danes predlagala enoletni odlog začetka uporabe določb uredbe o preprečevanju izpustov metana povezanih z obveznostmi uvoznikov energentov v Evropski uniji. Te določbe bi se morale v skladu z leta 2023 sprejeto zakonodajo začeti uporabiti 1. januarja prihodnje leto. Poleg tega predlagani amandma spreminja člen, ki za uvoznike in proizvajalce v Evropski uniji določa obveznosti na področju intenzivnosti metana pri proizvodnji zemeljskega plina, nafte in premoga. Po navedbah Bruslja želijo z enoletnim odlogom preprečiti dodaten pritisk na varnost dobav uvoženih fosilnih goriv v trenutnih geopolitičnih okoliščinah. Komisija je odlok uporabe posameznih določb uredbe o metanu, ki ga boste zdaj obravnavala, Evropski parlament in Svet Evropske unije predlagala dan pred zasedanjem voditeljev držav članic Unije, ki bodo razpravljali tudi o energetski krizi. Šport. Na namiznoteniškem Evropskem prvenstvu Ljubljani se bodo danes začeli tudi posamični boji. Med posamezniki bo najboljši slovenski igralec Darko Jordić, predvidoma ob 15:05 igral proti Špancu Diego Lilu. Vreme, najprej napoved. Popoldne bo po večini sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj Celzija. Ponoči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 10, najviše dnevne, od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Obeti. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Vreme po Sloveniji ob 13. uri, Bilje, Nova Gorica jasno 19 stopinj Celzija, Celje 17, Črnomelj 18, Kočevje 17, Kredarice pretežno oblačno 4, letališča, Cerklje ob Krki pretežno jasno 17, v Mariboru zmerno oblačno 18, Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 15, tudi Lesce 15, Portorož pretežno jasno 20, Ljubljana jasno 16 in Novo mesto jasno ter 17 stopinj Celzija. Razmere na cestah. Na mariborski vzhodni obvoznici je pred Rogozo proti Dragočovi oviran promet zaradi prometne nesreče. Na dolenjski avtocesti je pred predorom Debeli hrib proti Ljubljani oviran promet zaradi predmeta. Na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani so zastoji predvsem tovornih vozil. Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke na valovih Radija Sraka, ste slišali popoldanske novice. Še nekaj sekund in uro bo 14 in 10 minut.

dragi prijatelji Radija Sraka, za drugimi popodanskimi novicami program nadaljujemo s pregledom dnevnih obvestil. Občina Metlika vabi na otvoritev povezovalne poti Trnovec, Lokvica in nove javne razsvetljave na Trnovcu. Vabijo vas na otvoritev povezovalne poti med Trnovcem in Lokvico, s katero povezujejo ljudi, kraje in boljšo prihodnost njihove skupnosti. Vabljeni danes ob 17. uri v Trnovec. Danes je dan za ustvarjalnost. Na SIC Brežice bo do 16. ure prvi potekal prvi otroški festival igre in ustvarjalnosti. Ob 18. uri pa vabeni v center za krepitev zdravja, kjer bo sledilo predavanje o tem, kako krepiti duševno zdravje in izboljšati počutje. Območni odbor Slovenskega društva Hospic za Dolenjsko, Posavje in Belo krajino vabi ob svetovnem dnevu paliativne in hospic oskrbe jutri ob 18. uri in 30 minut v knjižnico Mirana Jarca v Novem mestu na Hospic kafe z naslovom Moški in krhkost. Gostje bodo arhitekt Klemen Likar, Maja Janežič, koordinatorka mobilnega paliativnega tima Splošne bolnišnice Novo mesto in frančiškan Niko Žvokl. Dogodek bo povezovala dr. Carmen L. Oven. Zveza kulturnih društev Trebnje in knjižnica Pavla Golje Trebnje vabi na predavanje z naslovom Trpežne jesenske zasaditve, ki uspevajo v loncih in na grobovih. Vabljeni jutri, torej v četrtek 15. oktobra ob 19. uri v krajevno knjižnico Mokronog. Društvo upokojencev Novo mesto Hiša sožitja vabi na brezplačne delavnice. Vabijo vas jutri med 8. in 12. uro na družabni igre in šah, ob 9. vabljeni na tarok, med 9. in 12. vabljeni likovniki, ob 17. uri pa vabljeni na pivski zbor. Vabljeni na dogodke v občini Kostanjevica na Krki. Vabijo vas na Erasmusove dneve Umetnost na poti v galerijo Božidarja Jakca jutri ob 10. uri. Vabijo vas na prireditve v okviru Brežiškega oktobra. Vabljeni v petek 16. oktobra ob 18. uri na gradu Mokrice, kjer bodo odprli razstavo del tretje mednarodne slikarske kolonije Mokrice. Ob 18. uri in 30 minut pa se v večgeneracijskem centru Brežice začenja ženski krog. 16. oktober je svetovni dan hrane in svetovni dan oživljanja. V Metliki bodo oba dneva obeležili v torek 20. oktobra v starem mestnem jedru v Metliki z akcijo Drobtinica. Ali veste, kako pravilno ukrepati ob začetnem požaru? Gasilska zveza Šentjernej, občina Šentjernej, zavarovalnica Triglav in Gasilska zveza Slovenije vas vabijo na prav poseben dogodek. V petek 16. oktobra med 14. in 17. uro bo v industrijski coni Šentjernej na javnem parkirišču na cesti Miloša Kovačiča za podjetjem Altel PCB obiskalo preventivno gasilsko vozilo prava potujoča gasilska učilnica. Preizkusite lahko več kot 20 simulatorjev in se pod vodstvom inštruktorjev sami preizkusite v gašenju z ročnimi gasilniki. Spoznajte, kako zavarovati svoj dom in delovno mesto. Narodni dom Novo mesto, prvi te vrste na Slovenskem, je že od leta 1875 srce lokalne kulture. Po temeljiti prenovi mestne občine Novo mesto in pod okriljem novih vsebin Zavoda Novo mesto, stavba ponovno odpira svoja vrata. Vabljeni na vodeni ogled
ki bo potekal 16. in 17. oktobra. Spoznali boste bogato zgodovino, pomen in novo podobo ter teh prenovljenih prostorov skupne kulturne dediščine. Turistično društvo Sromlje vabi na 23. tradicionalni pohod po sremski peš poti, poti vina in sonca. Vabijo vas na pohod, ki bo v soboto 17. oktobra. Zbiranje pohodnikov bo med 9. in 10. uro na Silovcu pri ukrepčevalnici Krančič. V nedeljo, 18. oktobra ob 12. uri, bo v Dobrniču tradicionalna spominska slovesnost ob 83. obletnici prvega kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze, ki je med 16. in 18. oktobrom 1943 potekal v Dobrniču. Slovesnost organizirajo Društvo Dobrnič, občina Trebnje in Združenje za vrednote narodno-osvobodilnega boja Trebnje. Častna pokroviteljica proslave je predsednica države dr. Nataša Pirc-Musar. Lions klub Novo mesto vas v soboto 17. oktobra vabi na tradicionalni že 14. dobrodelni pohod po Trški gori. Zberemo se ob 9. uri in 30 minut pred gostiščem Pugel v Ždini vasi. Letos bodo zbranimi sredstvi pomagali društvu paraplegikov Dolenske in Bele krajine pri nakupu nujno potrebnega novega vozila, del sredstev pa bo donamenili tudi nadarjenim dijakom in študentom. Ob letošnjem prazniku reformacije vabljeni na prireditev z naslovom Ne obupaj. Vabljeni v nedeljo 18. oktobra ob 18. uri v Evangeličansko cerkev Dobrega pastirja na Grmu v Novem mestu. V nedeljo 18. oktobra ob 18. ob 17. uri bo v športni dvorani Kočevje zazvenil prav poseben glasbeni večer. Dupljak in prijatelji, ena pesem, tisoč zgodb. Na odru se bodo zvrstili Dupljak in prijatelji, Maja Mišmaš ter prifarski muzikantje. Čaka vas večer poven dobre glasbe, znanih melodij, spominov in prijetnega druženja. Krajevna organizacija Rdečega križa Mirna peč vabi svoje krajane na krvodajansko akcijo, ki bo v ponedeljak 19. oktobra v Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto v okviru splošne bolnišnice Novo mesto med 7. in 11. uro. Krvodajalce naprošajo, da svoj prihod potrdijo nekaj dni prej na telefonski številki 070-538-227. Vabljeni vsi, ki lahko darujete kri, se počutite zdravi, ste stari od 18 do 65 let in v zadnjem času niste darovali krvi.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Na tehnični AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Zdravilišče Radenci. Vzemite si dobro počutje k srcu. Termalni bazeni, savne in mineralne kopeli. Jeseni 15% ugodneje, za seniorje pa kar 20. Zdravilišče Radenci.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
4: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi. Servis. Vse na enem naslovu. Asmobil. Kočevarjeva 11. Novo mesto. BYD. Zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
5: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem TerraPromo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
6: V trgovino Petka so prispeli novi modeli blagovnih znamk Caprice, Ara, Tamaris, Flyflot in drugi. Modni škornji, udobni gležnarji ter kakovostna obutev za vsak dan. Trgovina Petka, BTC, Novo mesto.
5: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
7: A da ti je vroče? Vroča frekvenca Radia Sraka zadovoli še takega junaka.

0: Тицесе Дерео. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.
1: Ura je odbila 15, na sporedu so novice na radiju Sraka. Policija je minuli teden na tržišto podala kazensko ovadbo zoper tri osebe, ki so utemeljeno osumljene, da so s prirejanjem javnega naročila za nakup računalniške opreme državo oškodovale za 5,3 milijona evrov. Neuradno gre za nakup prenosnih računalnikov v času ministrice Emilije Stojmenove Duh. Poslanci na skupni nujni seji pristojnih odborov državnega zbora niso opravili razprave o pravicah tujih delavcev, ki so jo na podlagi vladnih osnutkov tujske zakonodaje zahtevali v opoziciji. Večina jih je namreč odločila, da bo ta točka smiselna šele, ko bo vlada noveli uložila v državni zbor. V zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije so ob mednarodnem dnevu bele palice opozorili na vse večjo razpršenost in sistematske pomankljivosti. Med najbolj ključnimi težavami so izpostavili neusklajeno združevanje učencev z avtizmom in slepoto, pomankanje tihlo pedagoškega kadra ter nepraktično izvedene prostorske prilagoditve. Na tuje, papež Leon XIV. Je po včerajšnji operaciji, med katero so mu v rimski bolnišnici gemeli iz desnega pljučnega krila odstranili rakovo tvorbo, preživel mirno noč, so danes poročili iz Vatikanskega tiskovnega urada. Dodali so, da bodo dodatne informacije sporočili tekom dneva. Sprva so iz Vatikana sporočili, da mu bodo odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, ki so ga odkrili med rutinskim pregledom. Po operaciji pa so sinoči sporočili, da so mu odstranili del desnega pljučnega krila, potem ko so na njem odkrili rakavo tvorbo. Dodali so, da je analiza tkiva med operacijo potrdila diagnozo pljučnega adenokarcinoma, na katerega so posumili že na podlagi predoperativnih preiskav. Sporočili so tudi, da se je papež po uspešni operaciji vrnil v svojo sobo. Za okrevanje po operaciji bo predvidoma potreboval en teden. Washington ni spremenil svoje politike glede izmenjave obveščevalnih podatkov z Ukrajino, je danes dejal neimenovani predstavnik ZDA. Tako se je odzval na kritike iz Kijeva, da ZDA Ukrajine niso vnaprej opozorile na ruske raketne napade. Tudi v Evropski uniji nimajo indicov o ustavitvi izmenjave obveščevalnih podatkov med ZDA in Ukrajino. Rusija bo s 1. novembrom uvedla vizume za državljane Črne gore kot povračilni ukrep zaradi odločitve Podgorice, da ukine brezvizumski režim za ruske državljane, je napovedalo rusko zunanje ministrstvo. Moskva je odločitev označila za škodljivo za črnogorske interese in opozorila na gospodarske posledice. Šport. Na dnevih Olimpijskega komiteja Slovenije na Bledu je minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar napovedal nadaljno pomoč države in napovedal večjo predvidljivost pri črpanju sredstev iz državnega proračuna. Podpredsednik vlade je dodal tudi, da bo manj administracije ter več povezave med športom in gospodarstvom. Dejal je, da lahko bolje povežejo šport in državo ter gospodarstvo. Letos bo na voljo 19,5 milijona evrov za letni program športa. A po Logarjevih besedah ni zgolj višina proračunskih sredstev tista, ki odloča. Pomembna je tudi predvidljivost pri črpanju denarja. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo po večini sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj Celzija. Po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 10, najviše dnevne od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Obeti v petek in v soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. To so bile novice na radiju Sraka.

Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo! Poslušali ste brezplačno objavo.

V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako pri

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Nekega lepega decembrskega večera se žena odpravlja na novoletno zabavo. Pa jo mož vprašal, kdaj bo prišla.
3: Kaj, me zdaj le kontroliraš, ali kaj?
2: Mu je rekla žena. Ne, odvrne mož, samo da vem, ali te naj počakam, ali grem spat.
3: Ti me lahko počakaš, se veš, da nisem nikoli predolgo, pred polnočjo bom prav gotovo doma,
2: reče žena in odide. Ampak kaj, ko je bilo na silvestrski zabavi tako lušno? Kozarček ali dva preveč in žena se je komaj primajala domov ob 4 zjutraj. Ravno ko je stopila v kuhinjo, pa prišle kukavica na uri kukati. 4-krat za kuka. Žena se prestraši. Na, zdaj bo pa mož slišal, kdaj sem prišla domov. Ni vedela, kaj bi, pa se hitro domisli in še ona 8-krat zakuka. Vsa zadovoljna, ker se je domislila tako izvrstne potegavščine, se odpravi spat. Zjutraj z možem sedita za mizo. Mož se prav lepo obleče, žena pa vpraša.
3: Ja, kam si se pa prištimal, kam pa greš?
2: Mož pa pravi. Uro moram nesti popraviti, nekaj je narobe z njo.
3: Ja, kaj pa?
2: Ja, ne vem, danes zjutraj ob 4 je najprej 4-krat zakukala, potem je rekla, au pizda, še 4-krat zakukala, vmes rignila in še 4-krat zakukala.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej, obvešča odjemalce, da bo petek 16. oktobra med 7.30 in 13. uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Tolsti vrh 1989. Nadzorništvo Šentjernej odjemalce, ki so skrbovani iz transformatorske postaje za Miško 1971, obvešča, da je načrtovana prekinitev dobave električne energije za petek 16. oktobra med 9. in 10.30 preklicana. Nadzorništvo Šentjernej obvešča tudi jemalce, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Prekopa 1959, obvešča, da je načrtovana prekinitev dobave električne energije za petek 16. oktobra med 7.30 in 9. uro preklicana. Elektro Ljubljana DD se vam zahvaljuje za razumevanje.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
2: Živo, mi smo Gadi, vi pa poslušate najbolj glasni radio, Radio Srak!

0: Na sporedu so oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Vas zanima, kako do bolj rastočih las? Ne zamudite četrtkove svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut, ko razkrijemo presenetljive odgovore.
3: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
4: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je odbila 16 na Radiu Sraka, čas za novice. Policija je minuli teden na tožilstvo podala kazensko ovadbo zoper 3 osebe, ki so utemeljeno osumljene, da so s prirejanjem javnega naročila za nakup računalniške opreme državo oškodovale za 5,3 milijona evrov. Neuradno gre za nakup prenosnih računalnikov v času prejšnje vlade ministrice Emilije Stojmenove Duh. Ankaranski občinski svet je na včerajšnji redni seji kratkotrajno oddajanje stanovanj omejil na 180 dni v koledarskem letu. Občina Ankaran je tako ravnala drugače od preostalih 3 občin slovenske Istre, saj so Koper, Izola in Piran oddajanje dovolili do zakonskega maksimuma 270 dni. Pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije je nastal nov mentorski program za podporo medicinskim sestram pri prehodu iz izobraževanja v samostojno klinično prakso. Pri njem je aktivno sodelovala tudi Slovenija. Gre za praktična orodja, strokovni razvoj in uspešnejše vključevanje novih zaposlenih v zdravstveno okolje, so navedli na ministrstvu. Podjetja se morajo avtomatizacije poslovanja lotiti premišljeno in najprej ugotoviti, ali je zares bolj racionalna izbira, so poudarili sodelujoči na današnji okrogli mizi v Ljubljani. Poseben poudarek so namenili robotizaciji v logistiki in industriji, ki lahko predstavlja učinkovit odgovor na rastoče stroške in vse večje pomankanje delavcev. Na tuje. Evropska unija obžaluje odločitev palestinske uprave o preložitvi parlamentarnih in predsedniških volitev v Palestini na september prihodnje leto, je v današnji izjavi navedla visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas. Po njenih besedah je pomembno, da se volitve izvedejo čim prej. V splitski bolnišnici je danes zaradi hudih poškodb, ki jih je avgusta utrpel v obsežnem požaru na območju Omiša, umrl 70-letni moški. Gre za 5. smrtno žrtev požara, v katerem je bilo poškodovanih več kot 40 ljudi. Vzrok požara še vedno ni znan. Napaka pri vnosu podatkov na tipkovnici v pilotski kabini je včeraj morda sprožila alarm zaradi ugrabitve letala in posledično obsežno varnostno operacijo na letališču v Nurembergu na jugu Nemčije. Letalo turškega prevoznika je namreč pred pristankom oddalo signal za ugrabitev. Šport. 20-letna slovenska strelka Manja Slak bo hitro pozabila svoj nastop na letošnji 4. tekmi svetovnega pokala v Kairu. Letošnja evropska podprvakinja iz Erevana je na današnji tekmi v disciplini zračna pištola 10 metrov zasedla 45. mesto, potem ko je zadela 564 krogov. Vreme. Napoved za Slovenijo. Po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 10, najviše dnevno od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Obeti, v petek in v soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: podarim, ničesar ne izgubim. Za srečo drugih poskrbim.
1: Šestnajst in deset minut kaže ura, na vrsti pa je seveda oddaja, kot je avizo že napovedal, podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim. Oddaja je namenjena vsem tistim, ki imate morda v vašem domu, v vaši garaži, kakšno reč, ki je več ne potrebujete in bi jo lahko podarili, nekomu bi lahko prišla zelo prav. Vkolikor torej imate kaj za podariti, telefonski številki sta odprti 07 33 22 100 ali 07 33 22 800. Kar nekaj sporočil se je že nabralo, pa jih preglejmo. Poslušalka podari nekaj kosov blaga za zavese. Poslušalka je iz okolice Škocjana, njena telefonska številka pa je 031 400 950. 031 400 950. Poslušalec podari žensko kolo Rok, je zelene barve, na prestave in je odlično ohranjen. Poslušalec je iz okolice Novega mesta, telefonska številka pa je 041 910 282. 041 910 282. Poslušalec podari kuhinjo 260 cm, zgornji in spodnji elementi so dobro ohranjeni. Poslušalec je iz okolice Novega mesta, telefonska številka pa je 041 358 002. 041 358 002. Poslušalec podari masivna lesena garažna vrata dimenzij 2,40 m x 2,20 m. Podari tudi krmilnik za drobnico, podari ovce ter 1000-litrsko skrinjo za žito. Poslušalec je iz okolice Krškega. Telefonska številka je 051 306 325. 051 306 325.

16:16 kaže ura na radiju. Sraka še vedno poteka oddaja Podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim. Telefonski številki sta odprti 07 33 22 100 ali 07 33 22 800.

16:23 kaže ura na Radiu Sraka, še nekaj minut poteka oddaja. Podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim. Telefonski številki sta odprti 07-33-22-100 ali 07-33-22-800. Do prvega klica pa ansambel Vihar.

0: podarim, ničesar ne izgubim. Za srečo drugih poskrbim.
1: Oddaja Podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim, se približuje koncu. Pa preglejmo še enkrat sporočilca, ki ste jih poslali. Poslušalka podari nekaj kosov blaga za zavese. Poslušalka je iz okolice Škocjana, njena telefonska številka pa je 031 400 950. Poslušalec podari žensko kolo Rok, je zelene barve, na prestave in je odlično ohranjen. Poslušalec je iz okolice Novega mesta, telefonska številka pa je 041 910 282. Poslušalec podari kuhinjo 260 cm, zgornji in spodnji elementi so dobro ohranjeni. Poslušalec je iz okolice Novega mesta, telefonska številka pa je 041 358 002. Poslušalec podari masivna lesena garažna vrata dimenzij 2,40 m x 2,20 m. Podari tudi krmilnik za drobnico in ovce ter 1000-litrsko skrinjo za žito. Poslušalec je iz okolice Krškega, njegova telefonska številka pa je 051 306 325.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Zdravilišče Radenci. Vzemite si dobro počutje k srcu. Termalni bazeni, savne in mineralne kopeli. Jeseni 15% ugodneje, za seniorje pa kar 20. Zdravilišče Radenci.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi. Servis. Vse na enem naslovu. Asmobil. Kočevarjeva 11. Novo mesto. BYD. Zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
4: Ko fejs mlačen, malo

0: Poslušati užitki ob žaru.
1: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
2: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorskih postaj Velike Malence, Krška vas 2, Sobenja vas, Mrzlava vas, Globočice in Vitovc Stankovo. V petek 16. oktobra predvidoma med 7.30 in 10.30. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Brezje Senuše nizko napetostno omrežje smer Senuše v četrtek 15. oktobra predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Stari grad Bočje nizko napetostno omrežje Savinek Slivje v petek 16. oktobra predvidoma med 10. in 14. uro. Na področju nadzorništva Mokronok na območju transformatorske postaje Slovenska vas nizko napetostno omrežje Straža v petek 16. oktobra predvidoma med 10. in 13. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju transformatorske postaje Bizeljsko nizko napetostno omrežje Zgornja Sušica v četrtek 15. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Bobovec nizko napetostno omrežje Lok v četrtek 15. oktobra predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Župjek nizko napetostno omrežje Gornja Sušica v petek 16. oktobra predvidoma med 8. in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje. www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.
3: Pozdrave na Radio Sraka vam pošiljam Tanja Žagar.

Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Policija je minuli teden na tržišto podala kazensko ovadbo zoper tri osebe, ki so utemeljeno osumljene, da so s prirejanjem javnega naročila za nakup računalniške opreme državo oškodovale za 5,3 milijona evrov. Neuradno gre za nakup prenosnih računalnikov v času ministrice Emilije Stojmenove Duh. Poslanci na skupni nujni seji pristojnih odborov državnega zbora niso opravili razprave o pravicah tujih delavcev, ki so jo na podlagi vladnih osnutkov tujske zakonodaje zahtevali v opoziciji. Večina jih je namreč odločila, da bo ta točka smiselna šele, ko bo vlada noveli uložila v državni zbor. V zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije so ob mednarodnem dnevu bele palice opozorili na vse večjo razpršenost in sistematske pomankljivosti. Med najbolj ključnimi težavami so izpostavili neusklajeno združevanje učencev z avtizmom in slepoto, pomankanje tihlo pedagoškega kadra ter nepraktično izvedene prostorske prilagoditve. Ankaranski občinski svet je na včerajšnji redni seji kratkotrajno oddajanje stanovanj omejil na 180 dni v koledarskem letu. Občina Ankaran je tako ravnala drugače od preostalih treh občin slovenske Istre, saj so Koper, Izola in Piran oddajanje dovolili do zakonskega maksimuma 270 dni. Na tuje, papež Leon XIV. Je po včerajšnji operaciji, med katero so mu v rimski bolnišnici gemeli iz desnega pljučnega krila odstranili rakovo tvorbo, preživel mirno noč, so danes sporočili iz Vatikanskega tiskovnega urada. Dodali so, da bodo dodatne informacije sporočili tekom dneva. Sprva so iz Vatikana sporočili, da mu bodo odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, ki so ga odkrili med rutinskim pregledom. Po operaciji pa so sinoči sporočili, da so mu odstranili del desnega pljučnega krila, potem ko so na njem odkrili rakavo tvorbo. Dodali so, da je analiza tkiva med operacijo potrdila diagnozo pljučnega adenokarcinoma, na katerega so posumili že na podlagi predoperativnih preiskav. Sporočili so tudi, da se je papež po uspešni operaciji vrnil v svojo sobo. Za okrevanje po operaciji bo predvidoma potreboval en teden. Washington ni spremenil svoje politike glede izmenjave obveščevalnih podatkov z Ukrajino, je danes dejal neimenovani predstavnik ZDA. Tako se je odzval na kritike iz Kijeva, da ZDA Ukrajine niso vnaprej opozorile na ruske raketne napade. Tudi v Evropski uniji nimajo indicov o ustavitvi izmenjave obveščevalnih podatkov med ZDA in Ukrajino. Rusija bo s 1. novembrom uvedla vizume za državljane Črne Gore kot povračilni ukrep zaradi odločitve Podgorice, da ukine brezvizumski režim za ruske državljane, je napovedalo rusko zunanje ministrstvo. Moskva je odločitev označila za škodljivo za črnogorske interese in opozorila na gospodarske posledice. Šport. Na dnevih Olimpijskega komiteja Slovenije na Bledu je minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar napovedal nadaljno pomoč države in napovedal večjo predvidljivost pri črpanju sredstev iz državnega proračuna. Podpredsednik vlade je dodal tudi, da bo manj administracije ter več povezave med športom in gospodarstvom. Dejal je, da lahko bolje povežejo šport in državo ter gospodarstvo. Letos bo na voljo 19,5 milijona evrov za letni program športa. A po Logarjevih besedah ni zgolj višina proračunskih sredstev tista, ki odloča. Pomembna je tudi predvidljivost pri črpanju denarja. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo po večini sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj Celzija. Po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 10, najviše dnevne od 16 do 19, na primorskem do 22 stopinj Celzija.
Obeti v petek in v soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
2: Koncert ob 45-letnici ansambla Tonija Verderberja v spomin na Faniko Požek. Kulturni dom Črnomelj v petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice na spletni strani Kulturnega doma Črnomelj v trafikah 3-2 in na bencinskih servisih.
1: V trgovino Petka so prispeli novi modeli blagovnih znamk Capris, Ara, Tamaris, Flyflot in drugi. Modni škornji, udobni gležnarji ter kakovostna obutev za vsak dan. Trgovina Petka, BTC, Novo mesto.
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Šentjernejski petjelen. Ti, poslušaj, kje pa zapel ta šentjernejski petjelen?
5: Ja, kje, ne veš, poslušaj Radio Sraka.

0: Poslušate Radio Sraka. Ura je 18, čas je za novice.
1: Policija je na tožilstvo podala kazensko ovadbo zoper tri osebe, ki so utemeljeno osumljene, da so s prirejanjem javnega naročila za nakup računalniške opreme državo oškodovale za 5,3 milijona evrov. Pri tem naj bi pomagalo 10 fizičnih oseb iz 4 gospodarskih družb, je sporočila generalna policijska uprava. NPU po izvedenih preiskavah med drugim sumi, da je bilo javno naročilo prirejeno tako, da so lahko sodelovali točno določeni ponudniki računalniške opreme, ki naj bi si naročilo tudi razdelili po sklopih. Po informacijah gre za primer nakupa 13 tisoč prenosnih računalnikov za 6,5 milijona evrov z davkom v času, ko je takratno ministrstvo za digitalno preobrazbo vodila Emilija Stojmenova Duh. Ob hišnih preiskavah aprila lani so na ministrstvu potrdili obisk kriminalistov. Odbor državnega zbora za obrambo se je seznanil s proračunskimi dokumenti ministrstva za obrambo za leti 2027 in 2028. Predlog sprememb proračuna za naslednje leto za ta resor predvideva več kot 1,9 milijarde evrov, kar je 362,4 milijona evrov več v primerjavi s prejetim proračunom. Predlog proračuna za leto 2028 pa za obrambo predvideva 2,2 milijarde evrov. Dolgoletna mestna svetnica Slovenske demokratske stranke Damjana Pavlica bo na lokalnih volitvah kot skupna kandidatka SDS, Nove Slovenije, Demokratov in Zveze za Primorsko potegovala za župansko mesto v Novi Gorici. Napovedala je, da si bo prizadevala predvsem za hitrejši gospodarski razvoj v občini, zato bi bilo treba vzpostaviti več novih gospodarsko-podjetniških con. V Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu URI Soča so danes slovesno odprli prenovljeno lekarno Soča. Prenova prinaša sodobnejše prostore ter izboljšane pogoje za delo zaposlenih in za uporabnike. Novo je tudi dodatno izdajno mesto za prevzem zdravil in pripomočkov neposredno iz avtomobila. Vrednost prenove je skoraj milijon evrov. Natuje. Na Hrvaškem načrtujejo občutno zvišati kazni za številne prometne prekrške. Najviše kazni so predvidene za nezakonite avtomobilske dirke, strožje pa naj bi kaznovali tudi kršitve pri vožnji električnih skirojev, nepravilno parkiranje in neuporabo varnostnega pasu. Za nekatere prekrške je predviden tudi zapor. V Litvo so prispele prve ameriške enote v okviru nove rotacije. Predsednik Litve Gitanas Nauseda, čigar država se spričo ruske grožnje zanaša na močno navzočnost zavezniških vojakov na svojem ozemlju, je to označil za odlično novico in se zahvalil ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu za napotitev. Medletna inflacija je v ZDA septembra pospešila na 3,7%, potem ko je bila avgusta pri 3,4%, je danes poročilo ameriško ministrstvo za delo. Rast cen je presegla pričakovanja analitikov, ki so napovedovali 3,6% inflacijo, podražitvam pa je največ prispevala rast cen energentov, zlasti bencina. Šport. Organizatorji jubilejnega 30. NLB Ljubljanskega maratona so danes v Ljubljani potrdili, da bodo številke konec tedna ob jubileju rekordne. Skupaj je za tekmovanje prijavljenih več kot 33 tisoč tekačev. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 10, najviše dnevne od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Obeti v petek in v soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. To so bile novice na Radiu Sraka.
2: Radio Sraka 94,6 MHz.

0: osmrtnice in zahvale.
1: Svojci v žalosti sporočamo vest, da nas je 88. letu starosti zavedno zapustil dragi Jože Može, starejši iz Plemberka pri Stopičah. Od njega se bomo poslovili v petek 16. oktobra ob 16. uri na pokopališču Stopiče pri Novem mestu. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljam osmrtnico. Svojci v žalosti sporočamo vest, da nas je v 88. letu starosti zavedno zapustil dragi Jože Može, starejši iz Plemberka pri Stopičah. Od njega se bomo poslovili v petek 16. oktobra ob 16. uri na pokopališču Stopiče pri Novem mestu. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi.
0: Zahvala. To ni slovo, je le pozdrav. Zakaj? Kar lepo je, nikdar ne mine, ker v srcu nam pusti spomine. Tiho in mirno je zavedno zaspala naša mama, uma, prababica in tašča Marija Hočevar, po domače Dolenškova Mimi iz Jarčijega vrha pri Bučki. V teh težkih trenutkih, ko srce išče tolažbo in duša mir, se želimo zahvaliti vsem, ki ste nam stali ob strani. Naj naše hvaležne misli dosežejo vse, ki ste našo mamo še zadnjič obiskali v poslovilni vežici in se ji poklonili. Hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, vaščanom in varstvenemu delovnemu centru Sevnica za izrečeno sožalje, podarjene sveče, cvetje, darovane maše, denarne prispevke za župnijsko cerkev na Bučki. Posebna zahvala patronažni službi, diplomirani medicinski sestri Ani Janc za strokovno in nesebično pomoč. Hvala gospodu župniku Tonetu Dularju za lepo upravljen obred, nosilcu izgnanskega prapora gospodu Marku Mlakarju, pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, cvetličarni Zupančič, Cemič, gospe Majdi Drobež za besede slovesa, pevcem za zapete žalostinke in izvajalcu tišine. Mama nam je pustila veliko prijetnih spominov in bo še naprej živela v naših srcih. Žalujoči vsi njeni. Zahvala. Ob izgubi našega dragega atija Darka Župana se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče, tople besede, objeme ter vso podporo v teh težkih trenutkih. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in se od njega poslovili skupaj z nami. Posebna in iskrena zahvala gre naši sosedi Miji Hosta ter sosedoma Jožetu in Tomažu z njunima družinama za vso pomoč in nesebično podporo v trenutkih, ko je naš ati pomoč najbolj potreboval. Hvala, ker ste bili ob njem in ob nas, ko nam je bilo najtežje. Vaše dobrote, srčnosti in pripravljenosti pomagati ne bomo nikoli pozabili. Iskreno se zahvaljujemo tudi gasilcem in reševalcem nujne medicinske pomoči za njihov trud, odzivnost in človečnost v težkih trenutkih. Hvala, ker ste bili tam, ko smo vas najbolj potrebovali. Posebna zahvala gre tudi gospodu Trpinu za lepo in spoštljivo opravljen pogrebni obred, s katerim ste našemu dragemu atiju omogočili dostojanstveno in srčno slovo. Dragi naš ati, težko je najti besede ob slovesu od nekoga, ki nam je pomenil tako veliko. Za seboj si pustil praznino, ki je ne more zapolniti nihče. Pogrešali bomo tvojo bližino, tvoj glas, tvoj nasmeh in vse drobne trenutke, ki so nam pomenili največ. Hvala ti za vso ljubezen, za vse, kar si nas naučil in za spomine, ki jih bomo zavedno nosili v svojih srcih. Čeprav te ne moremo več objeti, boš zavedno ostal del nas. Ati, zavedno boš naš ati. Tvoja ljubezen bo živela v naših srcih, dokler bomo živeli tudi mi. Vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, izkazali sočutje in nam ponudili oporo, se iskreno in iz srca zahvaljujemo. Žalujoči, žena Vida, sin Aleš ter hčerki Alenka in Ana Marija z družinami.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, vabim vas, da v naslednjih minutah na valovih Radia Sraka prisluhnete oddaji z romsko tematiko.
1: Dobar dan, dragi poslušalci, ostanite v naši družbi za oddajo Prisluhnite Romom, smo za vas znova zabeležili zanimive dogodke. V današnji oddaji bo med drugim govora tudi o tem, zakaj je bil genocid nad Romi tako dolgo spregledan, kako dobro poznamo usodo Romov na območju današnje Slovenije med drugo svetovno vojno, ter kateri predsodki in zgodovinske zmote ustrajajo še danes, smo se pogovarjali z dr. Vero Klopčič iz ustanove dr. Šifterjeva fundacija. Še prej pa glasbeni predah.

0: Ob spominski slovesnosti v mednarodnem dnevu spomina na romske žrtve genocida Samudaripen v drugi svetovni vojni, ki jo je pripravila Zveza Romov Slovenije, potekal pogovor za naslovom 35 let po osamosvojitvi romska skupnost med spominom na genocid in vprašanjem družbene enakosti Romov. Pogovor je potekal tudi z gospod dr. Vero Klopčič, predstavnico dr. Vanek Šiftarjeve fundacije. Pogovor je vodila Damjana Pesner.
1: Zakaj je bil genocid nad Romi tako dolgo na obrobju evropskega in slovenskega zgodovinskega spomina?
2: Kaj je pa to bilo nekako na obrobju znanosti? Je pa to večplastno vprašanje, ampak bi rada povedala, da so že na prvem kongresu svetovnem leta 1971 takrat romske organizacije postavile to vprašanje priznanja genocida in odškodnin. Šele v zadnjih desetletjih pa je prišlo tudi do priznanja na ravni Evropske unije, da gre za romski genocid. In v Sloveniji imamo veliko študij, ki so na nek način odprle pot na daljnem raziskovanju. In jaz sem tukaj zelo vesela, počaščena, da sem kot predstavnica ustanove Šiftarjeva fundacija, ker je Vanek Šiftar bil med prvimi, ki je raziskoval to vprašanje o usodi Romov v času druge svetovne vojne. In je takrat tudi med drugim izpostavil, da so nekateri Romi tudi sodelovali v partizanskem gibanju in tudi se je pogovarjal, bilo je veliko rečeno, ne, kaj so govorili, pa so govorili, pa so naredili. Posebnost Vanekovega razumevanja položaja Romov je v tem, da je on v romskem naselju, v kontaktu z Romi, v pogovoru z Romi udejanjal človekove pravice. Kaj mi govorimo, pa kaj je zapisano, to je ena zgodba. Ampak to, da se avtentični glas Romov sliši, to je, tako je moje mnenje, možno šele v zadnjih desetletjih, postalo možno šele v zadnjih desetletjih prejšnjega stoletja, ko so Romi sami spregovorili o teh dogodkih. Predtem je bilo tudi veliko, niso želeli o tem govoriti, sami Romi, in so izražali svojo bolečino bolj skozi glasbo, skozi pesmi in skozi umetnost. To se pravi so številni razlogi, zakaj se o romskem genocidu ni dovolj govorilo, ampak zdaj je čas, da se spregovori in da se tudi v kolektivnem spominu odpre prostor za poznavanje tega. Zato jaz bi izkoristila ta dogodek, da povem, da so v okviru organizacije za spomin na holokaust IHRA v letu 24 bila sprejeta priporočila za poučevanje o romskem genocidu, da so tudi že prevedena v slovenski jezik. Glavni razlog za sprejem teh priporočil je bila ugotovitev, da se premalo ve o romskem genocidu. Premalo, enostavno ljudje ne vejo, jaz sem šla gledati potem učbenike, in recimo piše en stavek, ne, piše o holokaustu in en stavek, tudi Romi so bili žrtve. Ne? In tukaj je zdaj prostor, da se nadgradi to spoznanje, da so bili Romi žrtve romskega genocida. In kar je še bolj važno, da so delili usodo večinskega naroda. To se pravi, da to vprašanje vsebinsko, ki se ga postavlja, to je temeljno vprašanje tega dogodka in tega, kaj se želi doseči. Treba je odpreti prostor, da Romi spregovorijo, po drugi strani pa tudi znotraj romske skupnosti ni dovolj znanja o tem dogodku in to je en način, da se skozi skupno zgodovino nekak zgradi identiteta, ki povezuje pripadnike različnih romskih skupnosti.
1: Kako dobro pa je raziskana usoda Romov na ozemlju današnje Slovenije med drugo svetovno vojno?
2: Ja, je po posameznih področjih, imamo tudi zelo kvalitetne študije dr. Marjana Toša, Jožeka Horvata, usodi Romov v drugi svetovni vojni je pisala Vita Zalar v svoji diplomski nalogi, kjer je povzela tudi z intervjuji s pripadniki romske skupnosti dogajanja. To se pravi, je tudi v skupaj z sinagogo Maribor smo v letu 2015 pripravili zbornik Porajmos za molčani genocid in je to en temelj za nadaljno sintezo teh znanj.
1: Kakšno vlogo pa imajo predvsem muzeji, arhivi in izobraževalne ustanove pri ohranjanju spomina na Samur Daripen?
2: Ja, seveda imajo vse te ustanove res pomembno vlogo, ampak kot sem omenila, za to uveljavljanje in to razumevanje v širšem kolektivnem spominu mislim, da je najpomembnejše, da se sedaj v učne programe vnesejo vsebine tam o romskem genocidu, kar je pomembno tudi za pripadnike romske skupnosti. Pogosto smo slišali tudi, pred kratkim je ena romska aktivistka zapisala, kako je v času šolanja ni slišala ene besede o romskem genocidu. Ne? In to je zdaj prvi korak, da se nekako premaknejo te razprave iz ene sheme, enega paternalističnega govora o zagotavljanju pravic k temu, da se dejansko res Romi sami v okviru svoje identitete in skupne zgodovine seznanijo s temi dejstvi in so potem močnejši tudi v zagovoru svojih pravic. To je moje mnenje, da je to postalo možno šele, ko se je na mednarodni ravni oblikovala ta romska intelektualna elita in mislim, da je zdaj pred njimi ta izziv, da to nadaljujejo.

0: Na osnovni šoli Sveti Jurij v občini Rogašovci je v sklopu dogodkov potekala prireditev oziroma delavnica za naslovom Od zrna do platna, ki se navezuje na ohranjanje lokalne kulturne dediščine. Dejavnost je bila meddržavna, saj so gostili tudi goste iz Madžarske, ki so sodelovali dve šolski uri. Tudi mi smo se odpravili na osnovno šolo, kjer smo imeli delavnico z naslovom Romska kulturna dediščina, kjer smo učencem pobliže predstavili romsko kulturo, zgodovino. Na delavnici pa so med drugim tudi izdelovali amulete in se preizkusili v kvizu. Več nam o dogajanju in samem projektu spregovori gospa Bojana Škaper-Mertelj, ravnateljica osnovne šole Sveti Jurij v Rogašovcih.
1: Na pobudo Društva upokojencev Rogašovci smo se s tehničkim dnevom priključili zaključni prireditvi projekta Od zrna do platna ob 36 dnevih Evropske kulturne dediščine. Za naše učence smo pripravili različne delavnice na temo kulturne dediščine, in v eni izmed delavnic so naši učenci spoznavali romsko kulturno dediščino.
0: Pestro dogajanje se na njihovi šoli s tem ne konča.
1: Že kar ta mesec oktober bo zelo pester. Imamo otvoritev šolskega vrta. Čez dva tedna pa na naši šoli gostimo sobotno šolo za vedoželjne učence iz šestih okoliških šol.
2: Po motori Bešlem

0: Na valovih Radija Sraka ste poslušali oddajo z romsko tematiko.
1: Ptice se derajo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

0: Ura je 19, v lovi Radija Sraka, novice.
1: Policija je na tožilstvo podala kazensko ovadbo zoper tri osebe, ki so utemeljeno osumljene, da so s prirejanjem javnega naročila za nakup računalniške opreme državo oškodovale za 5,3 milijona evrov. Pri tem naj bi pomagalo 10 fizičnih oseb iz 4 gospodarskih družb, je sporočila generalna policijska uprava. NPU po izvedenih preiskavah med drugim sumi, da je bilo javno naročilo prirejeno tako, da so lahko sodelovali točno določeni ponudniki računalniške opreme, ki naj bi si naročilo tudi razdelili po sklopih. Po informacijah gre za primer nakupa 13 tisoč prenosnih računalnikov za 6,5 milijona evrov z davkom v času, ko je takratno ministrstvo za digitalno preobrazbo vodila Emilija Stojmenova Duh. Ob hišnih preiskavah aprila lani so na ministrstvu potrdili obisk kriminalistov. Odbor državnega zbora za obrambo se je seznanil s proračunskimi dokumenti ministrstva za obrambo za leti 2027 in 2028. Predlog sprememb proračuna za naslednje leto za ta resor predvideva več kot 1,9 milijarde evrov, kar je 362,4 milijona evrov več v primerjavi s prejetim proračunom. Predlog proračuna za leto 2028 pa za obrambo predvideva 2,2 milijarde evrov. Dolgoletna mestna svetnica Slovenske demokratske stranke Damjana Pavlica bo na lokalnih volitvah kot skupna kandidatka SDS, Nove Slovenije, Demokratov in Zveze za Primorsko potegovala za župansko mesto v Novi Gorici. Napovedala je, da si bo prizadevala predvsem za hitrejši gospodarski razvoj v občini, zato bi bilo treba vzpostaviti več novih gospodarsko-podjetniških con. V Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu URI Soča so danes slovesno odprli prenovljeno lekarno Soča. Prenova prinaša sodobnejše prostore ter izboljšane pogoje za delo zaposlenih in za uporabnike. Novo je tudi dodatno izdajno mesto za prevzem zdravil in pripomočkov neposredno iz avtomobila. Vrednost prenove je skoraj milijon evrov. Na tuje, na Hrvaškem načrtujejo občutno zvišati kazni za številne prometne prekrške. Najviše kazni so predvidene za nezakonite avtomobilske dirke, strožje pa naj bi kaznovali tudi kršitve pri vožnji električnih skirojev, nepravilno parkiranje in neuporabo varnostnega pasu. Za nekatere prekrške je predviden tudi zapor. V Litvo so prispele prve ameriške enote v okviru nove rotacije. Predsednik Litve Gitanas Nauseda, čigar država se spričo ruske grožnje zanaša na močno navzočnost zavezniških vojakov na svojem ozemlju, je to označil za odlično novico in se zahvalil ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu za napotitev. Medletna inflacija je v ZDA septembra pospešila na 3,7%, potem ko je bila avgusta pri 3,4%, je danes poročilo ameriško ministrstvo za delo. Rast cen je presegla pričakovanja analitikov, ki so napovedovali 3,6% inflacijo, podražitvam pa je največ prispevala rast cen energentov, zlasti bencina. Šport. Organizatorji jubilejnega 30. NLB Ljubljanskega maratona so danes v Ljubljani potrdili, da bodo številke konec tedna ob jubileju rekordne. Skupaj je za tekmovanje prijavljenih več kot 33 tisoč tekačev. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popoldne se bo od severa razmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 10, najviše dnevne od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Obeti v petek in v soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. To so bile novice na Radiu Sraka.
2: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav Radiu Sraka od prekmorskih srak.
3: Kro!
4: Milan in Vlado Kreslin!

0: Cijenjene poslušavke, poštovani poslušavci. Današnje minute za kulturu namenjamo poeziji Petra Staneta Hafnerja. Peter Stane Hafner se je rodil leta 1947. Bil je oblikovalec, filmski ustvarjalec, zadnja leta pred upokojitvijo je delal kot samostojni ustvarjalec v kulturi. Večino svojega poklicnega delovanja se je ukvarjal z grafičnim oblikovanjem. Ob tem je bil ljubiteljski filmar ter vaditelj smučanja in jadranja na deski. Bil je dolgoletni član Zveze kulturnih organizacij Velenje, član organizacijskega odbora Festivala domačega filma v Celju in še bi lahko naštevali. Leta 2020 pa je izdal pesniško zbirko Veter ujet v duši. Zbirka je sestavljena iz 6 delov ali razdelkov. Vinko Möderndorfer je za zbirko dejal: "Lahko rečemo, da je v tej lepi knjigi poezije zbrano marsikaj, kar sestavlja zgodovino pesnikovega pa tudi slehernikovega življenja. Še več, v tej knjigi je zbrano življenje samo." Preberimo njegovo pesem z naslovom Praznina iz zbirke Veter ujet v duši. Spet je noč in misel po praznini bega. Nespokojno v temnem kotu ždim, preganjam črne ptice slabih misli. V svojo senco pred težkimi besedami bežim. Zatiskam ušesa, ko goltam njene misli. Kriv za vsako besedo, ko s tišino ji težim. Svoje napake stalno išče v meni, da rušijo mir in dušijo prostor, sebe krivim. Še ena noč lomastenja po duši, padam v zloslutni vakum, ko bežim v noč. Utapljam se v besednjeni živem pesku, kjer vsaka izgovorjena ima pogubno moč. Težko sprijazniti se je z nedoživetim, v navideznem, vedno znova lažnem svetu, z neuresničenimi cilji zaznamovan, zatajevan od bližnjih, ujet v lastnem getu. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radiu Sraka. Pesem je izbrala Marijana Blažič, bral sem Darko Povše.
1: Muskontarji so si barabe, mlade punce lovijo svoje babe.
2: A da smo barabe? No, potem poslušajte ansambl Dolenjski veseljaki in Radio Sraka, pa se prepričajte.

vse ti gre na robe in ruši se ti svet. Takrat zares ob sebi dobro je prijatelja med. Z dobrim se prijateljem vse lažje pretrpi, sploh če tvoj prijatelj je še na slabšem kakor ti. Kaj s takim boš prijateljem,

zapit. Neuspešen je na vseh področjih, ker je pač zabit. Sam nisi dosti boljši, toliko pa le, da ti zavida, občuduje.

dobrim se prijatelom se lažje pretrpi. Sploh če tvoj prijatelj je še na slabšem kakor ti. Šef te zafrkava, on pa je nezaposlen. Občasno muči te prebava, on pa je že brez zelen. V postli si bolj slab, on pa že dolgo čist za nič. Joj, kako ga rad imaš, ker res je bogi ko hudič. Občasno si uspešen, njemu gre pa vse po zlu. Tu in tam si malo srečen,

življenje je boleče, si večkrat zbit in strt, a ob prijatelju, ki je kup nesreče, človek je manj potrt, dober prijatelj, dosti vreden, res je pravi božji dar. Sploh

dobrim se prijatelom se lažje pretrpi. Sploh če tvoj prijatuje še na slabšem kakor ti, ko vse ti gre narobe in ruši se ti svet. Takrat zares ob sebi dober je prijatelja imet. Z dobrim se prijatelom se lažje pretrpi. Sploh če tvoj prijatelj je še na slabšem kakor ti,

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico. Še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne.
1: Otroci, a ste že kdaj slišali, da je kdo rekel, jaz sem lačen kot volk? No ja, tale pregovor bo držal tudi za tega lačnega volka, ki nastopa v ruski ljudski pravljici, ki jo je prevedel in priredil Bruno Tobin. No pa poslušajmo o lačnem volku. Nekoč je bil volk, ki ga je zagrabila huda lakota, zato si je odšel iskat večerjo. Ni bilo dolgo, ko je naletel na ovna, ki se je pasel na travniku ob gozdu. Stopil je do njega in rekel, oven, pojedel te bom. Oven je odvrnil, kdo pa si ti, če smem vprašati, ki bi me rad pojedel? Jaz sem volk, ki si išče dobro večerjo, je rekel volk. Kakšen volk neki, je odvrnil oven, ti nisi volk, ti si pes. Ne, nisem pes, volk sem. Če je pa tako, je rekel oven, če si res volk, potem se pa postavi ob vznožje hriba in na široko odpri čeljusti. Jaz bom na to pritekel z vrha in ti skočil naravnost v usta. Zmenjeno, je rekel volk, se postavil ob vznožje hriba, na široko odprl usta in čakal. Oven pa se je medtem povzpel na vrh, nato pa pognal navzdol, kolikor se je mogel hitro. S svojimi močnimi rogovi je z vso silo treščil v volka. Volk se je trikrat prekucnil, preden je nezavesten obležal. Oven pa je stekel domov. Ko je volk čez nekaj časa le prišel k sebi, so ga bolele prav vse kosti. Kakšen neumnež sem, si je mislil. Kdo pa je že kdaj videl, da bi oven prostovoljno skočil komu v usta? Potem je šel naprej, še vedno lačen, in čez čas naletel na konja, ki je na travniku grizljal travo. Stopil je do njega in rekel, konj, pojedel te bom. Konj je odvrnil, kdo pa si ti, če smem vprašati, ki bi me rad pojedel? Jaz sem volk. Pa kaj še, je odvrnil konj, ti si samo en navaden pes. Ne, nisem pes, volk sem. No, če si prepričan, da si volk, potem pa dobro. Samo jaz nisem preveč rejen. Zato bo najbolje, da začneš pri repu. Jaz pa bom med tem še malce zžvečil travo in se poskušal zrediti. In tako je volk storil. Volk je stopil iza konja, da bi začel pri repu, ko se je konj postavil na prednje noge, z zadnjimi pa brcnil, kolikor močno je lahko. Volk se je trikrat prekucnil, konj pa je stekel domov. Aj, aj, aj, a nisem neumen, si je rekel volk in v bolečinah obsedel. Kakšen butec sem! Kdo je že kdaj slišal, da se začne konja jesti pri repu? Potem je šel naprej, še vedno lačen, in čez čas opazil pujsa, ki mu je prihajal naproti. Ko sta se srečala, je rekel, pujs, pojedel te bom. Pujs je odvrnil, kdo pa si ti, če smem vprašati, ki bi me rad kar pojedel? Jaz sem volk. Ha, ti si pa nek čuden volk, je odvrnil pujs. Ne, ne, ti si samo pes.
2: Ne, nisem pes, volk sem.
1: Naj bo, je rekel pujs. Potem pa skoči na moj hrbet. Najprej se bova malce sprehodila, na to pa me lahko mirne duše poješ. In tako se je zgodilo. Volk je skočil na pujsov hrbet, da bi se najprej malce sprehodila. Toda glej, pujs ga je odnesel naravnost v vas.
2: Tam so se van takoj zapodili vaški psi, lajali so, renčali in na vse možne načine nadlegovali lačnega volka.
1: Volk ni dolgo zdržal, obrnil se je in zbežal nazaj v gozd, še vedno lačen.

Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terra Promo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka. Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer vam želimo z Valov Radia Straka. Ura je 22 minuti in kot je uvodni avizo napovedal, pred nami je oddaja Balkan Express. Glasba držav nekdanje skupne republike vse tja do polnoči, prvi dve uri pa seveda po vašem izboru. Ukolikor torej imate glasbeno željo, vabljene in vabljeni, da nas pokličete na eno izmed dveh številk, nič 7, 33, 22, 100 ali nič 7, 33, 22, 800. Lahko nam pošljete tudi sporočilce na studio afna.radiosraka.com ali pa glasbeno željo oddajte kar preko Facebooka. Pa kar pričnimo. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Dober večer, komu in odkot?
1: Miklavš, iz Vojne Mate.
0: Miklavš, pozdravljeni, kako ste v tem večeru?
1: A dobro, dobro.
0: No, izvolite, katero pesmico vam pošljem?
1: Zemljo moja, za soseda Gorecko špagita.
0: Tako upam, da vas je slišal. Miklavš,
1: a zdaj je še doma, valjda je čul.
0: Miklavš, vam pa hvala lepa za klic, vse dobro v tem večeru.
1: Enako.
0: Poglejmo še sporočilce. Blaž, dober večer, Bojan iz Ostroga, prosim za glasbeno željo od Oliverja Dragojeviča Baška voda. Pozdravljam vas v studiju Radija Sraka in vse poslušalke vašega radija. Imate lepe pesmi na vašem radiju. Hvala za glasbeno željo. Želim vam lep preostanek večera še naprej do konca vašega programa po končani službi. Pa ko boste končali, pa srečno pot do doma.

0: Balkan Express in vaše glasbene želje. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Gizela, pozdravljeni.
1: Pozdravljen tudi vi.
0: Kako preživljate ta večer?
1: Pa, poslušam cel dan, celo noč vašo muziko samo.
0: Lično.
1: Vaš program, pa nič drugo.
0: Me veseli.
1: Ja, pa vreme je bilo danes lepo nekako.
0: Ja, čudovito jesen imamo.
1: Ja, ja.
0: Gizela.
1: To je malo dežja, pa je spet sonce.
0: Izvolite, katero pesmico vam pripravim?
1: Jaz bi imela od Mišo Kovača, za mene sreče nema.
0: Pesmica je pripravljena.
1: Ja, lahko pozdravim.
0: Seveda, izvolite.
1: Jaz pozdravim vse tovornjakare, vse gasilce, posebej Milano in Janeza.
0: Tako, in želimo vsem srečno na cesti. Gizela, vam pa hvala lepa za klic in lep preostanek večera.
1: Ja, tudi vam pa srečno pot domov pa želim.
0: Hvala lepa. Poglejmo še sporočilce. Dobar večer, Boštjan, rad bi slišal nove fasile Li La Lo. Pozdrav Frančeku, Anici in Marjenu v Nemčijo ter Stanko tu čez veliko lužo, pa še Damjani v Ivančno Gorico, pa lahko noč.

0: Ob 20. uri je bilo najtopleje v Ljubljani pri 15. najhladneje, seveda na Kredarici pri 3, v Novem mestu pa imamo oziroma smo imeli 13 stopinj Celzija. Še nekaj številk, 20 in 19 kaže ura. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Dober večer.
1: Jožica iz Radec kličem.
0: Jožica, izvolite.
1: Ja, jaz bi pa tole Štefi družino, deda voli bako.
0: Tudi ta pesmica je pripravljena.
1: Ja, a veste, kaj vas moram prositi? Da tile naši poslušalci kar naprej pozdravljajo. Jaz sem pa proti temu, da če so glasbene želje, ne bojo glasbene želje, brez pozdravov.
0: Tako, ste povedali, ja. Jožica.
1: Ja.
0: Kaj narečem, ostanite ta večer v naši družbi, še naprej dobra glasba, bo vse tja do polnoči.
1: Vsako sredo sem.
0: Lepo. Hvala lepa, Jožica.
1: V redu, lahko noč, gospod Blaž, pa srečno pot domov.
0: Najlepša hvala, vse dobro tudi vam. Poglejmo sporočilce, dober večer. Zvonko iz Ostroga, jaz pa bi slišal od magazina Sve bi seke ljubile mornare. Lepo vas pozdravljam v studio in vse poslušalce in poslušalke Radija Sraka. Imate lepe pesmi, pišem drugo sredo, naprej, ko boste šli k počitku, vam želim lahko noč in lepe sanje še naprej.

0: Pomagajmo 45-letni mujci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za mujco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o mujci najdete na spletni strani Radija Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.
1: Od ptica poznam galeba, ali je ovog puta Sraka i molim vas, slušajte odaje o Sraka. Kako se reče odaje? Radija Sraka. A dobro, fali radio, umetnika. Slušajte odaje o Radija Sraka. Dobro.

0: Balkan Express in vaše glasbene želje. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Bernarda, pozdravljeni.
1: Zdravo, Blaž, kako kaj?
0: Ja, kar v redu. Kako je?
1: Delovno, milim.
0: Ja, delovno. Danes pa, kako je v Prekmurju? Kako ste vi?
1: Ja, lep sonček je bil, tak prav prijeten dan.
0: Ste ga izkoristili, ste se kam podali?
1: Ja, ja, sem vam, ne, nisem bila doma, sem bila samo jutri, mogoče grem Mursko Sobot. Danes pa ne, danes sem pa doma, pa kurim peč krušno.
0: Lepo.
1: Ja.
0: Bernarda, kako vam lahko polepšam večer?
1: Jaz bi imela kičus na minar, tri sladke reči.
0: Pesmica je pripravljena.
1: Hvala za pesmico, hvala za sprem, pa se slišiva kmalo.
0: Vse dobro na vaš konec, Bernarda, tudi
1: enako
0: vi
1: ostanite, tudi novo mesto.
0: Ostanite v naši družbi. Dober večer, v sredinem Balkan Ekspresu piše vam Franček iz Bistrice ob Dravi. Prosim za pesmico Eno od veselih Martinščanov po vašem izboru. Pa pozdravček pošiljam vsem, kateri poslušajo najboljši radio na Dolenjskem. Naša srakica, kasneje pa lahko noč in srečno pot do doma.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Američani so izdelali nov računalnik, ki napoveduje prihodnost. Toda, da ne bi bil tako enostaven, računalnika za usodo ne smeš vprašati direktno. No, tudi ameriški predsednik si je zaželel izvedeti, kako bo v prihodnosti. Zato je vprašal računalnik.
3: Ali bo po tretji svetovni vojni še mogoče kupiti Coca-Colo?
4: Seveda,
2: je odgovoril računalnik.
3: In koliko bo treba plačati za njo?
4: 2 rublja.

0: Na pomurski avtocesti je pred Svetim Jurijem ob Ščavnici proti Mariboru oviran promet zaradi povožene živali na cestišču previdno. 20:36 kaže ura. Dober večer.
1: Dober večer, Bojan, prepratil štart, jaz Maribora.
0: Bojan, pozdravljeni, kako je v Mariboru tem večeru, kaj počinjate?
1: Standardno, poslušam radio pa gledam televizijo.
0: Lepo. Izvolite, katera bo vaša?
1: Moja glasbena želja pa je en miks, eno kateri miks od Duška Lokina.
0: Slušaj, Majko, moju pjesmu, miks je pripravljen.
1: Najlepša hvala za glasbeno željo, pa lep pozdrav tudi vam v studiju.
0: Bojan, tudi vam vse dobro v Mariboru in hvala lepa za klic. Poglejmo še sporočilce. Dober večer vam želi poslušalka Anica iz Koblenca. Sem še v naši domovini in vas lepo pozdravljam, nocoj bi si pa zaželela pesmico, eno hitro od Podvinčanov. Hvala za glasbeno željo, z Milanom pozdravljava sina Dušana, Elico Uroje pri Čatežu in Boštjana. Hvala za vaš trud in vašo prijaznost.

0: 20:47, kaže ura, še dobra urica vaših glasbenih želja. Dober večer.
1: Dobro večer.
0: Dobar večer, komu in odkud?
1: Miklavš, vojna vas, ta pravi Miklavš, vojna vas.
0: Miklavš, kako ste v tem večeru?
1: A, dobro smo.
0: No, da bo še boljše, izvolite, po vašem izboru bo glasba.
1: Eno jugoslovansko.
0: Prav, pripravim eno jugoslovansko za vas, Miklavš.
1: To pošto, tako, tako, da ne bo kako faruško, da bo, da bo, no.
0: Tak, da bo ta prava, a ne?
1: Je!
0: Miklavš, hvala lepa za klic, vse dobro vam želim, poglejmo še sporočilce. Kole piše... Dobar večer, gospod Blaž, rad bi slišal pesem Čekaj me, čekaj, ljubavi moja, potepuhi, za rezervo pa daj me poljubi. Pozdravljam vas v studio in mojo sestro Elico iz Roj pri Čatežu ter vse domce, ki me poznajo, to vam piše Milan iz Koblenca.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vas zanima, kako do bolj rastočih las? Ne zamudite četrtkove svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut, ko razkrijemo presenetljive odgovore.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Ekskluzivno, samo za slušatelje Radio Sraka. Ekskluzivna verzija. Jaz bom tebi zizike majal in potem ti hlačice to dal. Celo noč bom in pred tebi spal. Vlado Kalember.

0: 20:55 kaže ura Balkan Express in vaše glasbene želje. Begzada, tudi vam dober večer.
1: Dobro večer.
0: Kako ste?
1: Dobro, hvala. A vi?
0: Tudi, hvala. Izvolite, katero pesmico ste si izbrali?
1: Rada bi pesmu poslušala res Hercegovka.
0: Pesmica je pripravljena. Boste še kaj povedali, koga pozdravili?
1: Moji otroci to ne poslušajo.
0: Begzada, hvala lepa za klic. Vse Bo, dobro te večer.
1: Jedino pozdravljam v studiju.
0: Hvala lepa, vračam pozdrave, vse dobro vam želim. Poglejmo še sporočilce, dober večer, rada bi slišala pesem od Doris Dragovič, Ti si človek za mene. Hvala za glasbeno željo, želim vam lep večer še naprej, pa je napisala poslušalka Marinka.

0: kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture. Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite Botr 5 ali Botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Od ptica poznam galeba, ali je ovog puta Sraka i molim vas, slušajte Odajo Sraka. Kako se reče Odaja? Radio Sraka. A dobro, fali radio, umetnika. Slušajte Odajo Radio Sraka. Dobro.

0: 21 in 6 minut, kaže ura, tokrat pa ne dober večer, ampak kar dober dan.
1: Dober dan, ja. Stanko tukaj, na drugi strani velike luže.
0: Stanko, pozdravljeni, kako je v Kanadi? Ja. Pri vas je še popovdne.
1: O ja, je kar v redu, se pravim, včeraj je bilo zelo, zelo vroče, mislim, za te cajte. Danes je pa 18, 19, nekaj tašnega, včeraj je bilo pa 6, 27, enih kraje še malo več. Ja, tako da je bilo kar slušen.
0: V Sloveniji ja, imamo čudovito jesen, je tudi ja. Pri vas tako?
1: Ja, ja, odlično. Se pravim, da letos, celo poletje je bilo. Ne bomo vedeli, kakšna bo zima. Če bo kaj snega, bomo šli imeti in smučati.
0: Stanko, kako, kaj počenjate v tem popodnevu pri vas?
1: Veste, jaz tukaj v eni delavnici našim otročkam malo pomagam. Drugač pa, eno, televizijo gledam, pa sem na vrtu, imam... Zdaj na jesen bom začel česen saditi, imam že vse pripravljeno in leto sem imel jabolke ali pa grozdja pa ni bilo. Ne vem zakaj, velik listja ali pa ne, ni bilo grozdja.
0: Verjetno je tudi vsako leto malo drugače.
1: Enkrat
0: nekaj raste, drugič nekaj drugega.
1: In zdaj na letovišču je zaključek za letos, vodo. So zaprli, elektrika je pa kje do novembra, mogoče 10. ali kaj tašnega, tukaj listje, ko dol padete, pograbimo vse skupaj, pa se pa spet odpre okrog maja, na mama's dan, ne vem, kako se reče.
0: Stanko, izvolite, katero vam pošljem v Kanado?
1: Milo Hrnič, njega sem jaz videl, je bil dvakrat tukaj, ojoj, ki lepo pel. Sam zdaj pa revček zadnje po vojski je pa glas zgubil, ampak tu je bil tak lušen možakar. Sem se z njemu pogovarjal, pa tudi je hotel malo slovensko govoriti, to kar gre, samo da je lek gamečken matra.
0: Stanko, pesmica je pripravljena, izbral sem za vas dobra večer, no, prijatelji.
1: Ja, lep pozdrav vam, gospod Blaž, hvala lepa Boštjan za pozdrave, in Marjan, Trbovle, in Pavelco, in vse poslušalce Radija Sraka.
0: Stanko,
1: lep večer,
0: hvala lepa.
1: Fino špilate, ja.
0: Lepo, veseli, da vam je všeč, vse dobro v Kanado.
1: Hvala. A veste, tukaj nas veliko posluša, ne samo jaz.
0: Ja, nas veseli na Radiu Sraka, da naš glas
1: tam
0: seže do
1: tam. Tam meni pravi, da ne pride skus.
0: Ja, malo se je treba potruditi, pa jim bo uspelo. Stanko, hvala lepa, pozdrav vsem Slovencem v Kanadi in vse dobro.
1: Hvala lepa, hvala.
0: Nasvidenje. Poglejmo še sporočilce. Dober večer in lep pozdrav. Lepo prosim za pesem Zdravka Škendra, Biču samo tvoj. Hvala in naj vam bo lepo.

0: Na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo zaprt predor Sten jutri med 13. in 22. uro zaradi vaje zaščite in reševanja. Za tovorni tranzit bo promet potekal preko Logatca. 21 in 18 kaže ura. Dobar večer.
1: Dobar večer, gospod Blaž. Jelka iz Panc.
0: Jelka, pozdravljeni.
1: Pozdravljen. Jaz bi pa rada od zabranjenega pušenja, da možeš imeti moje telo.
0: Tudi ta pesmica je pripravljena, Jelka.
1: Ja. Ja.
0: Vam jo pošljam, upam, da boste ta večer preživeli v naši družbi do konca.
1: Ja, obvezno, to zmeri. Raj se uležem, da poslušam, kakor pa televizijo gledam, ki ni danes, nič je vredenega.
0: Jelka, ja. Hvala lepa, vse dobro.
1: Ja, nasvidenje.
0: Nasvidenje, poglejmo sporočilce. Dobar večer, Slovenija, dobar večer v studiju Novomeškega radija Sraka, kjer za mikrofonom lepo pozdravljam vas, gospod Blaž. V nocojšnji Balkan Ekspresni oddaji, prosim za pesem, napiši mi jedno ljubavno, Fred Franjo Sabo. Za trud in predvajanje pesmi se vam, gospod Blaž, najlepše zahvaljujem in želim lep večer še naprej v nadaljevanju, mirno in lahko noč, jutri pa lep sončen četrtek. Lahko noč, nasvidenje in srečno do prihodnič, je napisala zvesta poslušalka Olga.

0: Rukometaši Celja Pivovarne Laško so v četrtem krogu Lige prvakov v dvorani Zlatorog izgubili proti francoskemu PSG s 30-41. Slovenski prvak je doživel četrti poraz v skupini C. Kakovostna ekipa iz francoske prestolnice je slavila na obeh medsebojnih dvobojih v zadnjih sedmih dneh. Moštvo iz knežjega mesta pa je predtem moralo priznati premoč tudi hrvaškemu Zagrebu in danskemu Alborgu. 21:28 kaže ura. Jože, tudi vam dober večer.
1: Dober večer. Ej, Jože iz Brežice, tukaj.
0: Jože, kako ste v tem večeru?
1: Gre.
0: Ste pripravljeni?
1: Izvolite. Želje, prosim.
0: Izvolite.
1: Ja, od Joe Maračić Maki, daj se sjetiš nekat mene.
0: Pesem je pripravljena, Jože, pošljemo v Brežice.
1: Hvala lepa.
0: Tudi vam hvala lepa za klic, vse
1: ja,
0: dobro.
1: Ja, lahko noc, srečno.
0: Poglejmo še sporočilce. Prosim, če zavrtite za mojo Marinko, Vinko Coce, Vilo moja, lep večer, pa je napisal Srečko.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Radio Sraka.

telefoni trenutno močijo, nič 7, 33, 22, 100 ali nič 7, 33, 22, 800, pa poglejmo sporočilce, ki je prispelo. Dobro večer in lepo pozdravljeni, imam eno glasbeno željo od Doris Dragovič, željo moja. Hvala in lep večer vsem poslušalcem Radija Sraka, je napisal Stane.

0: 21 in 41, kaže ura. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Dober večer, komu in odkud?
1: Ja, Lon.
0: Ja, Lon?
1: Žejne vasi.
0: Iz Žejne vasi. Lepo, kako preživljate ta večer? Upam, da niste žejni.
1: Ne, sem žejen, ker sem naredil mačken jabočenka, 50 litrov, pa ga zdaj mačken počas pijem.
0: Lepo.
1: Izvoli... Pa celem denu šihta, pa še polki zraven, se pa prileže, ne?
0: Pa še, zagotovo. Lan, izvolite, katero vam pošljem?
1: Ja, kot to tam opjeva.
0: Tako in Bojan Tomovič je pripravljen.
1: Odlično.
0: Hvala lepa za klic. Vse ja, dobro.
1: Bi vas rad pozdravil v Radio Sroka. Poslušam vsak dan, kako bi pjelem. Sodelavci eni imajo radi, eni ne, ampak jaz poslušam Radio Sroka in tu mi pomaga, da lepo pjelem, pa dobro pjelem, pa še dobro vole sem. Doskrat zapojem zraven, včas en sodelov, če zraven zapoje, pa še zraviskem. In se imamo prav fajn. In tu je ta čar Radija Sraka, je ta prav radija, edine radija na Deljenskem, ker je ta prav Deljenski radija. In tako je.
0: Me veseli, Lan, lepo ste to povedali. Ni kaj dodati. Seveda pa ne gre brez poslušalcev. Hvala lepa. Vse dobro v tem večeru.
1: Ja, hvala vam. Lep večer.
0: Poglejmo še sporočilce. Dober večer, ako nas živo terastavi od Zdravka Škendra, lep večer vam in poslušalcem, pa je napisala poslušalka Jožica.
2: Miško! Miško, jesi vozio 2 km vedanje koči?
3: Jesam.
4: 2 km vedanje koči, majte.
2: Vozi, Miško!

21:49 kaže ura, poglejmo sporočilca, ki ste jih poslali. Dober večer, zaželela sem si pesem od Jadranskih maestralov in Mili Korpa, ostani uz mene. Hvala in lep večer vsem poslušalcem Radija Sraka in vam v studio vaša zvesta poslušalka Jožica iz Brežic. Pozdravljeni, mi lahko danes zavrtite na Balkan Express pesem od Miroslava Iliča, Ova noč rezerva, pa ti si me čekala. Obe so zelo lepe, pozdrav vam in vsem voznikom težkih kamionov. Tudi sam sem ga vozil dolgo let, vse do penzije, po bivši jugi in sem moje kolege iz bivše juge nagovoril, da vas poslušajo in za vašo oddajo Balkan Express. Poslušajo vas 100%, stokrat srečno kolegi kamionari, lep pozdrav, pa je napisal poslušalec Tone iz Dolenjskih Toplic. Zdravo, želel bi slišati skladbo Tereze Kesovije, Larina pjesma, hvala, je napisal poslušalec Anton. Živjo Blaž, še enkrat se oglašam, lahko še eno pesem od Miša Kovača, Serenada, hvala za glasbeno željo, najboljši radio in voditelj Blaž, lahko noč in srečno po domov, je napisal Boštjan. Lepo pozdravljeni, prosila bi vas za pesem Devojka je zelen bor sadila, izvajalca žal, ne vem, pomagajte mi prosim lepo, je napisala poslušalka Anica. Pesmico pa bodo izvajali, pesem pa bo izvajal Mate Bulič. Tako, pojdimo naprej. Dobar večer, tukaj Joško iz okolice Mirne Peči, želim si glasbeno željo, Plavi orkestar, ljubi se istok in zapad, hvala in lep večer, je torej napisal Joško. Pa še za poslušalko Bernardo Skalikado. Tako, to so glasbene želje, pa jim prisluhnimo.

Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 19.

Dragi prijatelji, ura je odbila polnoč. To je bilo tudi vse, kar smo pripravili za vas v današnjem Balkan Ekspresu. Pred nami je nov dan, to je četrtek, 15. oktober. Poglejmo še vremensko napoved. Ponoči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Danes bo deloma jasno z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 10, najvišje dnevne od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V petek, v soboto in v nedeljo kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Vremenska slika: nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. V višinah od severa priteka k nam postopno toplejši zrak. Sredina večerna ekipa vam želi lahko noč in vse dobro.

0: Tu se diva in pošiljava lep pozdrav radio Sraka od prekmorskih srak.
1: Kro, kro, kro!
0: Milan in Vlado Kreslin!

Тицесе Дерео. Радио е милозвучен. Усі па слишио на име Срака.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom Za mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o mojci najdete na spletni strani Radija Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.